0: Wow. Msikilizaji, shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia saa sita mpaka saa hii. Ni dakika kumi tu imesalia ifike saa kumi na moja. It has been amazing. Imekuwa ni usiku mzuri, usiku wa kujiachia tu, na ukiwa hasa kwa waliokuwa wanasafiri, waliokuwa works, it's time to call it a wrap. Na kwa wewe ambaye umeamka asubuhi, good morning, siku njema, and upige hustle. Kwa sisi wengine ambao tumekuwa works, tumekuwa katika pilka pilka za maisha, God bless you so much. Wacha siku yako ikawe na mafanikio, siku yako ikawe na baraka. Mimi naitwa Mwende Masharia. Of course uko ndani ya kituo cha Kenya Radio Jambo. Burudani ndio linaanza sasa. Giri na Ghost anaingia katika muda sio kwa mrefu hapo 6 in the AM. Otherwise, have a beautiful day. God bless.
1: Nairobi, Kisumu, Mombasa, Kote, Kenya.

ikislow down mashaya anaweka life down low katika radio jambo overnight hapa kituo cha wakenya.

Yes, asante sana. Hiyo ni goma ya Joel Lwaga. Mbele tufikisha saa 12 na dakika 55, saa 12 na dakika 55, ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 kileto kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlem, ambaye ningependa kumshukuru sana kwa sababu tayari ameweza kuangazia mambo mengi, mambo ya spoti, habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti kabla niingie studioni pale. Mwendo wa saa moja ama baada ya habari za saa moja nitakuwa nachukua shukani pale ili tuweze kuangazia masuala ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya. Nimeona kuna utafiti ambao umefanywa pale, kuna pia mambo ya siasa ambayo yanaendelea, mambo ya mafuta kupanda na mambo kama hayo. Haya yote tutakuwa na chambua kisha baadaye tukupatie nafasi uweze kuchangia hapa Radio Jambo. Kwa hivyo nashukuru wote mashabiki wote mahali popote ulipo kote nchini Kenya kwa kutune in Radio Jambo. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Na je, ningependa kuuliza msikilizaji, je, wewe ni mfanya biashara? Ikiwa wewe ni mfanya biashara, tafadhali kuna mpango hapa wa kuweza kujiunga na Mwalimu National DT Sacco. Hii ni sacco ambayo itakuwezesha kufanya mambo mengi kwa biashara yako. Ikiwa ungependa labda kuongeza stock, kununua vifaa vingine, ama hata labda kuangazia vile biashara yako inaendelea pale, kuna mpango ya lipa na Mwalimu ambapo unapata kwamba wale wateja wanalipia kupitia short code fulani pale ambao unaweza kuangazia na kumonitor vile biashara yako inaendelea pale. Alafu pia inakuwezesha kuona ile transaction, na hiyo transaction Mwalimu Sako watakuwa naangazia ili wajue vile wanakupatia mkopo na mambo kama haya, msikilizaji. Na ndio maana nakuhimiza tafadhali jiunge na Mwalimu National DT Sako hivi leo. Itakusaidia sana wewe kama mfanyi biashara, labda uko na duka, labda uko na car wash ama ta real estate na mambo kama hayo. Jiunge na Mwalimu National DT Sako hivi leo uweze kupata manufaa dhabiti pale. Waweza kuingia pale kwa portal ya mwalimunational.coop ama pia waweza kupiga hii nambari ya simu ya 0709 898 000. Narudia tena, 0709 898 000. Mwalimu National Sacco, shaping tomorrow together. Kwa hivyo jiunge na Mwalimu National Sacco hivi leo, msikilizaji. Wow.

0: Kweli kabisa, ni saa moja na dakika 21. Hiyo ndio ngoma ambao tarehe 31 mwezi huu utakuwa ukisikiza maeneo ya Sarit Expo Hall. Kumbuka itakuwa ni burudani murwa kabisa, ambapo Bien na Ali Kiba watakuwa kwa one stage live at one night only. Na hii si ordinary concert by the way, manake pia kuna R&B mwanadada Karen White pamoja na Grammy Award winning saxophonist ajulikana kama Kirk Wallum. Hao watakuwa wakifanya mambo yao. Tarehe 31 itakuwa ni on Sunday pale Sarit Expo Hall. Kwa hivyo get ready uweze kuangazia finale, Ali Kiba akiwa na Bien. Kumbuka tiketi unaipata tiketiyetu.com, na nimekujuza tiketi zinaenda kama njugu karanga, yani ni moto kama njugu karanga moto. Kwa hivyo ukichelewa chelewa, tafadhali usitulaumu hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tarehe 31 May at Sarit Expo kutakuwa na Bien, Ali Kiba atakuwa akishare one stage live. Alafu pia nimekujuza kuumwa na dada wa rhythm and blues Karen White pamoja na Grammy Award winning saxophonist anajulikana kama Kirk Wallum. Kwa hivyo hiyo ndio habari kwa sasa. Pata tiketi yako kupitia tiketiyetu.com.
1: Masaibu ya Onyango na Stanbic Bank Vehicle and Asset Financing.
2: Ikiwa umekuwa kitamani gari, labda ungependa kupata gari ya kibinafsi, basi Stanbic Bank wanakulipia ile gari, kisha unapata muda wa kuweza kulipia pale. Yani 100% financing, hakuna processing fee. Yani wewe unaenda tu unachagua ile gari ambayo unataka na mara moja unaanza kuendesha pale. Kama ni gari mpya ya kibinafsi, basi uko na 96 months ya kuweza kulipia pale. Kama ni gari ambayo tayari imetumika ama second hand, una around 84 months ya kuweza kulipia pale. Kwa hivyo ikiwa umekuwa kitamani gari, labda unataka kuwa gari ya kibinafsi ya kuweza kutumia pale, tafadhali wasiliana na Stanbic Bank hivi leo, kwa sababu wako na mpango wa vehicle and asset financing, ambapo unapata 100% financing, no processing fee. Wewe mara moja ni kuchagua gari lako, baada kujaza zile stakabadhi, mara moja unaanza kuendesha gari yako bila wasosote pale. Kwa hivyo wasiliana na Stanbic hivi leo, ama pia unaweza kutuma email. Email ni carloan@stanbic.com, ama tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi.

Nina shilingi 3000 ambayo ningependa kuweka kwa akaunti yako ya Mwalimu National DT Sacco. Ikiwa tayari umejiunga na e-sacco, ningependa kupatia shilingi 3000. Ningependa unitumie ujumbe unieleze vile wewe utafaidika na Mwalimu National Sacco. Kwa mfano, kama ni fixed deposit, wanapeana interest ya 13.5%. Kwa hivyo kama mwanachama, unaweza weka pesa yako kwa fixed deposit pale, kisha hata labda baada ya muda ambao umeweka pale, uweze kupata ile pesa yako na mapato ya 13.5% interest pale per annum. Kwa hivyo unapata kwamba ile pesa ambayo umewekeza inakupatia mapato ya baadaye pale. Na ndio maana napendekeza uweze kujiunga na Mwalimu National DT Sacco hivi leo. Uweze kuwapigia simu, namba ya simu ni 0709 898 000, ama pia waweza kwenda pale mwalimunational.coop na mara moja uweze kujisajili pale, uweze kuwa mwanachama ya Mwalimu National DT Sacco. Especially wafanya biashara, itakusaidia sana wakati unataka kuongeza stock, ama unataka kupanua biashara yako, ama unataka asset financing na mambo kama hayo yote, waweza kupata pale kupitia Mwalimu National DT Sacco. Kwa hivyo tafadhali jiunge na Mwalimu National DT Sacco hivi leo. Hebu nitumie ujumbe unieleze, na ukinifurahisha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3000, na hii pesa naweka kwa akaunti yako ya Mwalimu National DT Sacco. Kwa hivyo lazima uwe mwanachama na ukuwe na akaunti yako kabla uweze kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ukinifurahisha unapata shilingi 3000.

0: kanyake.
1: Sana nilikwenda kwenye kwenye.
2: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
3: Ni saa moja na dakika 32.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
4: Kwa hizi rekali ya Ruto ni heri ukue guni kuliko kuwa mwalimu. Panakula vizuri kuliko walimu.
2: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
5: Ukienda pande ya opposition wako na guns yao. Ukienda pande pia ya government unapata viongozi, kila kiongozi ako na guns wake.
4: Guns wakikuattack wanaenda wanashika wrong people, hawashiki wale ambao wamekuattack.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya, mazungumzo waziwazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
7: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
8: Kenya inajivunia kuwa mwenyeji wa zoezi la 14 la ushirikiano imara kuanzia tarehe 6 hadi 28 Mei jijini Nairobi. Vikosi vya kijeshi, polisi na kiraia kutoka kote Afrika Mashariki vinaungana kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda. Ushirikiano imara 2026.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
9: Zoezi la kitaifa la uthibitisho kwa wanufaika na walezi wainua jamii chini ya programu ya usambazaji pesa kwa wazee na kwa watu wenye ulemavu mkubwa. Katibu wa leba na ulinzi wa jamii Joseph Motari anasema zoezi hilo ambalo limeanza Kajiado Central litahusisha usajili wa kibayometriki, ikiwa ni pamoja na alama za vidole na kunasa uso ili kuthibitisha wanufaika wako hai na wanastahili kuendelea kupokea marupurupu hayo. Kwingineko, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu ametoa wito wa ushirikiano mkubwa katika mapambano dhidi ya ufisadi, akibaini kuwa Kenya tayari ina sheria imara na mifumo ya kitaasisi ya kukabiliana na ufisadi. Akizungumza katika mkutano wa 58 wa kamati ya uratibu ya kitaifa, Gathungu alisema changamoto kuu inaweza kuwa ukosefu wa nia ya kutekeleza kikamilifu sheria za kupambana na ufisadi na kuendeleza mapambano dhidi ya ufisadi. Michezoni, Ufaransa imemwacha nje Eduardo Camavinga kwenye kikosi chao cha kombe la dunia. Kiungo huyo wa Real Madrid aliwachwa kwa kushangaza kwenye kikosi kilichoteuliwa na Didier Deschamps hapo jana. Randall Colomwani pia amewachwa pamoja na beki Pierre Kalulu. Kylian Mbappe ataongoza kikosi hicho pamoja na Ousmane Dembele, Aurien Tchouameni, Adrien Rabiot na N'Golo Kante. Pia waliojumuishwa kwenye kikosi hicho ni Ryan Cherki, Michael Olise, Ibrahima Konate, William Saliba, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Desiree Doui na Lucas Hernandez. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi. Uja kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Ningependa kuomba radhi, nilikuwa nimepiga ile hesabu vibaya wakati tunafanya subtraction and addition kuhusu bei ya mafuta vile imepanda pale. Kwa hivyo kulingana na takwimu kamili ama hesabu kamili, petroli imepanda by 16.65%. No, shillings, sorry, shillings. 16.65 shillings. Alafu ile
2: diesel
1: imepanda by 46.29. 46.29. Hiyo ni retail. Kwa hivyo hiyo ndio hesabu vizuri. Alafu kerosene nayo haijapanda, is unchanged, bado iko 152.78 per liter pale. Kwa hivyo petroli imepanda na 16.65, alafu diesel imepanda by 46.29. Kwa hivyo naomba radhi, ilikuwa nimefanya hiyo hesabu vibaya. Hiyo ndio hesabu kamili kulingana na vile tumeweza kuangazia pale. Haya basi, ikiwa ungependa kutoa sauti yako, waweza kuanza kupiga simu ama pia kutuma ujumbe ili tuweze kuisoma hapa Radio Jambo. Na kwa sasa pia ningependa kupeana hii zawadi ya shilingi 3000 kutoka Mwalimu National DT Sacco. Je, tayari umejiunga na Mwalimu Sacco? Ikiwa ni mfanye biashara, hii utafaidika sana na Mwalimu National DT Sacco. Kwa mfano, wako na mpango ambao unajulikana kama lipa na Mwalimu. Hii lipa na Mwalimu inawezesha biashara yako kuweza kupokea payments pale kupitia hii system, na pia inakupatia ile credit history, yani ile history ya kuweza kuona transactions zote. Kwa hivyo inawezesha ile sako kuweza kupatia mkopo kulingana na transaction ambazo inafanywa pale kwa biashara yako na mambo kama hayo. Na pia wewe mwenyewe waweza kufuatilia transaction pale bila kuangazia mambo ya cash na mambo kama hayo. Ni secure na ni reliable, waweza kuangazia stock vile zinaingia, sales vile zinaingia, waweza kutrack sales zote na mambo kama haya, msikilizaji. Kwa hivyo ningependa uweze kujiunga na Mwalimu Sacco hivi leo uweze kupata faida kama hii system ya lipa na Mwalimu pale. Uweza kubonyeza *633# ama tumia app ya Mwalimu Hela na uweze kupata maelezo zaidi. Mwalimu National Sacco, shaping tomorrow together. Kwa hivyo producer, tafadhali nitafutie mshindi hapo ili niweze kumtambua rasmi hapa Radio Jambo. Basi kwa sasa naona baadhi ya mashabiki ambao tayari wako kwa line, ambao wangependa kutoa sauti yao. Namba ya simu kumbuka ni 020-44-45-975. Naanza na Ambani kutoka Kangware. Ambani, habari gani?
3: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost Asubuhi.
1: Ungependa kusema nini?
3: Mimi naongea kuhusu mambo ya mafuta bwana Gidi. Nakwambia tumefika hapa Kawangware kuenda Kikuyu. Watu nalipa 80 bob. Last time ikakuja ikakuwa so. Sasa hivi bwana nakwambia bwana Gidi ni 150 bwana, nakwambia tumetembea footing bwana mpaka tumeshindwa serikali inatupeleka watu bwana Gidi. Sasa hii mambo inabidi tu Mungu arudi tuone vile atujali sisi. Hatuna la kusema bwana Gidi.
1: Okay, asante sana. Kuna Gideon Mwamachi, habari gani?
4: Malizia na Vumingu, location mlima uliojuu zaidi ya Mount Kenya. Bwana, mimi naenda kuchangia mambo ya hii mafuta. Mafuta hii bwana, naona itafinya watu sana. Sasa hao vijana tutawapeleka wapi? Na ndio hao wanajisaidia na hizi boda boda. Kazi hakuna, mafuta ndio haya inapanda. Mimi naona hakushauriwa. Kama angelishauriwa, ile pesa ilikuwa imewekwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ya kuzuia mafuta isipande, hiyo pesa angelizitoa hapo, angelizipeleka pale kwa mbolea. Na kama hizo pesa zingelikuwepo mpaka sasa hivi, hiyo mafuta ingepata, haingekuwa imepanda mpaka sasa hivi. Hiyo mafuta imepanda sana bwana, imepanda sana. Shida Kenya, unajua yule mtu ambaye kwamba amepata hajui mnyonge, hajui yule mtu ambaye kwamba haja nini ako na njaa. Sasa hiyo ndio tatizo iliyoko hapa Kenya hii.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Isaya Juma kutoka Eldoret.
5: Yes, Gidi, habari ya asubuhi.
1: Ungependa kusema nini?
5: Gidi, mimi nakwambia, mimi mambo ya mafuta imenishangaza. Mimi nakuanga na hii mashini ya brush cutter ya nyasi. Saizi nimeenda mahali inaitwa Kipkorogot. Imagine wakishatangaza hivi, sijui mbona na shanga inapanda direct. Alafu wakati wanapunguza wanasema bado acha tuuze ile stock yenye ilikuwa. Mimi nataka tu niambie gava kweli. Sisi huko tunajaribu at least tujisimamie, tununue machine, tujitafutie makazi zetu. Alafu bado huko wanatukandamiza na mafuta kupandisha. Sasa maboda watafanya nini? Mutukaa mimi inategemea hiyo brush kata ndio niende ni survive nayo watoto wa kule. Itakuwaje? Ni hayo tu.
1: Kuna Meshak kutoka Babadogo, habari gani?
6: Nashukuru.
1: Mhm.
6: Sasa naangalia sisi kama wanachosa wanakuanga aje. Nakumbuka wakati rais wetu alikuwa anatafuta kura, alikuwa na pia anasumbua sana kwa sababu mafuta iliongezeka ya wakati wa Uhuru. Sasa hii aongee juu ya hiyo haki si atusaidie. Tunaona maisha yanaendelea kuwa ngumu sana sana.
1: Asante sana. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
7: Mzuri sana bwana Gedi, habari asubuhi. Sasa mwanzo ningependa kutoa habari kuhusu mambo na mafuta bwana Gedi. Hii mambo ya mafuta itafanya gharama ikue juu sana ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Kwa sababu I think the other time wakati walitoa bei wangepandisha tu, tujue tu mwanzo washapandisha. Waje mambo ya kutudanganya kidogo alafu baadaye wanapandisha bwana Gidi. Kwa sababu wale ambao watu wa matatu mambo ya matatu association hawakupunguza nini mambo ya nauli. Wakijua kwamba hii mafuta lazima ingeenda juu. Kwa hivyo they knew na dalili ya mvua ilikuwa ni kwamba ni mawingu bwana Gidi. Cha pili ningependa kuwapongeza watu wa constituency ya Emurua Dikri kwa kufanya uchaguzi ambao ulikuwa ni wa amani. Hata kama kulikuwa na visa tofauti kidogo bwana Gidi, tunawapongeza na asante sana kwa kuchagua mbunge wao ambayo nafikiria kwamba wameridhia wa UDA. Asante bwana Gidi, siku njema.
1: Okay, asante sana. Unajua nilikuwa nangojea baadhi ya mashabiki waweza kutoa maoni yao, alafu unajua sisi kama wanahabari jukumu lingine ambalo tuko nalo ni kuweza kueleza wananchi kuhusu maswala kwa ukweli.

0: anaitwa Costa Jong akiwa na wetandawili manyo pesa ama kutafuta pesa, na anasema ilimleta hapa Nairobi. Na wengi wetu ambao kwa hapa Nairobi ni kutafuta pesa ilituleta huku. Otherwise ungekuwa kule mashinani kuchunga ng'ombe, mbuzi na kukulima pale na mambo kama hayo. Na hiyo ndio siku hizi inaleta faida, by the way, kama ujui. Mimi naambia vijana wengi ambao wamekuwa hapa Nairobi, labda una kazi au una chochote na labda umeacha shamba kule mashinani, rudi nyumbani, shughulika na ukulima. Hiyo ndio itakupatia mapato zaidi kuliko kukaa tu hapa Nairobi kutembea unatafuta hustle hapa na pale. Unaingia unakuwa goon
1: kufuata waheshimiwa.
0: Kufuata waheshimiwa na mambo kabaya. Lakini ukiwa na shamba na uangazie vizuri, tafuta tu capital kidogo pale, utaweza kupata mapato hata zaidi pale ya kuweza kujikimu kimaisha. Ni ngoma ambayo inatufikisha saa 1:57 and 3:08. Itakapotimia mwendo saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo kiu umekosana mchote na ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Waweza kutuma SMS ama pia waweza kutuma WhatsApp ili tuweze kuangazia.

0: ya kesi yako baadaye mwendo wa saa 2:30 hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha hapa Radio Jambo. Kwa sasa ningependa kueleza kuhusu simu muro kabisa ya Infinix Smart 20. Hii ni simu ya kisasa ambayo iko na teknolojia inayojulikana kama Pure Voice with Voice Print Noise Reduction Technology. Yani hii inamaanisha hii simu ni smart enough kwa kuweza kusikiza na pia call zako zinakuwa clear na audible hata wakati uko katika maeneo ambapo kuna kelele. Labda uko pale Gikomba unapita pita, lakini uko kwa simu unapata kwamba ile simu iko na teknolojia ya kuhakikisha kwamba unasikiza clearly kile ambacho unazungumzia pale, ama pia yule ambaye anakupigia simu na kusikiza vilivyo hata kama uko mahali ambapo kuna kelele pale. Kwa hivyo fika pale madukani uweze kupata 8GB plus 64GB. Hii unaipata at 12,499, na kumbuka pia waweza kulipa mdogo mdogo kwa shilingi 2,000 na deposit pamoja na daily payment ya 70 bob. Kwa hivyo hiyo 2,100 ni deposit, alafu daily payment ni 70 pale ili uweze kupata hiyo ya 8GB na 64GB pale, msikilizaji, RAM. Ama pia kuna pia 8GB na 12GB pale, yani ni RAM na storage. Hii inagharimu 13,999, lakini kupitia lipa mdogo mdogo utaipata pale, unaweka deposit ya 2,300 alafu daily payment ya 75 bob pale. Kwa hivyo tembelea duka lote la Infinix iliyo karibu nawe na uweze kujiunga na Smart 20. Inaitwa Infinix Smart 20. Hiyo ndio simu ya kisasa ambayo napendekeza kwako. Uweza kulipia cash ama pia lipa mdogo mdogo uweze kuwa na simu ya kisasa pale. Infinix Smart 20.
1: Hatimaye tumefika finali ya FA Cup, na itakuwa pambano kali kati ya Chelsea ana kwa ana na Man City. Cole Palmer, Moises Caicedo na Enzo Fernandez wamejiandaa kuwabwaga Man City, lakini watawezana na vijana sugu wa Pep Guardiola? Mechi hii iko live Jumamosi hii saa 11 jioni. FA Final, Chelsea dhidi ya Man City, live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: The Grammy Award winner, the film soundtrack genius, the jazz maestro, the man behind your all-time favorite hit.
3: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
2: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
3: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
2: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob.
3: It's going to be a night to remember. You gotta get your tickets, Kenya. See you soon.
2: Sunday, 31st May. Grab yours now at ticketyetu.com.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
4: Naangalia hali ya barabara pa jijini Nairobi. Naanza na the other side of Uhuru Highway. Maeneo ya pale Naivasha Road bado kuna msongamano Junction Mall hapo ambapo wana lights. Lakini Galleria ukitoka Galleria Mall ukija Langata Road inaonekana iko shwari kabisa. Hakuna utata barabarani. Alafu barabara ya ABC yani Waiyaki Way pale the address ama Safaricom House kuna msongamano ambao unashuhudiwa mpaka hapa nje ya Lion Place. Nikiangalia Eastern Bypass iko a bit busy. Kama unatoka Fedha unaelekea JKIA pale 75 utakuwa na subra kiasi. Manyanja very slight jam, alafu Makadara tu Makongeni kawaida yake iko na jam. Thika Road leo looking very good. Nafikiri kuna watu wengi baada ya bei ya mafuta wamedecide wacha niwaache gari nyumbani. Kwa hivyo Thika Road iko clear kutoka KCA, alafu Kiambu pia haina magari mengi barabarani. Ikiwa kuna tukio lolote tujuze kwa 0700 746 975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako. habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
5: Mwenyekiti wa EACC Askofu David Oginde ametoa wito wa kuimarishwa kwa kujitolea kwa kitaifa katika mapambano dhidi ya ufisadi kupitia mbinu ya serikali nzima na jamii. Askofu Oginde alisisitiza hitaji la kuelimisha umma kuhusu athari za ufisadi na kuimarisha mifumo ya uwajibikaji wa kitaasisi ili kulinda rasilimali za umma. Pia alisisitiza umuhimu wa kuregesha mali zilizoibwa na kuzielekeza kwa matumizi ya umma kwa manufaa ya wananchi.
6: Like hyenas, the corrupt are predatory, they are stealthy, they are exploitative, but they must be stopped. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
5: Dunia inarudi nyuma katika malengo makuu ya afya duniani, huku maendeleo yakipungua au kurudi nyuma kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya takwimu za afya duniani ya mwaka 2026. Ripoti hiyo inaangazia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika muongo mmoja uliopita, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa maambukizi ya virusi vya HIV, matumizi ya tumbaku, matumizi ya pombe na magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa. Hata hivyo, WHO imeonya kwamba ukosefu wa usawa unaoendelea kuongezeka kwa hatari za kimazingira na mifumo dhaifu ya afya vinaizuia dunia kufikia malengo ya maendeleo endelevu yanayohusiana na afya ifikapo mwaka 2030. Kenya imethibitisha tena hitaji la Afrika kuwekeza sana katika utafiti, uvumbuzi na miundombinu ya maarifa ili kushughulikia changamoto za maendeleo za bara hili. Hii inafuatia uzinduzi wa kituo kipya cha maarifa na kituo cha utafiti wa idadi ya watu na afya cha Afrika jijini Nairobi. Kituo hicho kinatarajiwa kusaidia utafiti shirikishi na uundaji wa sera zinazozingatia ushahidi kote kusini mwa jangwa la Sahara. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, katibu wa sayansi na ubunifu Shaukat Abdul Razak alisema mabadiliko ya Afrika yatategemea uwezo wake wa kutoa na kutumia suluhisho zinazotegemea utafiti kwa changamoto zinazojitokeza.
7: We want to do research that will be able to look at the societal issues, if you like, the socialization of research. We want to see that how innovation will be able to spur growth, to create more jobs.
5: Senator Tana River Danson Mungatana ameonya kwamba kanuni za trafiki zilizopendekezwa za mwaka 2026 zinaweza kuashiria kiotomatiki bila uchunguzi wa kutosha ikiwa kamati ya sheria iliyoteuliwa haitapewa muda zaidi wa kuzipitia. Senator Mungatana aliambia Senate kwamba kamati hiyo inatafuta muda wa kuchunguza rasimu ya kanuni hizo ambazo alisema zinaweza kuongeza gharama za usafiri wa shule kwa kuhitaji wafanyikazi wa ziada na kuwekwa kwa vifaa zaidi vya kielektroniki katika mabasi ya shule.
8: It is proposed in those regulations, Mr. Speaker, that the buses are going to be fitted with more electronic gadgets, which will mean more money spent on school transport. We need to hear parents.
5: Mwanagynekolojia mashuhuri Job Obwaka atazikwa hii leo katika kijiji cha Musanda, Mumias, kaunti ya Kakamega kufuatia kifo chake Mei Mosi. Uchunguzi wa maiti ulibaini kuwa mwanachama huyo wa zamani wa bodi ya hospitali ya Nairobi alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Mazishi yake yamefanyika huku mahakama kuu ya Kibera ikimwachilia Beatrice Wangari, mshukiwa mkuu katika uchunguzi wa kifo chake, kwa dhamana ya kibinafsi ya shilingi 1,100 kufuatia uchunguzi wa jinai. Michezoni, kocha mkuu wa Manchester United Michael Carrick ameorodheshwa katika tuzo ya meneja bora wa msimu wa ligi kuu. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 anaonekana kwenye orodha ya wawaniaji sita licha ya kusimamia mechi 15 tu katika ligi kuu msimu huu. Carrick alimrithi Ruben Amorim mnamo Januari, huku klabu hiyo ikiwa katika nafasi ya sita, na amesimamia kurejea kwa ligi mabingwa akiwa na ushindi 10-3. Keith Andrews, Mikel Arteta, Pep Guardiola, Andoni Iraola na Regis Lobry pia wako kwenye orodha hiyo. Yannick Sinner alivunja rekodi ya muda wote ya Novak Djokovic ya ushindi mfululizo katika mashindano ya ATP Masters 1000 jana usiku kwa ushindi wake wa 32 mfululizo na kufikia nusu finali ya Italian Open. Mchezaji huyo nambari moja duniani alimshinda Andrei Rublev 6-2, 6-4 na kujikatia tikiti ya kuchuana na Mrusi Daniil Medvedev katika finali ya mashindano hayo. Muitaliano huyo anaungana na gwiji wa Uhispania Rafael Nadal kama mtu mwingine pekee kufika nusu finali katika kila moja ya mashindano matano ya kwanza ya Masters 1000 katika msimu mmoja. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
9: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
11: Nitarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama vinasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi uja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Itakapotimia mwendo wa saa 2 nusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana mtu yote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Waweza kutuma SMS ama pia waweza kutuma WhatsApp. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Kwa hivyo tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunaangazia kesi yako hapa Radio Jambo, mahali popote ulipo kote nchini Kenya.
1: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Atuo tuliwai i.
1: Toxic Lyrical na ngoma ya Backbencher ambayo inatukisha saa 2:12 saa 2:12 ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. In the next 1 minute bwana Mle atakuwa anatupatia zile stories zake ambazo tumezoea hapa Radio Jambo, kwa hivyo tunangojea kwa hapo na gamu. Kwa sasa ningependa kujibu baadhi ya mashabiki ambao naona wanatuma ujumbe. Wanasema, wananiuliza, Gidi bono unatetea serikali? Hapana, mimi sitetei serikali. Mimi jukumu langu ni kuambia Wakenya ukweli, kwa sababu mimi ni mwanahabari. Nilikuwa najaribu kuexplain why bei ya mafuta huwa inaangaziwa kila mwezi. Na nimeeleza vizuri, ni kwa sababu bei ya mafuta kote ulimwenguni huwa inabadilika kulingana na international prices. International prices. Kwa hivyo unapata kwamba kila mwezi kuna IPRA ambao ndio regulatory authority ya kuweza kuangazia mambo ya mafuta, huwa wana adjust kulingana na bei za mafuta ulimwenguni. Na nikasema bei ya mafuta ulimwenguni huwa ni kulingana na demand and supply. Ikiwa demand iko juu, bei ya mafuta inapanda. Ikiwa demand iko chini, unapata kwamba bei ya mafuta inashuka. Sasa hivi bei ya mafuta kote ulimwenguni imepanda kwa sababu ya demand, kwa sababu ya hii vita ambayo inaendelea kule Iran. Unapata kwamba mafuta haisafirishwi kama vile inatakikana pale. Na hii sio mara ya kwanza. Kuna tukio tofauti tofauti ambao zao zinafanya mafuta kupanda ama mafuta kushuka. Na pia nikaeleza pia ni jukumu la serikali kuweza kuweka mikakati ya kulinda mwananchi kutokana na bei ya mafuta kufluctuate. Na mara nyingi one of the intervention ambao serikali huwa inafanya, na hata si serikali ya sasa, hata serikali ya Uhuru, hata ya Kibaki, walikuwa wanafanya kitu inaitwa subsidies. Yani wanalipa hizi kampuni za kuleta mafuta pesa yao ili wasipandishe bei ya mafuta ipande juu kulingana na bei za kote duniani na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni jukumu la serikali, na nimesema wazi, ni jukumu la serikali kuangazia ni vipi tutafanya ili wananchi wasifanye nini, wasiumie na bei ya mafuta kupanda. Tunajua kwamba bei ya mafuta kupanda sio kupenda kwa serikali, ni kwa sababu ya international prices. Lakini serikali inafanya nini ili kulinda mwananchi kutokana na hizi bei kufanya nini kupanda? Inaweza kuwa mambo ya subsidies. Kuna shabiki mmoja pia amependekeza kwamba taxes, ushuru ambao wewe imewekwa kwa mafuta ishukishwe. Ukishukisha ushuru ambao wewe imewekwa kwa mafuta, pia inaweza punguza bei ya mafuta. Kweli. Kwa hivyo sisi kama wananchi ni jukumu la kuweza kuambia serikali, what are you doing about the prices? We know that si kupenda kwenyu ni kwa sababu ya mafuta kupanda internationally. Lakini wewe nyinyi kama serikali mnafanya nini ili kufanya nini kulinda mwananchi? Kama ni subsidies, irudishwe. Kama ni kupunguza ushuru, punguza ili bei ya mafuta ifanye nini?
2: Ipungue.
1: Ishuke chini. Kwa hivyo hiyo ndio jukumu langu. Mimi sijalipwa. Mimi kazi yangu ni kuambiana ukweli. Nimesema ukweli yangu, na mimi ndio Gidi. Nimesema ukweli wangu. Kwa hivyo kama unasema nimelipwa, siwezi lipwa bwana. Mimi nasema ukweli. Na nimesema ukweli. Kwa hivyo pia nimemaliza hapo. Kuna jamaa anasema Gidi umelipwa. Mimi nilipwa wapi jamani? Tupatie story za ghost.
3: Radio Jambo, story za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
4: Kweli kabisa, ukiwa na maumivu yoyote ambaye ya mwili, labda kichwa kinakuuma, jino, mgongo, ama pia labda ni hezi, hedhi zile nzito za kina dada, usiwe na pressure kwa sababu Panado Extra ndio nguvu ya uhakika. Kumbuka hii Panado Extra iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na pia kufanya kazi kwa haraka vile vile. Na formula yake ya kipekee, Panado Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu 3 times, yani mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo pia bei yake ukilinganisha, bei yake ni nafuu. Unapata Panado Extra 2 kwa only 20 bob. Panado Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, alafu maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari. Gidi, kuna jengo moja hapa Ruiru Kiambu Road ambapo ukiliona ni kama liko abandoned pale. Sasa historia ya hiyo jengo anasema miaka 30 wajamaa wajakaa pale katika lile jengo. Wale walikuwa nakaa pale walikuwa ni kama usiku wanavamiwa. Sasa wanasema kwamba sijui kama ni majini walikuwa napigwa, alafu unapata kwamba kama labda umepika chai unapata imewekwa chumvi. Alafu kama umeweka mambo fulani fulani, yani wanavamiwa usiku wanapigwa pigwa. Sasa hili jengo halijakuwa na watu kwa miaka 30. Na juzi Gen Z walisema wao pia wanataka kuconfirm kama ni ukweli.
1: Unasema jengo kwa wapi?
4: Iko Kiambu, iko pale Ruiru Kiambu Road. Utaliona tu ni jengo ambalo liko abandoned. Imekuwa hapo kwa miaka mingi sana, hakuna mtu anaishi ndani. Sasa Gen Z wakasema we don't believe in these things.
1: Wacha tuingie tuone.
4: Nasikia hata wakukaa dakika 30. Walianza kulia, wanapigwa mle ndani. Yes, wanapigwa, wanashangaa. Watu ambao wanawapiga hawawaoni. Sasa Gen Z pia wakatoka wakasema we, it is not a joke that house. Kwa hivyo ni jengo ambalo liko abandoned. Hakuna watu wanaishi pale, for 30 good years imekaa pale.
1: Na ilikuwa nani alikuwa anaishi huko kitambo ama ilikuwa ya nani?
4: Mwenyewe alikufaga. Mwenye hilo jengo alikufa Mkenya. Alikufa muda mrefu sana. Kwa hivyo ni jengo ambalo liko abandoned ukiliangalia. Wanasema pale juu ukiangalia ni kama yana macho ya all. Kwa hivyo ni jengo ambalo lina habari zake. Sasa limekaa tu. Kwa hivyo ukitembea pale ukiona hilo jengo, wewe ukitaka kujua kama kuna masaibu, ingia mle ndani uone kama jenzi wenyewe walitoroka.
1: Kuna shabiki mwingine pia amenitumia ujumbe hapa.
4: Yes.
1: Na kwanza amesema Gidi, safari njema ukielekea kusherekea ushindi wa Arsenali. Lakini anasema wale ambao walikuwa nasema nitaoa Arsenali wakibeba ligi.
4: Yes.
1: Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari?

Kwa hivyo kama wewe ni shabiki wa Arsenal, hii ni wiki yetu ya kuanza kusherekea ushindi wa English Premier League ambao tumengojea kwa muda mrefu zaidi ya miaka 20. Na tumedharauliwa sana, tumeambiwa kila aina ya maneno, tumezungumziwa na mambo kama hayo. Kwa hivyo this is our week, na ningependa kuambia mashabiki wote wa Arsenal mahali popote ulipo kote nchini Kenya kwamba this is our year. Huu ndio mwaka wetu, tusherekee vilivyo, mtu asikushtue, tembea ukijua kwamba ukijua kwamba muda

Umebaki muda kidogo tu. Tunamalizana bani on Monday, alafu siku ya Jumapili tunataazwa kama washindi pale. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, wewe kama shabiki wa Arsenali, tembea vilivyo. Tembea vilivyo. Tembea.

0: Yes, hiyo ni ngoma ya Fire DML ya Peru ambayo inatukisha saa 2 na dakika 26, saa 2 na dakika 26. Tunaingia kwa habari za saa 2 unusu, na baada ya habari za saa 2 unusu kama kawaida itakuwa ni wakati wa patanisho ikiletwa kwako na Mkopa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa na hujatuma ujumbe wako, tafadhali tuma mapema, tunakaribia ili tuone ni nani tunayempatanisha asubuhi ya leo. Na pia nimekuwa nikizungumzia kuhusu simu ya Infinix Smart 20. Hii ni simu ya kisasa ambayo ningependekeza kwa shabiki yote ambaye ananisikiza pale, kwa sababu ni simu ambayo inakuja na teknolojia ya Pure Voice with the Voice Print Noise Reduction Technology. Hii ni teknolojia ambayo inamaanisha kwamba hata kama uko mahali kuna kelele na umepigiwa simu pale ama unapiga simu pale, utasikia yule ambaye unamuongelesha kwa njia safi, yani bila vikwazo. Hata wewe unapopigiwa simu pale utaipata clearly. Na ndio maana napendekeza kwa wale ambao labda uko kwa biashara ama labda unafanya shughuli hapa na pale ambapo kuna kelele na mambo kama hayo, unapata kwamba ile simu utakuwa unasikia very clearly. Alafu inakuja kwa aina tofauti, kuna 8GB plus 64GB storage pale, yani 8GB RAM na 64GB storage. Kuna pia 8GB RAM na 128GB storage. Kwa hivyo ya kwanza hii ya 8GB na 64GB storage ni 12,499, lakini unaweza kulipa mdogo mdogo, unaweka deposit ya 2,100, alafu ile daily payment inakuwa ni shilingi 70 boba. Alafu kuna pia ya 8GB RAM na 128GB storage, hii utaipata pale at 13,999, lakini kupitia lipa mdogo mdogo unaweka tu shilingi 2,300, hiyo ni deposit, alafu daily payment ya shilingi 75 pale. Kwa hivyo tembelea duka la Infinix ilo karibu nawe hivi leo ili uweze kupata hii Smart 20 ama Infinix Smart 20 pale. Na next week on Thursday mimi sitakuwepo, lakini Ghost Mlee atakuwa hapa studioni. Mtu mmoja atakuwa anapata 15,000 Kenya shillings ya kuweza kununua hii simu ya all new Infinix Smart 20. Lakini kwa sababu nataka kukuingiza kwa draw ili uweze kupata hii 15,000 Kenya shillings, kile ambacho unahitajika kufanya, nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo na uniambie vile utakuwa unaangazia hii simu yako, ama vile utakuwa unatumia hii simu yako, ama ni mambo gani, features gani itakuwa na kupendeza, ama vile utakuwa unatumia hii simu ya Infinix Smart 20. Nipatie maelezo kidogo vile utakuwa unaangazia hii simu ya Infinix Smart 20. Unaweza hata Google pale uweze kujua mengi zaidi kuihusu pale. Nitumie ujumbe kwa Radio Jambo, features zake na mambo kama hayo, alafu unieleze vile utakuwa unafurahia hii Infinix Smart 20. Inapatikana kwa bei nafuu, lakini kumbuka pia kuna mpango wa lipa mdogo mdogo. Kwa hivyo fika pale madukani uweze kupata mengi zaidi kuhusu Infinix Smart 20. Kwa hivyo tuma ujumbe kwa Radio Jambo ni kuweka kwa draw, na next Thursday Bwana Mlee atakuwa anakupatia 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix Smart 20.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Thika Road leo sijui jamaa wameficha magari. By the way, hakuna traffic kubwa sana. Hata Eastern Bypass kidogo kuna msongamano tu mdogo. Alafu nikiangalia Makadara, Makongeni, slight jam tu. Barabara ya Mombasa Road na iko clear, hakuna hata utata. Expressway pia iko shwari. Junction Mall pale Naivasha Road kidogo kuna msongamano. Alafu kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way ama ABC Place kuwa na Subra kidogo kuna slight jam. The address ama Safaricom House pia kuna slight jam as you head into town. Lakini ikoko barabarani kuna any incident ama accident yote, tujuze kwa nambari yetu ya 0700-746-975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, muziki.

0: Radio Jambo. Ni saa mbili na nusu. Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
1: Kwa hizi serikali ya Ruto ni heri ukue guni kuliko kuwa mwalimu. Panakula vizuri kuliko walimu.
0: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
2: Ukienda pande ya opposition wako na guns yao. Ukienda pande pia ya government unapata viongozi, kila kiongozi ako na guns wake.
1: Guns wakikuattack wanaenda wanashika wrong people, hawashiki wale ambao wamekuattack.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo waziwazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
3: Ndiyo hii Sako. Mwalimu National DT Sako is the largest African Sako. Mwalimu National DT Sako ndiyo Sako imara zaidi Afrika. Kama unatafuta Sako, umefika Mwalimu National Sako. Open to MSMEs, watu wa jua kali and salaried individuals. Lots of exciting products like attractive dividends, Mwalimu Hela, Lipa na Mwalimu, Fixed Deposit, MSME Banking na zingine. Hii sasa ndiyo Sako ya kujoin. Mwalimu National DT Sako. Visit any of our branches or dial *633#. Ama WhatsApp hello to our virtual assistant Asha on 0709-898-000.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Si Askofu David Oginde ametoa wito wa kuimarishwa kwa kujitolea kwa kitaifa katika mapambano dhidi ya ufisadi kupitia mbinu ya serikali nzima na jamii. Askofu Oginde alisisitiza hitaji la kuelimisha umma kuhusu athari za ufisadi na kuimarisha mifumo ya uwajibikaji wa kitaasisi ili kulinda rasilimali za umma. Pia alisisitiza umuhimu wa kurejesha mali zilizoibwa na kuzielekeza kwa matumizi ya umma kwa manufaa ya wananchi. Dunia inarudi nyuma katika malengo makuu ya afya duniani, huku maendeleo yakipungua au kurudi nyuma kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya takwimu za afya duniani ya mwaka 2026. Ripoti hiyo inaangazia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika muongo mmoja uliopita, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa maambukizi ya virusi vya HIV, matumizi ya tumbaku, matumizi ya pombe na magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa. Hata hivyo, WHO imeonya kwamba ukosefu wa usawa unaoendelea, kuongezeka kwa hatari za kimazingira na mifumo dhaifu ya afya vinaizuia dunia kufikia malengo ya maendeleo endelevu yanayohusiana na afya ifikapo mwaka 2030. Michezoni, kocha mkuu wa Manchester United Michael Carrick ameorodheshwa katika tuzo ya meneja bora wa msimu wa ligi kuu. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 anaonekana kwenye orodha ya wawaniaji sita licha ya kusimamia mechi 15 pekee katika ligi kuu msimu huu. Carrick alimrithi Ruben Amorim mnamo Januari, huku klabu hiyo ikiwa katika nafasi ya sita, na amesimamia kurejea kwa ligi ya mabingwa akiwa na ushindi 10-3. Keith Andrews, Mikel Arteta, Pep Guardiola, Andoni Iraola na Regis Lebris pia wako kwenye orodha hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Ni kweli kabisa, ukiwa na hii simu ya Mkopa inaweza kufanyia mambo mengi, si kupiga simu peke yake ama kuchat pale. Ukiwa nayo hii simu inaweza kufungulia mambo ya kupata mkopo wa pesa, uweze kubuild good repayment history yako. Kama unailipia vile inatakana, usiwe na wasiwasi wowote, kwa sababu unaweza pata mkopo uweze kukuza biashara yako, uweze kusort mambo kama ya rent, kurestock hata biashara yako, ama pia kuhandle unexpected expenses. Unajua bila mambo ya makaratasi ama long queues unaenda pale ku tafuta mkopo, hii simu kama unailipia vile inatakana itakupatia pesa hata za ziada, na pia inakupatia device protection ambapo ina affordable replacement. Kwa mfano kama kuna crack screen, unalipa shilingi 1000 peke yake au unapata replacement ya hiyo crack screen. Pia simu yenyewe ikiibiwa usikuwe na pressure sana, kwa sababu unaweza lipia shilingi 4000 peke yake upate phone replacement. Kwa hivyo anza safari yako sasa hivi. Kama unataka hii simu ya mkopo ambayo unalipia polepole ama mdogo mdogo, kile unafanya, tuma ID namba yako kwa hii nambari 40490. Narudia hii nambari tena, tuma kitambulisho, namba ya kitambulisho chako kwa hii nambari 40490 ili uweze kupata hii simu. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
3: Haya basi, asante sana bwana Mle. Tunaingia rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni huyu shabiki ambaye anasema hello Gidi na Ghost, mimi ni Bernard Kipkoech, ana miaka 38 kutoka Kericho County, na anasema ningeomba mnipatanishe na mke wangu ambaye anaitwa Edith Cherotich ambaye ana miaka 32, na anasema tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 7 ila hatujafanikiwa kupata mtoto. Nilikosana na bibi yangu mwezi wa March 2023 juu ya mambo ya ulevi, na ningependa kumuomba msamaha turudiane. Juu hata nilipunguza mambo ya ulevi na akanipatia namba yake pale. Kwa hivyo bwana Kipkoech tayari amekiri kwamba ilikuwa ni mambo ya ulevi. Kwa hivyo acha nimpigie tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Kwa hivyo bwana Bernard, tafadhali naomba ushike simu yetu ili
4: please enter your password followed by the pound key
3: ili tuone vile tunakusaidia.
4: Thank you.
3: Umekaa kwa ndoa kwa miaka 7, hiyo ni miaka nyingi.
2: Yes.
3: Fai ku haribu ndoa yao ya miaka 7. Hello?
5: Hello Gidi.
3: Hey, Bernard, habari gani?
5: Habari salama sana Gidi.
3: Umeamka?
5: Mapema.
3: Uko freshi
5: kabisa.
3: Haya, uko mahali unaweza ongea vizuri?
5: Siapo hapa, iko sawa.
3: Iko sawa, lakini nakusikia kwa umbali kidogo. Hebu weka simu karibu na mdomo ama umeweka speaker?
5: Ndio hiyo.
3: Toa speakerphone kama umeweka.
5: Sasa nimetoa.
3: Toa, alafu weka simu karibu na mdomo.
5: Ndio.
3: Haya, alafu ongea kwa sauti. Haya, tuambie nini ilitokea bwana Bernard.
5: Sasa Gidi.
3: Mm.
5: Huyu bibi yangu tulikuwa tumekaa naye kwa ndoa kwa miaka 7.
3: Miaka 7?
5: Yeah, 7 years. Alafu ulichendi tulikuwa 2023. Tulikosana na hii.
3: Hebu weka simu karibu na mdomo bwana Kipkoeche, sikupati vizuri. Ama umelala?
5: Hapana, nimeamka mapema.
3: Hebu tulia mahali alafu uongee vizuri kwa sababu unakatakata.
5: Oh.
3: Okay, unasema ulikosana na
5: mke. Ulikosana na 2023.
3: Mulikosana
5: 2023 March. Nilikuwa na kunywa mbaya sana. Nilikuwa na mabendi, alafu hiyo ilikuwa inanisumbua sana.
3: Okay, tunapozungumza hivi, mke wako yuko wapi?
5: Sahi amerudi nyumbani. Alikuwa anaenda.
3: Amerudi. Alikuwa Kericho Town. Kwa hivyo sasa hivi yuko nyumbani, amerudi nyumbani.

0: Jambo.
1: Stories are ghost.
0: Na Panadol Extra yenye OptiZorb technology.
2: Kweli kabisa, ukiwa labda unapitia maumivu fulani aina yoyote, maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma, ama pia kama wewe ni mwanadada kuna zile periods ambazo zinasumbua, usiwe na pressure. Panadol Extra iko na nguvu ya uhakika. Kumbuka hii Panadol Extra ina OptiZorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi pia kwa haraka. Na kwa formula yake ya kipekee pia, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida pale. Kwa hivyo pia ukilinganisha bei yake ni nafuu. Panadol Extra mbili utazipata kwa 20 bob only. Na kwa sababu Panadol Extra nguvu ya uhakika, nguvu ya haraka. Alafu maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari. Gidi.
3: Mm.
2: Kuna jengo moja hapa Ruiru, Kiambu Road,
3: mm-hmm,
2: ambapo ukiliona ni kama liko abandoned pale.
3: Mm-hmm.
2: Sasa historia ya hiyo jengo, anasema miaka 30 wajamaa wajakaa pale katika lile jengo.
3: Mm-hmm.
2: Wale walikuwa nakaa pale, walikuwa ni kama usiku wanavamiwa.
3: Mm-hmm.
2: Sasa wanasema kwamba sijui kama ni majini, walikuwa napigwa, alafu unapata kwamba kama labda umepika chai, unapata imewekwa chumvi.
3: Mm-hmm.
2: Alafu kama umeweka mambo fulani fulani, yani wanavamiwa usiku wanapigwa pigwa.
3: Mm-hmm.
2: Sasa hili jengo halijakuwa na watu kwa miaka 30.
3: Mm-hmm.
2: Na juzi Gen Z walisema wao pia wanataka kuconfirm kama ni ukweli.
3: Unasema jengo iko wapi?
2: Iko Kiambu, iko pale Ruiru Kiambu Road.
3: Mm-hmm.
2: Utaliona tu ni jengo ambalo liko abandoned.
3: Mm-hmm.
2: Umekuwa hapo kwa miaka mingi sana, hakuna mtu anaishi ndani. Sasa Gen Z wakasema we don't believe in these things.
3: Wacha tuingie tuone.
2: Wacha tuingie tuone.
3: Mm-hmm.
2: Nasikia hata wakukaa dakika 30. Walianza kulia, wanapigwa mle ndani. Yes, wanapigwa, wanashangaa. Watu ambao wanawapiga hawawaoni. Sasa Gen Z pia wakatoka wakasema we, it is not a joke that house.
3: Mm.
2: Kwa hivyo ni jengo ambalo liko abandoned.
3: Mm.
2: Hakuna watu wanaishi pale, for 30 good years imekaa pale.
3: Na ilikuwa nani alikuwa anaishi huko kitambo, ama ilikuwa ya nani?
2: Ili mwenyewe alikufaga.
3: Mm-hmm.
2: Mwenye hilo jengo alikufa Mkenya.
3: Mm.
2: Alikufa muda mrefu sana. Kwa hivyo ni jengo ambalo liko abandoned ukiliangalia.
3: Mm.
2: Wanasema pale juu ukiangalia ni kama yana macho ya all.
3: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo ni jengo ambalo lina habari zake. Sasa limekaa tu.
3: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo ukitembea pale ukiona hilo jengo,
3: mm,
2: au ukitaka kujua kama kuna masaibu,
3: mm,
2: ingia mle ndani uone kama jenzi wenyewe walitoroka.
0: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories are ghost. Panadol Extra imeundwa na OptiZorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari.

0: Saa tatu na dakika 50 kipindi ni Gidna Ghost asubuhi. BN na Alkiba watakuwa Sarit Expo Hall one night only, ambayo ina feature pia R&B Queen Karen White. Kuna pia Grammy Award winning saxophonist anajulikana kama Kick Walum. Na hii ni premium experience, kwa hivyo ufai kukosa hiyo siku. Tiketi nimekuambia zinauza kama njugu karanga moto. Unajua njugu karanga moto huwa zinaenda haraka haraka. Kwa hivyo kwa sasa kama unataka kushuhudia magwiji BN pamoja na Alikiba, alafu pia huyu mwanadada Karen White, Grammy Award winning saxophonist anajulikana kama Kirk Walum. Kwa hivyo tafadhali tafadhali pata tiketi yako katika tiketietu.com. Hii na tarehe 31 mwezi huu, Sunday ya mwisho ya mwezi pale Sarit Expo Hall. Kwa hivyo tafadhali finali na Buju, hii ni time yako ya kuangazia hawa wasanii ambao wengi wamekuwa akiwaangazia BN pamoja na Alikiba. Unajua ule wimbo wao wa finali, kama unataka kutizama hiyo basi waingia tiketietu .com uweze kununua tiketi pale, kwa sababu ni siku ya Madaraka weekend plan. Kwa hivyo nimekuplug Madaraka, unajua kwamba you can be somewhere that night.
1: Hello, nikuulize, umefresha babe wako leo? Mpigie simu mwambie babe darling sweetheart nakupenda, yani nakulombo tof aki mapenzi ni tabu na kulombo tom samba tana.
0: Una imagine ukitumia mpenzi wako ujumbe kama huo katika simu yake, yeye mwenyewe atakuwa na fry. Kwa hivyo ukitaka babe na kulombo tof, kama sikiza tune yako, kile unafanya una dial *860*971#. Tarudia tena, una dial *860*971#. Hebu isikize tena.
1: Hello, nikuulize, umefresha babe wako leo? Mpigie simu mwambie babe darling sweetheart nakupenda, yani nakulombo tof aki mapenzi ni tabu na kulombo tom samba tana.
0: Yes, ukitaka hiyo kama sikiza tune yako, una dial *860*971# na mara moja utapata babe na kulombo tof kama sikiza tune yako.

0: kusikia hii?
1: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na niko kwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo tatu.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
3: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
4: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
3: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilianaje na kulipa daily?
4: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
3: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
4: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
5: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get
0: mastery moto moto.
6: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kusina ni. Na kicheko.
6: Wewe unikanyage.
7: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
8: Sports Radar. Yes, weekendi kuna mambo mengi sana. Tunaanza na Kenya Premier League, ambapo Mara Sugar watakuwa na Mathare United saa 8 Green Stadium kule Awendo. Mathare tayari wana coach mwingine, John Kamau aliweza kuvunja ndoa yao. Sasa hivi wamempata kijana ambaye alikuwa ni msaidizi wake Moa. Yeye ndiye amechukua usukani pale. Alafu Nairobi United chini ya coach Solo watamenyana na Posta Rangers chini ya Zerikaya Ziko Tieno. Hawa ni marafiki wa hilo na kutana pale Police Sacco mwendo wa saa 8 hapo kesho. Kakamega Homeboys wakinolewa na Peter Odhiambo anamenyana na Fred Ambani. Hiyo ni FC Leopards maeneo ya Mumia Sports Complex. Hiyo ni saa 9 hapo kesho. Wanasema hiyo ni Ingo Derby. Sunday Bidco wanakaribisha Shabana Wanguru Stadium. Akulia pamoja na Monday Osborne Wanguru Stadium. Muranga Seal wanakaribisha Gor Mahia on Sunday mwendo wa saa 10 na robo katika uwanja wa Nyayo National Stadium. Mwendo wa saa 10 na robo. Hii ndakuwa nikikonfirm kama hii game iko hapo, kwa sababu naona pia tarehe 17. Oh, basi ya hiyo game basi imepelekwa Nyayo National Stadium, Muranga Seal versus Gor Mahia mwendo wa saa 10 na robo. Kwa sababu nilikuwa naangalia mechi za FKF Cup za Muzata, ambapo kesho Saturday kuna mechi mbili zitachezwa pale Nyayo National Stadium, ambapo Taska watamenyana na KCB ni early kickoff saa 7. Matano anamenyana na timu yake ya zamani ambayo sasa inanunuliwa na Mfaransa. Wa hiyo mechi itakuwa Nyayo National Stadium mwendo wa saa 7. Baada ya pale, Kenya Police semifinali ya pili watakuwa na Bandari mwendo wa saa 9:45. Nicholas Mioti versus Bernard Mwalala, two former Kenya internationals wanakutana pale. English Premier League Friday leo ni Aston Villa na Liverpool mwendo wa saa 4 usiku. Kisha kesho Saturday, Sunday, kuna mechi ambazo zinachezwa early kickoff mwendo wa saa 8:30. Ni kwamba Man United watakuwa na Nottingham Forest, Brentford watakuwa na Crystal Palace. Hizi ni mechi za saa 11. Everton wakikaribisha Sunderland, Leeds watakuwa na Brighton, Wolves wakimenyana na Fulham, Newcastle na West Ham watacheza saa 1:30. Hii ni on Sunday. Monday, boss wangu tayari anaelekea kule. Arsenal watakuwa na Burnley mwendo wa saa 4 usiku. Takuwa nikingoja hii mechi sana. Ndio Tuesday tujue kama tutacheza hizi mambo nimechezewa hapa ama itakuwaje. Kuna nyimbo nimechezewa nyingi. Arsenal song tumedharauliwa miaka mingi sana. Saka Arsenal song, kuna Arsenal aeroplane. Hizi zote zimewekwa hapa kwa high wall. Kwa hivyo Arsenal ombeni Monday mshinde, Tuesday nicheze hizi ngoma. Alafu Kesho itakuwa ni Saturday, ni siku ya FA Cup Final, ambapo timu ya Chelsea watakuwa na Man City. Hii ni mechi ambayo itakuwa ikipigwa mwendo wa saa 11. Kuna fixtures za ligi zingine, na Barcelona watakuwa na Real Betis, hao ndio mabingwa tayari wa Spain. Real Madrid ambao they are suffering wako na Sevilla, hiyo ni mechi ambayo itachezwa Sunday. Italia Serie A, ambapo timu ya Inter Milan tayari washachukua ubingwa. Inter watakuwa na Hellas Verona. Alafu German, ambapo Bayern Munich tayari ashatawazwa mshindi, watakuwa na Cologne mwendo wa saa 10:30, hiyo ni Saturday. Alafu French League 1, Paris Saint-Germain tayari wamechukua ile taji, watakutana na Paris FC Sunday mwendo wa saa 4 usiku. Naangalia fixture zingine, ambapo kuna mambo ya handball ambayo inachezwa maeneo tofauti kule Makongeni. Sikuizi handball inachezwa pale Makongeni. Ni kwamba Saturday kesho tarehe 16, Desert Scorpion watakuwa na JKU at saa 3, hiyo ni kitengo cha kina dada. Alafu saa 6 JKU at watakuwa na KU. Men saa 4:30 KU watakuwa na UOE Pipers, hiyo ni mechi ambayo itachezwa saa 4:30. Alafu saa 9 na saa 7:30 NCBP watakuwa na GSU. Alafu saa 9 Equity watakuwa na Strathmore, huko Ulinzi wakicheza na Pipers mwendo wa saa 10:30. Kumbuka hii ni Kenya Handball Federation ambayo inachezewa pale maeneo ya Nyayo Stadium. Alafu on Sunday pia ni kwamba Pipers watakuwa na Equity, huku mechi ya Strathmore wakicheza na KU. Desert Scorpions watakuwa na Black Mamba. NCBP watakuwa na Pipers, hiyo ni men. Alafu on Sunday ni kwamba women, mechi ambazo zinachezwa katika kitengo cha kina dada, naangalia JKU at watakuwa na NYS saa 3. Saa 4:30 NCBP watakuwa na KU. Ulinzi Sharks watakuwa na Desert Scorpion mwendo wa saa 6. Alafu Nairobi Water watakuwa na JKU at. Hizo ni mechi ambazo zinachezwa Nyayo National Stadium. Sijui kwa nini hiyo mechi zimekuwa na, naona venue ingine ni Kenya Handball. Hii handball pia, kwa nini hizi mechi zimefanywa tena handball inakuwa on Saturday? Manake hapa venue ni Nyayo National Stadium, mara naona ni Kaloleni Handball Court. Sasa sijui itakuwa wapi. Faransa wamename team yao, kama Vinga hata kuwepo kwenye hiyo timu. Kwa hivyo wamename team ambayo itatisha sana katika World Cup. Ndembele, Thuram, Mbappe, Olise, Mateta, Duo, na Aklicho pamoja na Bakola ndio washambulizi ambao watategemewa pale katika hii timu ya Ufaransa. Tayari imetajwa Monday. Brazil pia wana name team yao, tuweze kuona mambo yako vipi. Katika kitengo cha boxing ni kwamba jana katika Nakuru, ambao maboksa wetu wako kule Nakuru, mambo yalifanyika. Kuna knockout zilipigwa pale pamoja na RAC ama referee stop contest. Na unajua paglangu wa gani nene, John Nene, anasema jana major highlight was kijana chipukizi wa klabu ya Kasarani Ben Juma kumshinda bondia mzoefu wa timu ya Kenya Hit Squad na jeshi Samuel Njao, ambaye alipata medali ya fedha mashindano ya Afrika mwaka wa 2022 kule Maputo, Msumbiji, na dhahabu mashindano ya kanda ya 3 kule DRC Congo. Alafu Ben Juma alimlemea Njao kuanzia raundi ya kwanza na mashambulizi ya karibu. Katika raundi ya 3 Njao alipata jeraha ya jicho na la kulia ikabidi refa simamishe pigano hilo. Kwa hivyo Ben Juma sasa amefuzu kwa nusu finali leo hii. Nduguye Ben, Chris Juma, uzani wa fedha na Mwinyi Kombo, klabu ya Polisi, pia wamefuzu katika nusu finali. Kombo alishinda silver mashindano ya kanda ya 3 mwaka jana hapa jijini Nairobi. Bingwa Afrika Boniface Mugunde wa Polisi alitolewa jasho na Alvin Oduo wa jeshi na kuhesabiwa 8 raundi ya pili, lakini hatimaye alibuka mshindi uzani wa light middle. Leo tena kutakuwa na nusu finali ukumbi wa Old Town pale maeneo ya Nakuru. Nimeona handball ni kama nimerekebishwa, engineer Julius. Handball inachezwa in two places, Nyayo na Kaloleni. Okay, asanti kwa kunipatia hiyo heads up, ambapo itakuwa ni Kaloleni. Kwa hivyo kwa sasa kuna ndondi pia inapigwa this weekend, professional bout ambao nataka kuangazia pia pale. Mr. Ndolo unajua ndio huwa ni best yangu, lakini ndio president wa mambo ya boxing. Kwa hivyo itakuwa ni Homeboy Onyango atakuwa kimenyana na Mtanzania anaitwa Mchunguzi katika Super Welterweight Contest. Hii itafanyika this, by the way, ni leo, ni itafanyika Mass House, maeneo ya Ngong Racecourse hapa jijini Nairobi. Walikuwa wanafanya weigh-in hapo jana. Kwa hivyo the stone yesterday during the weigh-in session at Mass House on Ngong Road Racecourse pale. Kwa hivyo itafanyika hii leo, tuweze kuona mbichi na mbivu ni nani atakuwa kishinda katika hii ndondi. KB, Kenya Professional Boxing Commission gives the green light to 10 professional fights. Kwa hivyo kuna fight zenyewe zitakuwa kuanzia saa moja unusu na zitakuwa live katika NTV. Kwa hivyo angazia tuone kama boxer wetu watafanya mambo yao pale. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
0: Who's Sports River?
8: Wacha nimuimbie kijana wangu Carl Mule happy birthday, alafu wengine watafuata. Happy birthday to Carl Mule, kijana wangu.
0: Wow.

hata mimi nasikia fiti. Inachezia Radio Jambo yani. Hey, yani ni kama mwaka jana ulikuwa ni mwaka wake. Mwaka huu ako wapi? Mwaka huu tuseme ni mwaka huu ni ngoja mwaka huu ni ngoja. Yeah. Hapo kwa hiyo.

Yani jamani Bien ndio mwaka wake. Ile tu kwamba amepigwa vita sana. Inakuja anakwenda kwa show zingine ambaye anasema moja hapa, mbili hapa. Jamani unajua hela inatafutwa na sasa hivi ni kugumu. Mafuta ni shilingi 200.

Alafu jamani, kama kuna waziri, kama kuna waziri anajua kuenjoy mziki ama mwanasiasa anajua kuenjoy mziki. Anaitwa Joho. Yani paka unataka ku, unataka ku, oh, inafanya kwa hivi. Ako hapo kwa Top Shot.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kumbe nyumbani
2: tulikaa chini tukasikizana tugawanye, lakini bado tu lazima atakupigia simu akwambie sina pesa fulani niongezee, kesho ingine akwambie sina eni, sasa ni wewe ndio utasimamia. Na ukweli hata usipotuma utapata iko hivyo hivyo, itabidi urudi kwa mfuko wako.
1: We,
2: hiyo ndio ukweli uliopo.
1: Yani hakuna usaidizi wakati wa pesa.
2: Na kuambia, hiyo ndio ukweli uliopo. Si siri, wala story ya mwingine, na kupa story yangu mimi.
1: We, love mite kwa wapi, nani amependa nani zaidi?
2: Wacha ni kuambia.
1: Mm.
2: Ingekuanga roho inafunguliwa na ikasomwa,
1: mm,
2: ukweli,
1: yeah,
2: napenda familia yangu.
1: Okay.
2: Hiyo tu.
1: Okay.
2: Lakini
1: sasa leo tukimaliza umenipenda.
2: Ukweli, wacha tu niseme kulingana na vyenye umeanza, nimesikia umeniguza tu roho. Kabisa.
1: Kwa hivyo leo umenipenda.
2: Wacha tu nikuambie leo
1: tuzalimiane.
2: Hata tu hiyo na isiwe hii handshake ya siku mbili.
1: Haya.
2: Hapana, tafadhali tetea wanaume wakati mwingine, sababu wanaume wanapitia.
1: Juu hiyo story unataka song gani? Juu kuna handshake hapa. Sema wimbo unataka. Umeteseka sana jamani kakangu, hata nimekuhurumia. We,
2: wacha tu nikuambie, hata kama kutendaje, hata kusimame wapi, kupinduke juu na chini, twende wapi, one more love. Yeah.
1: So unataka song gani?
2: Wacha ni kuambia kitu kimoja. Nicheze tu wimbo yoyote. Inayo husiana na mapenzi. Kwa sababu, kitu ya kwanza, mapenzi inaumiza watu katika hii ulimwengu. Na ni wengi. Ukisikiza, ukisema leo upatie wanaume peke yake wa kufungulie roho.
1: Kuna song inaitwa Fala.
2: Nicheze.
1: Nita kuchezia kakangu. Hata usiwai ogopa niko na wewe.
2: Thank you.
1: Okay, pole sana lakini we.
2: Nashukuru.
1: Na watu wanakapitia pa nje. Salim Kazibure aliondoka. Kanali Emmanuel. Alo. Kanali. Saido.
3: Masawe.
1: Fupisha lakini.
3: Ndio nataka niambie huyu fundi naye anaongea dakika 15, kwani atashona nguo saa ngapi?
1: We, usinikosanishe, tuko hapo kwa handshake.
3: Sisi ndio mashabiki wa Radio Jambo. Dakika mbili unaacha wengine, line tuko wengi.
1: Aki lakini alikuwa anafungua tu. Unajua kuna wakati mwingine mtu anataka tu kuongea na mtu. Umenielewa?
3: Sawa, huyu ni Sido msanii.
1: Lakini
3: nikiwa hapa Kayole. Wacha nikuambie, unajua wanaume tunapitia mambo mingi.
1: Wewe unapitia nini?
3: Ni vile hatuwezi jianika lakini.
1: Ebu niambie wewe unapitia nini? Wewe unapitia nini?
3: Vile wewe ndugu yangu amesema tu. Ni ukweli lakini sasa huwezi jianika.
1: Wewe unapitia nini? Sasa unaona yeye amefungua roho. Yako ni gani?
3: Ya kwanza mwanamke obvious akiwa na pesa kukushinda hata kuheshimu.
1: So shida ni pesa.
3: Shida ni pesa.
1: Okay.
3: Alafu ya pili, pesa ya mwanamke haioni jua. Hiyo ni yake. Huyu ni Sido msanii kutoka Kayole.
1: Okay, sawa. Wacheni niweke tu nyimbo ya Fala. Nimekataa mapenzi bibi kidogo nijue. Jamani wanaume, mimi jamani naomba mnisamehe kama nawaingililiaga sana.

0: ni saa 5 na dakika 43.
1: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Kwa hizi rekali ya Ruto ni heri ukue guni kuliko kuwa mwalimu. Panakula vizuri kuliko walimu.
1: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
3: Ukienda pande ya opposition wako na guns yao. Ukienda pande pia ya government unapata viongozi, kila kiongozi ako na guns wake.
2: Guns wakikuattack wanaenda wanashika wrong people, hawashiki wale ambao wamekuattack.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo waziwazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Tuna mpango hapa Radio Jambo ya kukupeleka Ligi Smart. Ligi Smart kihaso, Ligi Smart kibiashara, Ligi Smart kwa shughuli. Kwa kuwajulisha kuhusu Infinix Smart 20, simu yenye memory kubwa, battery ya kudumu na imeundwa na kinga ya military grade kuzuia kuharibika kwa haraka ikianguka. Na pia una nafasi ushinde 15,000 mwisho wa wiki ujinunulie simu hii mpya ya Infinix Smart 20. Ni katika Gigi na Ghost asubuhi hapa Radio Jambo na Infinix Smart 20. This

0: government, ministries, agencies is very, very critical and central to the delivery of a peaceful, credible, transparent and inclusive elections.
1: Serikali imethibitisha tena kujitolea kwake kushirikiana na IEBC ili kuimarisha usalama wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mkutano wa maandalizi ya usalama wa IEBC, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alisema serikali imeunda mfumo wa maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao kulingana na masomo kutoka kwa chaguzi zilizopita tangu mwaka 1992. Alibaini kuwa mfumo huo unaangazia hitaji la ushirikiano miongoni mwa wadau, ikiwa ni pamoja na vyama vya siasa ili kushughulikia changamoto kama vile matumizi ya wahuni walioajiriwa wakati wa uchaguzi.
2: The most threatened place actually is not even the final elections. It's usually during the nomination process. And therefore the role of the political parties is extremely important. And I appreciate the fact that IEBC already has met all the political parties to discuss this issue.
1: Sekta ya elimu ya juu nchini inapata ukuaji usio wa kawaida, huku usajili wa vyuo vikuu sasa ukifikia takriban wanafunzi 1,670 katika taasisi za umma na za kibinafsi. Katibu wa elimu ya juu Beatrice Nyangala anasema idadi inayoongezeka inaonyesha imani katika elimu ya vyuo vikuu kama njia ya ajira na uwezeshaji kiuchumi. Kozi kama vile udaktari, uuguzi, sheria, ICT na elimu zinaendelea kuvutia idadi kubwa ya waombaji kutokana na mahitaji makubwa katika masoko ya ajira ya humo nchini na kimataifa.
3: We don't confine ourselves to the local market. We are looking at many opportunities. We are looking at kazi mitandaoni, business process outsourcing, where our graduates undertake assignments online for companies abroad.
1: Na shirika la Human Rights Watch linatoa wito kwa bunge la Marekani na wafadhili wa kimataifa kuregesha ufadhili kwa programu za haki za binadamu duniani kufuatia kupunguzwa kwa misaada na utawala wa Rais Donald Trump. Kundi hilo la haki za binadamu linasema kuondolewa ghafla kwa usaidizi kulivuruga programu za uhuru wa vyombo vya habari, mipango ya haki na ulinzi kwa jamii zilizo katika mazingira magumu duniani kote. Human Rights Watch sasa inataka watunga sera na wafadhili binafsi kujenga upya haraka ufadhili endelevu kwa ajili ya kazi za haki za binadamu kote duniani. Michezoni, mshambuliaji Sam Kerr ataondoka Chelsea mkataba wake utakapoisha mwishoni mwa msimu huu. Mshambuliaji huyo raia wa Australia kwa sasa yuko alama moja chini ya kufikia rekodi ya mfungaji bora wa Chelsea Fran Kirby, ambaye amefunga mara 115 katika mechi 157 tangu ajiunge na klabu hiyo Januari mwaka 2020. Kerr amekuwa mmoja wa nyota wa Blues walioshinda mataji mengi, akishinda mara mbili Golden Boot ya ligi kuu ya wanawake na kuisaidia timu hiyo kushinda mataji matano ya WSL, mataji matatu ya kombe la FA la wanawake na mataji matatu ya kombe la ligi. Jua linashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: kufugu wa Pep Guardiola. Mechi hii iko live Jumamosi hii saa 11 jioni. FA Final Chelsea dhidi ya Man City live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Serikali imelaumu ongezeko kubwa la bei ya mafuta kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati na kuongezeka kwa gharama za mafuta ghafi duniani. Katika taarifa, waziri wa nishati Opiyo Wandayi anasema Kenya bado inakabiliwa na mshtuko wa soko la kimataifa kama muuzaji mkuu wa bidhaa za petroli. Wizara inasema gharama ya petroli iliyoagizwa iliongezeka kwa 10%, huku dizeli ikipanda kwa zaidi ya 20% kati ya Machi na Aprili mwaka huu. Hata hivyo, serikali inasema ilitumia takriban shilingi bilioni 5 kupitia ushuru wa maendeleo ya petroli ili kuwapunguzia watumiaji wa dizeli na mafuta ya taa. Gavana wa zamani wa Migori Okoth Obado amefarijika baada ya kesi yake ya ufisadi ya shilingi milioni 73.5 kuondolewa rasmi kufuatia kupitishwa kwa makubaliano ya kukiri mashtaka na mahakama. Katika uamuzi wake, mahakama imesema makubaliano hayo yalikidhi kizingiti kinachohitajika kisheria na hivyo kukomesha miaka mingi ya kesi katika kesi ya kupambana na ufisadi.
4: Settled on the withdrawal option provided under section 137A subsection 1B of the CPC. The withdrawal pathway turned on the cornerstone factor of forfeiture of property valued at 235 million.
3: Serikali imewahimiza wanasiasa katika migawanyiko yote ya kisiasa kumshirikisha Inspekta Jenerali wa polisi kuhusu masala ya usalama kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali itaongeza msako wake dhidi ya wahuni wanaohusika katika shughuli za kisiasa, akionya kwamba shughuli za kubomoa makundi kama hayo zitapanuliwa kote nchini.
5: I don't see why, even if you are in opposition, why you should not pick a call and call the county commander or the IG and tell them we have a rally tomorrow here, we have a meeting like this. That continuous engagement will ensure that we have a very peaceful environment.
3: Tume ya IEBC imetoa wito wa kupelekwa kwa miundombinu ya kitaifa ili kusaidia ujenzi wa amani na usimamizi wa migogoro kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesema matumizi ya mbinu mbadala za kuzuia machafuko, uainishaji wa kikabila na migogoro inayohusiana na uchaguzi ni bora zaidi kuliko kutegemea tu hatua kali za usalama ili kudhibiti utulivu wa nchi.
6: To use soft power to engage, to mediate, because using hard security alone might be sometimes problematic. We need to complement their efforts so that where it's necessary we prevent incidences of political violence.
3: Na mahakama kuu huko Chuka imetupilia mbali rufaa ya kaunti ya Tharaka Nithi dhidi ya fidia ya shilingi milioni 2.4 kwa ajali mbaya ya mwaka 2020. Jaji Roslyn Lagat Korir aliunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini uliohukumu kaunti hiyo kuwajibika kwa ajali ya barabarani iliyopelekea kifo cha Masi Kananu. Kananu mwenye umri wa 22 aligongwa na gari la kaunti karibu na daraja la Nithi kwenye barabara ya Chuka Miru. Oscar Kirunja anayemwakilisha marehemu alishtaki kaunti hiyo kwa fidia ya jumla na maalum. Michezoni ni kwamba kipa wa Harambee Stars Ian Otieno anavutia nia kutoka kwa timu za ligi kuu ya Afrika Kusini Durban City FC na Siwelele FC. Kipa huyo mwenye uzoefu kwa sasa anahusishwa na timu nyingine ya Afrika Kusini Richards Bay FC, ambayo pia ina hamu ya kuongeza muda wake wa kukaa katika klabu hiyo. Kipa huyo wa zamani wa FC Leopards mwenye umri wa miaka 32 amekuwa katika hali nzuri kwa klabu na nchi anapolenga AFCON mwaka 2027. Na wanachama sita wa kamati ya fedha ya FKF wameitwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi ESCC kutokana na madai ya ubadhirifu wa fedha. Hii inakuja wiki mbili baada ya kamati ya michezo ya bunge kumhoji rais wa FKF Hussein Mohamed, ambaye anadaiwa kuidhinisha malipo ya shilingi milioni 42 na naibu wake McDonald Mariga, ambaye anashiriki

0: nikirudi baadaye, in fact nikirudi baadaye sitawacha hiyo story.
1: Yes.
0: Nitamuita na tukae chini nimwambie, unajua kuna vitu vingine zingine tunafanya haipeleki mahali pazuri. Hapa sa fulani fulani ulikuwa umenikosea. Hata kama mimi pia nilikukosea, lakini wewe pia ulinikosea mahali fulani fulani. So we must accept kila mtu aombe mwenzake msamaha.
1: Okay.
0: Na Masawe, hakuna kitu important sana kama kuomba msamaha ndani ya nyumba.
1: I know.
0: Hakuna kitu important kama hiyo.
1: Mtoto akikosa anakuja tu anasema nimekosa, hizi kujitia kitanzi.
0: Hiyo sio solution.
1: Yes.
0: Kujitia kitanzi sio solution.
1: I know.
0: Because hiyo sasa ni burden nyingine umeongeza kwa hiyo family.
1: Kabisa.
0: Na let I tell you, yes, by the time umejitia kitanzi kwa nyumba yako, ujue hiyo pepo umeingiza kwa hiyo nyumba. Watu watajinyonga kwa hiyo nyumba mpaka utakaza.
1: Yeah.
0: Unanipata mzuri Masawi?
1: Kabisa.
0: So mimi naheshimu yule mtu kulingana na venye amekuja. Ukiwa umekuja mbaya sana kama wewe ni bibi yangu, please I can take a break.
1: We, aende kwao.
0: Better I take a break.
1: Okay, dogs. We mama.
2: We mchana.
1: Usijaribu kuongea mbaya, leo ni Father's Day.
2: Leo nimenyenyekea.
1: Tumewatetea. We usijaribu Friday yangu.
2: We, masaa wa baba, hata mimi leo. Nikutana tu kwa mwingine kwa barabara.
1: Utamuhug.
2: Nijikute.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay wewe, enjoy your weekend. Julius Ukweldoret.
3: Hey, habari Masawe.
1: Salama kabisa.
3: Hey, unajua heshima kwa nyumba ni kitu cha maana sana.
1: Siku zote.
3: Eh, kwa sababu sasa bila heshima, hakuna mahali watu mahali mtafika. Hakuna mahali mtafika kabisa kwa sababu mwanamke huyu anafanyia mwanaume kitu. Mwanaume ambaye anaona kweli ako weak.
1: Kabisa.
3: Kwa sababu mwanamke hawezi tu kukudharau kama wewe hauna msimamo kwa nyumba.
1: Si ndio?
3: Ukiwa na msimamo wako mwanamke atakuheshimu.
1: Unaogopa wako wewe?
3: Ai, mimi siogopa, ndaogopaje mwanamke wangu ambaye mimi nilimlete, mimi ndiye nilimwoa, si atanioa.
1: I tell you Simba.
3: Na tulielewana mimi na mwanamke wangu wakati mtoto alianza tu form 1 basketball. Na mwanamke akasema anataka kufanya kazi, akamwambia sawa. Anataka kufanya kazi tusaidiane, maana majukumu yamekuwa mingi.
1: Kweli?
3: Akasema majukumu yamekuwa mingi.
1: Yeah.
3: Sasa yeye anajua tu mimi nikikosa nikikosa kununua kitu kwa nyumba huwa sina.
1: Okay. I know, aelewe. Sungu.
4: Yes, mambo vipi?
1: Fiti. Happy Father's Day.
4: Hey, happy Father's Day bwana. Iko safi kabisa.
1: Leo ilikuwa ni siku yenu bwana. Mumelia.
4: Tumelia lakini tumevumilia kuwa wa Kenya. Unajua ni aje? Unajua nimefika mahali kaona unajua sisi tulioana tupendane. Na tuheshimiane.
1: Kabisa.
4: Sasa ukifika mahali uogope mwenzio. Ni kumaanisha hata usiko ulali.
1: Kwa
4: sababu unaogopa watu tadungwa kisu ama vitu zingine kama hizo.
1: I know. Juma.
5: Vipi Masawe?
1: Fiti sana.
5: Happy Father's Day.
1: Na I'm not a father. Wewe ndio nakwambia Happy Father's Day.
5: Ah, unajua sasa lazima nikwambie wewe ungenijibu tu.
1: Okay. Leo ni siku yenu we.
5: Ndio leo. Ini kuna story ya jamani nilisikia nikiwa kwa gari nikikuja Kiambu. Watu walimpongeza yenyewe ameongea, amefungua roho kweli.
1: Yeah.
5: Tulikuwa tunasikiza tu Masawe tukiwa kwa gari.
1: Yeah.
5: Sasa, mimi siwezi ogopa bibi. Ni heshima tu ninampea. Juu wakati yenye unasema ati mimi bibi yangu akiongea tu kidogo ama akikohoa mimi najikuta nje.
1: Yeah.
5: Je, sasa anajua kinesi yako?
1: Kabisa.
5: Na anaweza kufanyia kitu mbaya kijua kumbe huyu nikistuka nikimkohoa tu kidogo hivi anaezaenda.
1: So lazima uonyeshe you are the man.
5: Anaweza kujaribu.
1: Okay. Evans. Hello. Evans amechomoka. We, poleni wanaume, naona mnakapitia sana.

0: kurukuru.
1: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
2: Kwa hizi serikali ya Ruto ni heri ukue guni kuliko kuwa mwalimu. Panakula vizuri kuliko walimu.
1: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
3: Ukienda pande ya opposition wako na guns yao. Ukienda pande pia ya government unapata viongozi, kila kiongozi ako na guns wake.
2: Guns wakikuattack wanaenda wanashika wrong people, hawashiki wale ambao wamekuattack.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Jiunge na Outspan Global University mwezi huu wa Mei na usomee bachelor's degree katika nursing, psychology, clinical medicine na surgery. Pia tunatoa mafunzo ya higher national diploma in critical care nursing pamoja na course zingine za diploma na certificates. Jifunze ndani ya mazingira halisi kupitia hospitali ya Outspan Teaching and Referral Hospital. Piga 0711-277-009.
1: Mastori.
5: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
6: Kai.
1: Mijadala.
6: Mama yako alikunulia kondom siku na umri gani?
5: 15.
6: Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
5: Yes.
1: Kicheko.
5: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Radio Jambo.

0: Yo, man. A lion.
1: Yes, I'm the Rasta man.
0: Just the marinator.
2: Who's the Rasta?
0: Social.
1: Rombosa. Respect. Rasta B.
0: Kila mtu adansia nini? Limbo. Everybody dance to the limbo. Hey.
1: Yes, everybody dance to the limbo.
0: Yeah, man. Nobody no people in limbo. Lakini hapa Kenya ni everybody dance to the limbo. Everybody dance to the fimbo. Everybody dance to the
1: limbo. Every kwela dance to the fimbo.
0: Ndio hapo.
1: Sema every kwela.
0: Every kwela. Poleni. Isen, kume mko attentive.
1: Atuko attentive ni wewe tunashanga umeingia Illuminati.
0: Ni every kwela dance to the fimbo.
1: Aya, ni ka Friday kana kubambia wapi? Tutaka mkubanja baden.
0: No worry.
1: So usiwe na pressure hata kidogo.
0: Saa hizi
1: marinate anaendelea kwa marinate, lakini sisi tunataka muingie kwenye soko huru.
0: Soko murwa.
1: Kabla muingie zahanati, pitia hapo sokoni kwa sababu ukichukua simu yako
0: una dial *447#. *447#. Bidhaa mingi, si ndio?
1: Yes, bidhaa ni mingi sana. Kama kawaida bidhaa si mingi, bidhaa ni saba.
0: Saba.
1: Ziko kwa wingi, ni wewe mwenyewe kujua utanunua na ipi, utanunua ipi ambayo itakufurahisha na utaibai na cheda ngapi.
0: 20 bob hadi 100.
1: *447.
0: Nyanyua ngwenye si yako. *447#
1: Kama kawaida, labda bidhaa kwa wale wanashangaa bidhaa gani hizo. Bidhaa ni za kubid.
0: Yaman.
1: Story yetu ni nganya mpya ya leo. *447#
0: *447#
1: Kwa wale wanataka kuona finale.
0: Yaman.
1: Finale.
0: Oh yes.
1: Yes, finale kama kawaida itakuwa ni siku gani?
0: Unataka finale gani?
1: Finale ya Champions League 30th, hiyo ndio finale.
0: Hiyo ni 30th.
1: Hiyo ndio finale.
0: Hiyo ni Saturday.
1: Hiyo ndio finale kubwa. Unaweza ionea kwa big screen projector ya 80,000.
0: Ukiwa tu na mbogi yako hapo kwa garden.
1: Umetulia pole pole tu.
0: Yeah.
1: Na hiyo ni 80,000.
0: 80,000.
1: Lakini tunaikinda na 20 bob.
0: 20 bob hadi 100.
1: Haya, tuangalie ni nani kama kawaida leo Friday.
0: Tuko na Ianto. Ianto.
1: Yes, tuangalie Ian nani hapa. Amepata deal mzuri. *447#
0: *447# Elephant man.
1: Elephant man amepotea pia.
0: Unajua yeye ni wa Asen. Si unajua ndovu ni ndovu ni kubwa na.
1: Elephant man ni wa Manchester.
0: Ni wa Arsenal. No.
1: Manchester. Usain Bolt ni wa Manchester.
0: Elephant man alihama kitambo. Venye alisikia ndovu ni kuu.
1: Vibes Cartel ndio Arsenal.
0: Eh?
1: Radio Jambo, hello.
3: Hello.
1: Hey, Radio Jambo, habari yako?
3: Nzuri sana, ukoje?
1: Niko salama. Unaitwa nani hapa? Ni Mbusi na Lana Teketeke.
3: Nimeita Flora
1: Chiptu. Flora, uko wapi?
3: Mkandarich.
1: Good girl. Kwani nani amekukasirisha, unaogopa kuongea?
3: Nilikuwa kwanza
0: napima
3: kwanza ni nani.
0: Oh, ala, unajuanga kupima?
3: Unajua sasa zingine wewe. Watu wamekuwa kora.
0: Yaani hivyo ndivyo ulipimia mzee.
3: Niambia hivyo na nikasikia sauti ni hiyo yako.
1: Oh, ama ulipatiana namba yako? Ulipatiana namba yako pahali fulani.
0: Sasa.
3: Hapana.
1: Na huko karibu na mzee, mzee ashindwe huyu ni nani anakupigia simu.
3: Aha.
1: Hapo sawa, Flora. Tunaona umeingia kwa soko yetu mpya *447#.
3: Nimeingia hapa ndani. Nikachagua
0: voucher
3: ya
0: 30,000.
1: Voucher.
3: Yes, voucher ya 30,000.
1: Voucher ya 30,000 umenunua na pesa ngapi?
3: Na 27 bob.
1: After how many bids?
3: Umebid mara 5.
1: Na zote ulikuwa unatumia 27 bob?
3: Ya kwanza ni yenye imenipea hii ya voucher ni 27 bob. Ingine ilikuwa inakata 31. Ingine 36.
1: Hii ni pesa mzee alikuwa amekuachia ya kununua saa pale.
3: Lucky bid ni kwa tuchewe.
1: So nikikuuliza hii pesa ni ile mzee alikuwa amekuachia kununua sapa leo jioni.
3: Hata sina, sina mtafutie huyo.
0: Ala, hauna mzee?
3: Wakuniachia pesa.
0: Wee, Cheptum.
3: Wee.
0: Hauna mzee?
3: Kwa kina ndoa ni mtoroka. Wee, hii kwa raisi.
1: Ala, kumbe ndoa ni scam?
3: Aa, ni scam buwana.
0: Aya.
1: Hebu papasa, papasa Flora buwana. Ashadi wa ndoa ni scam. Aya. Ulikuwa umekaa miaka ngapi kabla ujue ni scam?
3: Miaka ine.
0: Hata we umechanuka mapema.
1: We karibu umalize katam kamoja.
0: Karibu one term.
1: Hey, ukamuimpeach mapema. Papasa Flora tena. Papasa Flora.
0: Waja Flora.
1: Kwa hiyo maneno kwanza, ebu sema mziki moja tukuchezea hapo usikie mzuri kwa sababu uko single.
3: Mnyeke. Yarege
1: ama? Yoyote, yarege, leo ni Friday. Hata kani ya kurukaruka.
0: Hata kani ya dancehall.
3: Those days in Nairobi.
1: Yeah? Dynamic, remember
0: them days in Nairobi.
3: Kwa sababu ya kasia alikuwa natoka huko.
0: Kwa hivyo
1: uwe jamaa,
0: kwa hivyo Nairobi ndio imekufundisha hii ni scam.
3: Wallahi
0: ikabidi urudi Eldoret. Those days in Nairobi
1: itakuja, usiwe na wasiwasi.
0: Lakini congratulations,
3: asante sana.
0: Jipapase.
1: Yes, Flora Cheptum, single, hey. Kama kawaida, fresh out of marriage, vile alidiscover kumbe marriage
0: ni scam.
1: Na wengi wameanza kudiscover marriage ni scam, one by one.
0: One by one, na unajua hata ujuagi ukidiscover, unajipatanga tu umediscover
1: tu. Vile Dr. Livingstone alidiscover Mount Kenya.
0: Unapatanga tu, umesha discover.
1: Na hivyo ndio hiko, endelea kudiscover pia soko yetu. Leo ni mpya, tuko kwenye stall ambayo Flora Cheptum akiwa huko Eldoret.
0: Yeah man.
1: After bids karibu tano.
0: Akapata voucher, si ndio?
1: Ya 30,027 bob.
0: Hiyo design. Kunyanyua ngwenye, sunadial *447#. *447#. Mambo inakuwa aitala au vipi?
1: Lala, bei ni kuanzia shilingi 20 peke yake
0: hadi 100.
1: Safi.
0: Ni kuit.
1: Hit me.
2: Time saver traffic.
1: Haya, tukisema traffic kama kawaida, big up matri zote zile zinatupata na abiria wao.
0: Yeah man.
1: Barikiwa hata kaa kajafunguka, katafunguka tu, siku haijaisha bado. Haya, wale wanatembea wakitupata kwa earphones pia, nyinyi msiwe na wasiwasi.
0: Msiwe na bulungunga.
1: Destination utafika.
0: Yeah man.
1: Kabla ufike.
0: Oh yes.
1: Nimeapa kwamba nimekuombea utakula njugu, mahindi ama mayai pasua hapo barabarani.
0: Oh.
1: Msiwe na wasiwasi.
0: Umeapa?
1: Nimeapa na kuapa kwamba nimekuombea.
0: Oh.
1: I swear that I've prayed for every walking pedestrian.
0: Yeah.
1: Mwenye ana Ferrari, yule anarudi mtaa ama ndiye anaenda hustle.
0: Akule.
1: Apate chochote barabarani aku?
0: Akule.
1: Aya, akipata chochote barabarani akikula, asikule tu kitu hivi hivi pia. Kula kitu itakusaidia mwilini kama njugu, mayai, vitu mzuri. Ukianza kula kashata.
4: Kashata. Mahindi choma iko sawa.
0: Mahindi choma iko sawa.
1: Sikule kashata ama mabuyu. Pata tu mtu mzima unatafuna mabuyu. Mdomo ni red.
4: Na ice pop.
1: Macho ni nyanya, mdomo ni red. Wachana na wachia watoto mabuyu wakitoka shule.
0: Mwingine ni blue. Mdomo ya blue na shindwa. Huyu jamaa amejipiga lipstick ya blue ama nini?
1: Fika home pole pole bila wasiwasi. Kumbuka Ferrari zimeongeza by 50% leo. Wamezoea kulipa so, walikuwa analipa 120.
0: Unajua jana nilikimbia ati niingie mahali ati ni fuel.
1: Ukapata line.
0: Sio line. Ya kwanza nikapata hawana. Nikaenda ya pili. Nikapata line. Venye tunaendelea. Nikikaribia kufika mtaani. Za mtaani nilipata kazi shafunga. Wakigojea kesho. Apo sasa anangoja, leo
1: wengine ni wajanja walikuwa wanangoja saa 6 usiku ifike.
0: Oh, saa 6 tu.
1: Juu price ilikuwa ina change saa 6. Mimi kwangu nilipata line kuruka.
0: La ulivumilia?
1: Nilivumilia tu polepole juu nilikuwa sina chochote.
0: Oh.
1: Na ile kidogo nilikuwa nayo ilikuwa ya kuchukua kamzinga ile Jackson alikuwa amenitumia.
0: So gari iwezi nyonya ngatana wewe usinyonye.
1: Na mimi nisinyonye.
0: Muna share.
1: Tuka split.
0: Take care.
1: Otherwise.
0: You'll be fixed, trust the people.
2: Ukua wakati na Time Saver Traffic Radio Jambo.
0: Sasa sima newsman.
1: Chaka teke. Rombo sa. Friday. Respect. Rasta people.
0: Thank you.
2: Hatimaye tumefika finali ya FA Cup na itakuwa pambano kali kati ya Chelsea ana kwa ana na Man City.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Rais William Ruto ametoa wito kwa shule kuandaa wanafunzi kwa ajili ya mazingira ya kidijitali yanayobadilika kwa kasi. Akizungumza leo wakati wa maadhimisho ya miaka 70 ya shule ya upili ya Thika, Rais Ruto amesisitiza kwamba AI inabadilisha uchumi kote ulimwenguni. Ameonya kwamba Kenya haiwezi kumudu kuachwa nyuma katika mabadiliko haya ya kiteknolojia, akibainisha kuwa utayari huu wa kidijitali utapatikana kupitia CBE ambayo imeundwa kuwapa wanafunzi ujuzi wa vitendo na ubunifu kwa ajili ya siku zijazo.
2: The future economy will reward not only knowledge but also creativity, not only information but problem solving. It is an investment in the future workforce, future leadership and future prosperity of our nation.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki ameahidi upinzani kushindwa kwa aibu katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi ya serikali huko Imenti Kusini, amesema watatetea rekodi yao ya maendeleo wakati mwafaka utakapofika. Zaidi ya hayo, amewataka Wakenya kuwapigia kura viongozi wanaofanya kazi kwa bidii tofauti na wanasiasa wenye ujuzi wa maneno matupu pekee.
3: Ni kazi ama ni siasa? Niendelee na kazi. Alafu siku ya kampeni kila mtu ajitetee. Hii serikali msiwe na wasiwasi, hakuna mahali inaenda. Next year mimi na William Ruto tutawapeleka mbio mbio.
1: Huduma za usafiri zinaweza kusimama Jumatatu wiki ijayo baada ya umiliki wa matatu kutangaza mgomo kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Wakati huo magari ya umma yametangaza ongezeko la 50% la nauli mara moja.
4: There will be strictly no movement of any vehicles or the roads will be blocked until the government listens to our cry, because we've been promised and everything we are promised has not come to fruition.
1: Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameibua wasiwasi kuhusu kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta, akionya kwamba kupanda kwa gharama ya bidhaa za mafuta kunaleta tishio kubwa kwa uchumi wa nchi. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari bungeni kufuatia mapitio ya hivi karibuni ya IPRA, Nyoro ametaja kwa bei za sasa hazikubaliki na akataka kodi na ushuru zirejeshwe.
5: Is that we must reduce our VAT further from the current 8%. We must exempt fuel products from VAT. We must do away with the road maintenance levy fund that was added in the year 2024 by this government.
1: Na mamlaka ya kitaifa ya ajira imeonya umma dhidi ya kujihusisha na EMA Ajira, shirika la kibinafsi la kuajiri. Kupitia notisi iliyotolewa hii leo, NEA imeonya kwamba kampuni hiyo haijasajiliwa kama inavyotakiwa chini ya sheria ya kazi na imeshindwa kufuata sheria zinazosimamia uwekezaji wa kazi za kigeni. Mkurugenzi mkuu Edith Okoki amewasihi watafuta kazi kuthibitisha hadhi za shirika kupitia tovuti ya NEA na kuripoti makosa yoyote yanayoshukiwa ili kujikinga na mipango ya ulaghai ya kuajiri. Michezoni ni kwamba nyota wa motorsport Speed Aman Ganatra amepata ungwaji mkono mkubwa kutoka JCB, Royal Enfield, Godrec na Kov kabla ya msimu mpya wa motorsport. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 17 anaelekea kwenye kampeni ya mwaka 2026 akiwa na kampuni kubwa itakayorusha chapa nne zote katika mpango wake kamili mwaka huu, akiendesha Mitsubishi Evo 9. Pikipiki ya China ya matukio Kov inaingia haraka katika masoko ya Afrika na kuongeza mwelekeo kibiashara wa kimataifa. Aman anasema anafurahi kwamba mpango huo unatafuta kutetea taji lake la michezo ya magari la Kenya mwaka 2026. Na kocha wa zamani wa FC Leopards Peter De Jong ameonyesha nia ya kurudi ligi kuu ya Kenya miaka 11 baada ya kuondoka Ingwe. Mwalanzi huyo alijiunga na Leopards mnamo Mei mwaka 2014 kabla ya kuondoka Februari mwaka 2015 kujiunga na FC Cape Town. Tangu wakati huo amefundisha vilabu vitano zaidi barani kote pamoja na timu za taifa za Rwanda na Somalia. De Jong alifukuzwa kazi na Ingwe kufuatia matokeo mabaya katika klabu hiyo mnamo Disemba mwaka 2024. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.
6: Ndio hii sasa. Experience rasmi ya Wakenya. Maafte.
7: A lion neck.
8: Yes, a pussy de rasta.
6: Pussy na lion. Teke teke. Radio Jambo.
9: I am not sure if you are aware of this.

0: Area gani?
1: Laiza pale kinaisha Kahuria. Ja.
0: Okay, Kahuria Juja. Eh. Sasa huyu jamaa akafanya nini hapo kwa base?
2: I'm going to go to the house. Anachukua jaba wapi siku hizi?
0: Hiyo base ni ya Katete isama ni ya jamaa.
1: Ati?
0: Hiyo base anachukua saa hizi ni ya jamaa ama ni ya demu?
1: Ni demu.
0: Oh, oh, labda huo demu aliingia box.
1: Kuta kazi yake ni hiyo sasa.
2: Na mbona wewe ulikataa kumwanikia? Joki.
0: Uko na mzee? Na mzee anajua huyu jamaa?
1: Nilimwambia siku sita.
0: Uliambia mzee?
1: Nikamwambia ni besti yake lakini ako na mambo kando.
0: Aya, ni besti ya mzee?
1: Besti kabisa.
0: Acha cheza. Na anataka kukupiga kuni na anajua mzee wako?
1: Imagine.
2: Sasa hii anashikishanga na mzee wako bado kweli siku hizi? Siku hizi wanakata jaba na mzee kweli? Bado mzee wako anadunga hema na huyu jamaa?
0: Mzee wako bado siku hizi wanashikisha na huyo jamaa? Aliona asali itaonjwa.
2: Hadi huyu jamaa anaitwa nani?
1: Alaika
2: Josephat.
0: Josephat. Wacha tutoe Josephat makosa. Hapo sawa toto hizi. Human. Alayonde.
2: Yes.
0: Josephat.
2: Josephat.
3: Josephat.
4: Josephat mzee jaba ikisha shika rata kuangalia mwenye na muzi ya jaba. Naangalia ni kwela anasema
3: Na hiyo ni ya
4: kitemeo ni.
3: Na ni ya kitambo. Ara ya kitemeo.
4: Josephat anaangalia kwela aje.
3: Hizi
4: kisha shika.
3: Nina shindwa maanzi sina mahali pa kutema.
4: Josephat.
3: Lakini
5: sasa muuzaji.
4: Muuzaji mbona?
3: Kwanza ukikuwa wewe ndio mnafagia nini? Mnafagia nini hizi zabe na muuzaji? Yaani wewe unalangi. Wewe una make sure unamaliza zabe na muuzaji. Si ndio zile mama bati ni wewe unaokota okota zile amechuna chuna.
5: Ikiingia jambo wewe ndo wakupepeta.
3: Wewe ni wa ngware.
4: Haya, kama kawaida no. Josephat sijika alirekebisha hiyo tabia lakini tuna hope alirekebisha. Ama huyo kweli alibidi aambie mzee, aambie Josephat aache kushikisha jaba hapo.
3: Lakini sasa huo mzee na yeye pia, lakini mzee alijanjaruka.
5: Akachorea, akachorea Josephat.
3: Lakini sasa hiyo kuchorea sasa si ndio wangeendelea tu na urafiki.
5: Ndio akuwe rada.
3: Akae rada ya Jo.
4: Ni zabe ya jaba, hivyo ndio ukua.
3: Story
4: mtu ako na za.
3: Kila mtu ni zake kivyake.
4: Vile inakuja ndio inamuka.
3: Yeah man.
4: Na hiyo ni nyaunyo nyahunyahu.
3: Imeletwa kwako na Neptune a tissue paper.
6: Wakileta panganga. Wakikaa kimalenge na wakimisbehave
3: kujaribu tu kurekebisha tabia
6: hapa na huyo na Neptune Tissues. When you gotta go, you gotta go.
3: Yeah man, Neptune Tissue ndio rafiki.
4: Yes, unaweza kuwa labda pia wewe uko hapo zabe, uko juu ya jaba imeshika imezoza kuruka, lakini wewe utaki mwenye wewe ni kunia kuzi zinakuonyesha.
3: Kwanza nasikia kuna maini.
4: Kuna jaba inakuonyesha
3: maini.
4: Kudank tu kidayo.
5: Mahindi kula mandazi za kwanza sita.
4: Na zabe labda ina toilet.
5: Bana.
4: So no worry yourself. Ziko squeeze mingi sana. Ile kitu iko ni ukuwe na Neptune.
3: Kuwa na Neptune kwa sababu.
5: Kambosho, kambosho uko na ka Neptune.
4: Ka Neptune kako umepiga.
3: Vizuri.
4: When you gotta go.
3: You gotta go.
4: Sayo zimezoza uko zabe, zimeshika.
3: Unalia tu ati. Ukifanya tu unazukia ala
4: leakage imeanza.
3: Na saa hiyo una Neptune bwana. Kuwa na Neptune
4: because Neptune ndio best yako kule atakusaidia when things get messy.
3: When you gotta go,
4: you gotta go.
3: Usiogope mbugi zabe.
4: Wewe chukua Neptune yako ingia toile.
3: Na kama pia una Neptune ambia mwenye zabe aweke Neptune hapo.
4: Anunue Neptune hapo kwa tools.
3: Na by the way, zabe zote ziweke Neptune.
4: Zile zinatupata. Nunueni tissue paper ya Neptune. Mambo yenu itakuwa idol hata zikizoza zikuonyeshe ni kubielo.
3: When you gotta go.
4: You gotta go.
3: Hata customer wako asianze kuyumba yumba.
4: Unapata Neptune tissue paper hapo kwa supermarket.
3: Hapo kwa duka.
4: Ama kwa chuo, kwa kiosk na hiyo kwa base yako ya zabe.
3: Mambo kwako ikuwe lualala.
4: Lazima.
3: Kwa sababu when you gotta go.
4: You gotta go.
3: Nyahunyo.
4: Nyahunyahu.
3: Imeletwa kwako na Neptune tissue paper.
6: Nyahunyo. Kugona tishu zingine uanare. Ni better utumie Neptune tissue. Kitu legit na bei yake ni fiti. Buy Neptune tissue kwa super ama shop hapo mtaani.
3: Yeah.
4: When you gotta go.
3: You gotta go, man.
4: Safi, sisi tunataka kuingia shamba kula silastia, lakini mbogi yetu ya Istlando.
3: Yaman.
4: No worry yourself.
3: Musiwe na bulungunga, dandora.
4: Champions arise.
3: Yaman.
4: Wasewa dandora, uruma.
3: Korokocho.
4: Umoja.
3: Kayole.
4: Yes, baba dogo la kisama.
3: Of course, huko kiamaiko.
4: Yes, pale maili saba.
3: Yaman, gomongo.
4: Istlando yote kijumla.
3: Oh yes.
4: Mukorada ama amna rada.
3: Kama amna rada, kuna kitu fresh inamuka la izimutani pale Dandora Stadium hii Sunday tarehe 17.
4: Na kweli kama kawaida kuna mzee mnyama mzito kama kawaida kutoka US anajulikana kama Nick Vujicic.
3: Nick Vujicic hana mikono. Hana miguu.
4: Lakini ni bado jam down anasemanga kitu moja.
3: No limit,
4: no excuses. Ukiona video zake ni very inspiring. Unaweza shindwa manze Nick jo.
3: Nini?
4: Na sasa vivingiaje bila miguu?
3: Manze na atakuwa pale Nairobi live Dandora Stadium.
4: Na hii si yeye peke yake atakuwa area kwa sababu atakama hapo na mbogi.
3: Atamua kuna mbogi moto moto kama Echo Dida.
4: Masi Masika.
3: Alafu kutakuwa na moji shot baba.
4: Jabiri.
3: Na of course kwenye decks ni DJ Moz.
4: Kumbuka tarehe ni Sunday.
3: Yaman, tarehe 17 ni hii Sunday inamukalize. Ni saa 9.
4: Hiyo time ya tempo saa 9 paka magedha ya baden kwa sababu kikosi kizima cha Radio Jambo.
3: Pia sisi tutakuwa area.
4: Alafu hiyo ndio tunakwambia ni ma champions wana arise.
3: Champions arise.
4: Usikuje solo.
3: Usikuje kininja.
4: Kuja na mbugi yako yote.
3: Yaman, kwa sababu hii ni future yako.
4: Na ni time yako ya kufanya nini.
3: Ya kustep up.
4: Champions Arise inaletwa kwako.
3: Na Nick V Ministries.
4: Na nani?
3: Kubamba.
4: Basi, wabambe yo Sunday tu patani huko Dandora City L-O-V-E. Yo. Dani ya hipo fiti.
3: Unaeza itoa na karidi.
4: Ujuangi yungoma ya Dandora
3: L-O-V-E. L-O-V-E.
4: Si L-O-V-E.
3: Oh, si vipi.
4: Hii maneno usikizi hipo pata kidogo.
3: Si nilikuwa nadhani nazewati Dandora L-O-V-E.
4: Hapana. Ni Dandora L-O-V-E ndani ya Hip Hop City. Dandora Love.
3: Oh, Dandora Love. Minasikia nga Dandora muko vipi.
4: Aya, mama Njeu, karibu sana, long time no see, big up yourself.
3: Yeah, man.
4: Amekugotea, amegotea juice. Anasema meditation mchezee, behold.
5: Yeah, culture.
3: I was traveling around the mountains one day.
4: Aya, mweni amesema yoyote ya reggae ya Ken wa Maria itambamba.
3: Yeah.
4: Nakumbuka pia zahanati ya wanati.
3: Kliniki ya maku, tempo.
4: Na kliniki ya matempo milango iko wazi na tumekuambia popote pale ulipo ukihisi labda mwili ya uko sawa.
3: Labda unasikia kitefutefu, unasikia ni kama
4: unakojoa, unasikia uchungu. Usiwe na wasiwasi. Kuna moja hapa anauliza ati jambo zahanati. Swali langu kwa daktari. Mtu anapohisi mwasho mtamu anapokojoa, bado ni ishara ya kisonono? Hala, unaweza hisi mwasho mtamu kojoa?
3: Unacheza na kisonono wewe? Kisonono kwanza inakaletanga kale kamu kamujikuno kamuasho
4: kamuasho si kamu, amesema kamuasho.
3: Kamuasho kingine katamu ka
4: ala
5: afu ndokana kwa kamu
4: ulipona wewe ulisikia kwa kamuasho
3: eh
4: ama ulisikia tu nikautamu na huko enda kutafuta matibabu. Zahanati ya wanati imefunguka kama kawaida. Tuma maswali yako, usiogope. Ukificha ugonjwa hautapata matibabu.
3: Usifiche kisonono,
4: usifiche kaswende,
3: usifiche gonoria,
4: usifiche STI yoyote.
3: Kwa sababu ni ugonjwa kama mengine
4: na lazima iangaziwe ndio ili upate matibabu.
3: Ukweli ya mambo.
4: Tutumia SMS ama tutumia WhatsApp ukianza tu na jambo zahanati. Namba yetu ya simu
3: hapo kwa 0700746975. Na kuna mwingine bado hapa anasema ati jambo zahanati. Kuna jambo sikuelewa daktari. Ni nani huyu anataka jambo zahanati? Kuna jambo sikuelewa daktari akifunza. Kuna kuwa na harufu mbaya mdomoni na kumea kipara ya, ama hiyo.
4: Okay, hiyo tutaangalia. Ni jamaa analalamika kwamba kuna harufu mbaya mdomoni na kumia kipara. Daktari alisema ni matatizo yanayotokana na hormones. Ama zinasababishwa na nini? Daktari atakueleza kwa nini harufu mbaya mdomoni. Na kwa nini kipara kinakupata na hauna pesa? Unashinda, "Hii kipara?"
3: Ya nini?
4: Kipara, watu wanakuambia mzee, mzee kiara, kipara. Atuchekelee ugonjwa.
3: Atuchekelee.
4: Pia ni saa, ni pati ya kuhili. Lakini unajua unaweza pata kiara uko nayo ama kipara.
3: Unashindwa visababishi.
4: Visababishi ni ipi? Labda ni hizo hormones unashughulika kuchukua ndio zinasababisha.
3: Hormones, hormones ni
4: kuna daktari atatuambia, mimi si daktari lakini daktari anaweza tufunza kwa zaidi. Hiyo yote tutapata mafunzo tukiwa meditation, lakini saa hizi tunataka kuangalia wale wameingia kwenye soko.
3: Soko murwa.
4: Weka mziki wa soko hapo haraka upesi.
3: Oh yes.

0: mtu amepata smartphone.
1: Smartphone.
0: Ya 35,000 ameichukua na 30 bob. Mpapase huyo jamaa anajulikana kama Tevin Otieno.
1: Tevin.
0: Tevin. Ama Ala. Tevin, Tevin.
1: Tevin ama okay.
0: Sasa jamaa saa hii TikTok yake leo
1: ya lazima inoge. Ah, yeah, yeah. Itakuwa kama TikTok ya Iano. Ya TikTok ya Iano haipoangi.
0: Iano kijana wa Chelsea anazalisha experience na kama kawaida anakumbusha kwamba finale ni kesho.
1: Yeah man.
0: Saa 11. Mbivu na mbichi.
1: Ni kesho.
0: Kesho ndio finale.
1: Oh ya yenu.
0: Ya FA.
1: Oh, unajua si hata tuna shughuli na FA.
0: Ah, unajua sisi na Man City tushaishinda Champions League. So hata tuna shughuli na hiyo yenyu.
1: Na mbona mnalalamika kuhusu tu finali ya PSG?
0: Sisi tunaongea finali kubwa. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: How are you, madam?
2: I'm good, na wewe?
0: Niko salama, unaitwa nani, ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Sarah Akinyi.
0: Sarah Akinyi.
2: Akini nikiwa Ahero Inkano.
0: Kutoka uanze kukuwa na bwana, umekuwa na mabwana wangapi?
2: Nakwambia hata siwezi hesabu. Nilianza kuwa nayo nikiwa class 7.
1: Akinyi. Akinyi. Akinyi. Akinyi. Akinyi.
2: Nakwambia ukitaka kuomoka lazima kuwe na wao.
0: Kwani wewe
1: Akinyi.
0: Kwani maisha ilianza kugonga lini?
1: Akinyi.
0: Maisha ilianza kugonga kitambo.
1: Yani kutoka siku ile tu ulijua kukula mbuta. Ukakulia mbuta kwa bwana.
0: Waza kutafuta mwenye analeta mbuta.
1: Yakinyi.
0: Haya, tunaona umeingia kwa soko huru. *447#.
2: Ya nimeingia hapo, nimekuwa nikisikia tu watu wakiingia, nikasema leo acha mjaribu pia.
0: Umenunua nini na pesa ngapi, Akinyi?
2: Mimi nimejaribu na 45 bob.
0: Ukanunua nini?
2: 80k ya business project.
0: Congratulations.
2: Na kukwesa, sahii niko Sonko.
0: Iyo inaitwa big screen projector.
2: Nakwambia
0: hiyo Ahero hata ujui ni nini umenunua. Hiyo inaitwa big screen projector.
1: Project.
0: BS project.
1: At BS project.
0: Hey, hii maneno ya kuingia kuanza kujua mabwana mapema inakuchanganya kuruka.
1: Yaani umezunguka mabwana hawajawahi kuambia big screen projector. Wanakuambia anga busy.
2: Yeah,
1: ndiyo hiyo sasa.
0: Hapo sawa Akinyi, congratulations kama kawaida.
2: Asante.
1: Na sai uko na mzee sai?
2: Ndiwe na kutaka. Inawezekana?
1: Nitakuwa wangapi? Niko wangapi mimi?
2: Wewe utakuwa wa kwanza na juu naona kama iko na pesa.
1: Oh, nitakuwa wa kwanza kama big screen. Nitakuwa kama BC project.
2: Nitakuwa wa kwanza.
0: Haya, Akinyi, kuwa na siku njema na tuna hope utaendelea kaa kwenye soko. *447#.
2: Anawe pia.
1: Asante, jipapase Akinyi.
0: Hii ndio uzuri wa soko. Unanunua kitu hata ujui ni nini unanunua.
1: Unasema tu ni BJ.
0: At BS project.
1: At BS. BS project.
0: At business S project.
1: At
0: Akinyi nyako mabere ukiwa huko. Amesema ako wapi?
1: Ako huko Ahero.
0: Ahero. Amekuwa na mabwana kutoka siku zake zile.
1: Zama zake. Sasa sijui.
0: Ndio maana hata ajui projector ni nini.
1: Lakini naweza enda ni nini?
0: Ukua kwanza.
1: Kuinstall hiyo project. Siwezi nishinda.
3: Inakuja na manyo.
1: Au ni manyo.

0: Hatimaye tumefika finali ya FA Cup na itakuwa pambano kali kati ya Chelsea ana kwa ana na Man City. Cole Palmer, Moises Caicedo na Enzo Fernandez wamejiandaa kuwabwaga Man City. Lakini watawezana na vijana sugu wa Pep Guardiola? Mechi hii iko live Jumamosi hii saa 11 jioni. FA Final, Chelsea dhidi ya Man City, live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Wasee wa Nairobi, Dandora, Huruma, Coach, Kayole, Umoja, Baba Dogo, Mko On ama Hamna Rada. Radio Jambo, Nit V Ministries na Kubamba tunaleta kitu moto sana Dandora Stadium hii Sunday. Nick Vujicic hana mikono, hana miguu, lakini bado anasema no limits, no excuses.
1: My name is Nick Vujicic and it is always such an honor to share how God has changed my life.
0: Nick Vujicic live Dandora Stadium, na tunakam na Eko Dida, Masi Masika, Moji Short Baba, Jabidi na DJ Moz. Sunday hii kuanzia saa 9 mchana Dandora Stadium. Usikuje solo kininja, leta mbogi yako mzima. Entrance ni free. Sisi ni machamp na tunasema champions arise. Brought to you by Nit V Ministries, Kubamba na Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali itaanzisha ujenzi wa barabara kuu kando ya barabara ya Thika mnamo Oktoba mwaka huu. Akizungumza mapema huko Thika, rais amesema serikali iko katika hatua za mwisho za kukamilisha miundo ya mradi huo. Amebainisha kuwa barabara kuu hiyo itakamilisha barabara kuu ya Thika na kusaidia ukuaji wa miji unaoendelea wa kaunti ya Kiambu ambayo inakuwa kwa kasi na kuwa eneo la miji mikubwa.
3: The commitment I have made is that because Kiambu County is growing and slowly it is becoming part of the metropolitan city of Nairobi, we need to expand Thika Road and provide an express way from here.
2: Mamlaka ya NAT imebua wasiwasi kuhusu kushindwa kwa wizara ya elimu kuwalipa walimu waliosimamia mitihani ya KCSE mwaka 2026 na mitihani ya KJSEA miezi 6 baada ya zoezi hilo kukamilika. Naibu katibu mkuu Hesbon Otieno amelitaka baraza la mitihani la kitaifa la Kenya kuwalipa walimu hao au kuelezea kuchelewa huko, akionya kwamba kushindwa kufanya hivyo kunaweza kupelekea walimu kususia zoezi hilo la mwaka huu.
4: As we are just urging the National Examination Council to pay or come out to explain why they are not paying, then now that would also mean that if teachers do not come out to carry out assessments in November, they will have nobody to blame.
2: Mahakama kuu ya Kakamega imetupilia mbali kesi ya uchaguzi iliyopinga ushindi wa mbunge wa Malava David Ndakwa na kuthibitisha ushindi wake katika uchaguzi mdogo mwaka 2025. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na mpinzani wake wa karibu Seth Panyako ambaye alitaka kuthibitisha matokeo ya uchaguzi wa Novemba mwaka 2025. Mahakama imeamua kwamba kesi hiyo haikuwa na msingi. Sekta ya elimu ya juu humu nchini inapata ukuaji usio wa kawaida, huku usajili wa vyuo vikuu sasa ukifikia takriban wanafunzi 1,670 katika taasisi za umma na za kibinafsi. Katibu wa elimu ya juu Beatrice Nyangana anasema idadi inayoongezeka inaonyesha imani katika elimu ya vyuo vikuu kama njia ya ajira na uwezeshaji kiuchumi. Kozi kama vile udaktari, uuguzi, sheria, ICT na elimu zinaendelea kuvutia idadi kubwa ya waombaji kutokana na mahitaji makubwa katika masoko ya kazi ya nchi na kimataifa.
5: We don't confine ourselves to the local market. Mm-hmm. We are looking at many opportunities. We are looking at kazi mitandaoni, business process outsourcing, where our graduates undertake assignments online for companies abroad.
2: Mm-hmm. Jaji mkuu wa zamani David Maraga amehusisha kupanda kwa bei ya mafuta humo nchini na ufisadi wa kimfumo na usimamizi mbaya wa rasilimali. Maraga amebainisha kuwa ingawa mizozo ya kimataifa ipo, bei za ndani zinabaki kuwa juu ikilinganishwa na majirani kama Rwanda. Ameapa mbinu ya kutovumilia kabisa ufisadi, akisisitiza kwamba uongozi makini unahitajika ili kulinda rasilimali za umma na kupunguza mzigo wa kiuchumi kwa raia. Michezoni ni kwamba AFC Leopards watapambana na Kakamega Homeboys katika uwanja wa Mumias kesho wakiwa na pointi 3 hatarini, huku wakitafuta kudumisha matumaini yao ya ubingwa wa KPL. Ingwe ambao walishindwa 1-0 na Homeboys katika mechi ya kwanza wanahitaji pointi 3 ili kusonga ndani ya pointi 2 dhidi ya vinara wa jedwali Gor Mahia. Wakati huo Mara Sugar watacheza na Mathare United, huko Nairobi United wakipambana na Posta Rangers. Siku ya Jumapili, vinara wa ligi Gor Mahia watakabiliana na Murang'a SL wanapotafuta kukaribia ubingwa, zikiwa zimesalia mechi tatu pekee. Na mchezaji wa kasi zaidi barani Afrika Fernando Manyala anakabiliwa na mtihani mkubwa anapojiandaa kwa mechi yake ya kwanza ya Diamond League msimu huu katika ligi ya Diamond ya Shanghai kesho. Manyala atapambana na mwanariadha hodari wa Kiafrika kimo mshindi wa medali ya fedha ya Olimpiki ya mita 100 Akani Simbine, bingwa Afrika Kusini Gift Leo Tlela na bingwa Olimpiki ya mita 200 Letsile Tebogo. Nyota huyo wa Kenya atakuwa akitafuta kuboresha muda wake baada ya kushinda Kipkeino Classic kwa sekunde 9.96 kwa mara ya pili chini ya sekunde 10 msimu huu. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.

0: utoaji wa zabuni hiyo.
1: Wakati nilisema tutajenga barabara ya Rironi kwenda Mau Summit, watu wengine waliongea maneno mingi, lakini hawa watu tutawaibisha. Hiyo barabara dueling saa hii inaendelea kama risasi, my friends.
0: Vyuo vikuu vya Kenya kwa sasa vina uwezo wa kutosha kuwakubali wanafunzi wote wanaostahili kujiunga na vyuo vikuu mwaka huu. Kulingana na idara ya elimu ya juu ya nchi, taasisi kwa pamoja zina nafasi ya takriban wanafunzi 1,323, huku idadi ya wagombea wanaostahili ikiwa karibu 1,268. Katibu mkuu Beatrice Nyangala anasema upanuzi wa miundombinu, mifumo ya kujifunza kidijitali na uwezo wa vyuo vikuu vya kibinafsi umeongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa nchi wa kuhudumia idadi inayoongezeka ya wanafunzi.
2: For example, this year the universities had capacities of 323,000, but the eligible students were about 268,000. So you see, we have all the capacities.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea uamuzi wa serikali wa kuongeza bei ya mafuta, akisema mgogoro wa mafuta ni changamoto ya kimataifa ambayo inaiacha serikali na chaguzi chache. Kindiki amehusisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani na mzozo unaohusisha Iran na Marekani. Ameongeza kuwa serikali itaendelea kutekeleza hatua zinazolenga kuwalinda Wakenya kutokana na athari za ongezeko la bei ya mafuta.
3: Tunaangalia ni nini ingine tunaweza fanya ili hiyo bei vile inaendelea kuongezeka tuidhibiti na tupunguze, ndio mwananchi wa kawaida asiumie kwa sababu ya kupanda kwa nauli na kupanda kwa gharama ya maisha.
0: Waziri wa jinsia Hana Cheptumo amezindua mpango wa matokeo ya haraka wa siku 90 ili kupambana na ongezeko la ukatili wa watoto na unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo ya Nyeri, Moranga na Tharaka Nithi. Hatua hiyo inafuatia kupatikana kwa miili ya watoto wawili kutoka mto Kiama. Cheptumo amesisitiza kwamba serikali inaimarisha uingiliaji kati na ufuatiliaji wa uchunguzi ili kuhakikisha haki na kuimarisha ulinzi wa watoto katika eneo lote la kati.
4: The government remains fully committed to protecting every child. The Directorate of Criminal Investigations is undertaking investigations into all reported cases, and any person found responsible will face the full force of the law.
0: Na pendekezo la waziri wa hazina John Mbadi la kuhamisha mwezi wa kuwasilisha kodi ya mapato kutoka Juni hadi Aprili litongeza mzigo wa uzingatiaji wa sheria kwa walipa kodi. Huyu hapa mwana uchumi Charles Karisa na maelezo zaidi.
5: If you don't have expenses that are generated through the e-teams, you are required to create a CXV file to account for all your expenses that can match your revenue. It means you have a shorter period to look for the auditors who are required to prepare the financial statements and file the tax returns.
0: Michezoni ni kwamba Simes Coleman ametangaza kwamba atamaliza taaluma yake ya kucheza Everton mwishoni mwa msimu baada ya miaka 17 katika klabu hiyo. Beki huyo pembeni mwenye umri wa miaka 37 anapewa nafasi ya kufunzi na Toffees, lakini anasema ataamua mstakabali wake katika kipindi cha majira ya joto. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Jamhuri ya Ireland alijiunga na Everton kutoka Sligo Rovers ya Ireland mnamo Januari mwaka 2009 na akateuliwa kuwa nahodha wa klabu hiyo mnamo mwaka 2019. Coleman alivunja rekodi ya klabu hiyo ya kucheza ligi kuu mwaka 2024 akizidi rekodi ya kipa wa zamani Tim Howard. Na Ufaransa imemwacha Eduardo Camavinga katika kikosi chao cha kombe la dunia. Kiungo huyo wakati wa Real Madrid aliachwa bila kutarajiwa kutoka katika kikosi kilichoitwa na Didier Deschamps jana. Ronald Koeman pia ameachwa pamoja na beki Pierre Kalulu. Kylian Mbappe ataongoza kikosi hicho pamoja na Ousmane Dembele. Aurelien Tchouameni, Andrew Rabiot na N'Golo Kante pia waliojumuishwa katika kikosi hicho ni Ryan Cherki, Michael Olise, Ibrahima Konate, William Saliba, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Desire Du na Lucas Hernandez. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Kitui, Kibwezi na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
6: Ni fire si fire. Mada ni moto.
7: Unajua hizi kuku lazima kule na mayai. Unaweza kula mayai ukwenda kula kuku.
6: Mada hili ni moto fire.
8: Sabangu wa mikuwa na wanipoma makaribu 16.
6: Ai.
8: Tuko watoto karibu 14.
6: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Hapa Radio Jambo.

0: ukitaka kusema sema hapa.
1: Aya. Kwa nalala na long. Jameweka hapo pazu wa hakuna kuingia hapo.
0: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo, Radio Jambo.
2: Radio nyingine safi, tunakumbana hapa kwa mazungumzo wazi wazi. Huwa tunakata majina na kujiwati leo wananiita DJ Brush. Karibu sana kuchangia mijadala 0204445975. SMS yetu ilienda mafiongo. Kwa hivyo tunatumia WhatsApp. Ukitaka kutuma message unatutumia kwa 0700-746-975 kwa WhatsApp. Naulizwa ni waulize wanaume. Wewe unaondoka unaacha mke na mtoto bila chakula. Unarudi umeshiba. Wengine hata wanarudi wamelewa. Munaendaga wapi? Huko mnaenda mnatoa chakula ya bure. Wewe unarudi unashiba na umeacha mke na mtoto kwa nyumba bila chakula. Monday to Friday. Wanawake wanataka kujua kama mtakuwa mkiondoka nao asubuhi pia hao warudi wameshiba. Tuangazie hilo swala, furahia day. Na hatutaki stress. Hatutaki ma stress leo.
0: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige, ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
4: Wa?
3: Mtrap akakasirika.
4: Eh.
3: Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, akanyonga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
4: Ukachukua kisu ukamdunga.
5: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini sio naongeanga mtikibangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
5: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Jiunge na Outspan Global University mwezi huu wa Mei na usomee bachelor's degree katika nursing, psychology, clinical medicine na surgery. Pia tunatoa mafunzo ya higher national diploma in critical care nursing pamoja na course zingine za diploma na certificates. Jifunze ndani ya mazingira halisi kupitia hospitali ya Outspan Teaching and Referral Hospital. Piga 0711-277-009.
0: Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
7: Usikose

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya, ni mazungumzo wazi wazi na Bramo Lolo hapa Radio Jambo.
2: Moja kituo 29 wananiita DJ Brush, tunakata majina na kujiwachilia. Kwa 020-44-45-975, jukumu letu kuelemishwa, kufundishwa na kurekebishwa. Mke ananiuliza, niulize ya wazee wenu. Munaondoka Monday to Friday. Wewe unarudi kila siku ukisema hauna pesa lakini umeshiba. Na umeacha mke na mtoto bila chochote. Munaendaga wapi? Kazi yako ni kuteuka usiku na kushutia bibi na mtoto. Na hukuja na chochote na umeshiba. Haya. Na unakuja bila chakula. Bila hata hela. Hai. 020-44-45-975. Tuwapatia ushauri. Baba Rona.
3: Bramwe.
2: Yes.
3: Hata leo unajiita DJ Brush.
2: Tunakata majina. Hata we ni Father Rona.
3: Unajua?
2: Yeah.
3: Hii Friday unatipijanga ngoma hapa paka watu nasema Bramu alikuwa mtangazaji ama alikuwa chitia. Nikasema huyu alisome kazi zote, vidole zake zote zikubalika.
2: Tunajua chilia.
3: Sasa unajua tatize na kuanga nini?
2: Eh.
3: Huyo mtu anakula hoteli, kama naona mwingine anakula kwa hoteli sahia mtuzambisha tukipigi hapo.
2: Aya.
3: Anatika kwa nyumba bibi anapiga labda masiriri bila mafuta.
2: Eh.
3: Anambia bibi, ah hata lezi kisiki kule mboka, yenye mta kule kuna hoteli, na yame kule hoteli. Sasa unajua tatize wanaume ni hoteli.
2: Eh.
3: Alafu mwingine anuanga maandazi anakulia anakulia kwa koti bwana. Mwingine anakula tu maandazi kwa koti alafu kwa nyumba anapangusa mdomo. O mtoto akuuliza, "Eh, papa ni mafuta kwa mdomo hadi hapana? Hii ni mafuta nilipaka asubuhi." Wanaume tu wasaidie mafamilia yao kule nyumbani. Mambo kule hoteli waachane naye.
2: Wewe umekusikia? Ogosh.
4: Hello Brush.
2: Mambo.
4: Eh, long time.
2: Yeah bwana.
4: Sasa nasema hivi.
2: Eh.
4: Ima oni yangu bwana tunafanya hivyo.
2: Eh.
4: Maana ukirudi kwa nyumba, ukirudi kwa nyumba mapema, mara kelele, umetoka wapi, eh?
2: Na mnaendaga wapi? Ogoshi, jibu swali, wacha kunichenga.
4: Tunaenda kwa mpira, tunaenda kuona mpira bwana.
2: Monday to Friday unaenda kuona mpira? Ai, Juli.
5: Hey, habari Mololo.
2: Tuko salama, tunakata majina Friday.
5: Eh, Friday wanakata, Molosh ama
2: Molosh, Brush. Molosh ama Brush.
5: Ah, sasa Brush.
2: Eh. Yeah.
5: Bwana, yani hii pombe vijana wamesagaa ndani kabisa bwana, wajelewi.
2: Yani mtu anaacha mtoto na bibi anarudi kama ameshiba shuali.
5: Hata mwingine saa hizi karibu agongo na gari amelewa, ameanguka, sie ameanguka kwa lami, uso imechupuka, huko anapata magari anataka kuanga.
2: Bwana,
5: inakuwa ni ngumu. Sasa hii ndio huo nafanya saa hizi wasichana wengi wanajitegemea kwa sababu sasa hakuna wanaume. Wanaume wameisha.
2: Aya, ni suruari tu tunavaa.
5: Wameisha kwa sababu sasa msichana anaona huyu mtu anakunya pombe huyu hata kwa nyumba ajui analala kwa mtaro.
2: Jamin.
5: Ni nani huyu sasa?
2: Habari wanaipata? Mose. Mose wanaro kusinikatie simu bwana. Dan.
6: Bram.
2: Yo.
6: Habari ya John.
2: Nasikia mnakuja nyumbani mmeshiba na mku wacha chakula.
6: Sasa unajua nini? Najua kurudi nyumbani umeshiba. Naweza kuwa umerudi kutoka kazini. Bibi yako akikuja nyumbani amekasirika. Unaongea na yeye lakini yeye hakuongeleshi. Sasa shida ni hii.
2: Sasa kama umekuja umeshiba na yeye ako na njaa, mnataka muongee nini?
6: Hapana, unajua kwa nini? Ukitoka asubuhi. Unaweza kuwa mmekosana kidogo. Alafu hataki kukuongelesha. Sasa tumerudi umeshiba.
2: Unarudi umeshiba kwa sababu hakukuongelesha.
6: Ndio.
2: Na mtoto umemletea nini, hata mandazi?
6: Naweza mletea mandazi.

0: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kiingia usiku unataka kuanguka.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Wololo. Radio Jambo.
1: Radio nyingine safi, tunakata majina na kujiwachilia. Hatutakagi pressure. Usitulete stress Friday. Hata kama bei ya petroli imepanda, sisi ni kujiwachilia na kuenjoy. Kumbuka kama una stress, tutakuwa tukiangazia saa mbili. Unatutumia message kwa WhatsApp 0700 746 975. Tunakutafuta kwa simu, tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa basi hatuna budi kuangazia stress yako. Lakini wanaume mmeniangusha. Wewe unaacha mke na mtoto, unatoka Jumatatu paka Ijumaa, wewe unakujaga umeshiba, ni kuteuka tu na kushutia mama na mtoto na hujakuja na chochote. Hao walale njaa. Hata wengine nasikia mnakuja mmelewa. Surely. Ah no.
0: Hatimaye tumefika finali ya FA Cup na itakuwa pambano kali kati ya Chelsea ana kwa ana na Man City. Cole Palmer, Moises Caicedo na Enzo Fernandez wamejiandaa kuwabwaga Man City. Lakini watawezana na vijana sugu wa Pep Guardiola. Mechi hii iko live Jumamosi hii saa 11 jioni. FA Final, Chelsea dhidi ya Man City, live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Rais William Ruto ametoa wito kwa shule kuandaa wanafunzi kwa ajili ya mazingira ya kidijitali yanayobadilika kwa kasi. Akizungumza leo wakati wa maadhimisho ya miaka 70 ya shule ya upili ya Thika, Rais Ruto amesisitiza kwamba AI inabadilisha uchumi kote ulimwenguni. Ameonya kwamba Kenya haiwezi kumudu kuachwa nyuma katika mabadiliko haya ya kiteknolojia, akibainisha kuwa utayari huu wa kidijitali utapatikana kupitia CBE ambayo imeundwa kuwapa wanafunzi ujuzi wa vitendo na ubunifu kwa ajili ya siku zijazo.
3: The future economy will reward not only knowledge but also creativity, not only information but problem solving. It is an investment in the future workforce, future leadership and future prosperity of our nation.
2: Naibu Rais Kithure Kindiki ameahidi upinzani kushindwa kwa aibu katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi ya serikali huko Imenti Kusini, amesema watatetea rekodi yao ya maendeleo wakati mwafaka utakapofika. Zaidi ya hayo, amewataka Wakenya kuwapigia kura viongozi wanaofanya kazi kwa bidii tofauti na wanasiasa wenye ujuzi wa maneno matupu pekee.
4: Ni kazi ama ni siasa? Niendelee na kazi. Alafu siku ya kampeni kila mtu ajitetee. Hii serikali msiwe na wasiwasi, hakuna mahali inaenda. Next year mimi na William Ruto tutawapeleka mbio mbio.
2: Huduma za usafiri zinaweza kusimama Jumatatu wiki ijayo baada ya umiliki wa matatu kutangaza mgomo kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Wakati huo magari ya umma yametangaza ongezeko la 50% la nauli mara moja.
5: There will be strictly no movement of any vehicles or the roads will be blocked until the government listens to our cry, because we've been promised and everything we are promised has not come to fruition.
2: Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameibua wasiwasi kuhusu kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta, akionya kwamba kupanda kwa gharama ya bidhaa za mafuta kunaleta tishio kubwa kwa uchumi wa nchi. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari bungeni kufuatia mapitio ya hivi karibuni ya IPRA, Nyoro ametaja kwa bei za sasa hazikubaliki na akataka kodi na ushuru zirejeshwe.
6: Is that we must reduce our VAT from the current 8%. We must exempt fuel products from VAT. We must do away with the road maintenance levy fund that was added in the year 2024 by this government.
2: Na mamlaka ya kitaifa ya ajira imeonya umma dhidi ya kujihusisha na Ema Ajira, shirika la kibinafsi la kuajiri. Kupitia notisi iliyotolewa hii leo, NEA imeonya kwamba kampuni hiyo haijasajiliwa kama inavyotakiwa chini ya sheria ya kazi na imeshindwa kufuata sheria zinazosimamia uwekezaji wa kazi za kigeni. Mkurugenzi mkuu Edith Okoki amewasihi watafuta kazi kudhibitisha hadhi za shirika kupitia tovuti ya NEA na kuripoti makosa yoyote yanayoshukiwa ili kujikinga na mipango ya ulaghai ya kuajiri. Michezoni ni kwamba nyota wa motorsport Speed Aman Ganatra amepata ungwaji mkono mkubwa kutoka JCB, Royal Enfield, Godrek na Kov kabla ya msimu mpya wa motorsport. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 17 anaelekea kwenye kampeni ya mwaka 2026 akiwa na kampuni kubwa itakayorusha chapa nne zote katika mpango wake kamili mwaka huu akiendesha Mitsubishi Evo 9. Pikipiki ya China ya matukio COV inaingia haraka katika masoko ya Afrika na kuongeza mwelekeo kibiashara kimataifa. Aman anasema anafurahi kwamba mpango huo unatafuta kutetea taji lake la michezo ya magari la Kenya mwaka 2026. Na kocha wa zamani wa FC Leopards Peter De Jong ameonyesha nia ya kurudi ligi kuu ya Kenya miaka 11 baada ya kuondoka Ingwe. Mhalanzi huyo alijiunga na Leopards mnamo Mei mwaka 2014 kabla kuondoka Februari mwaka 2015 kujiunga na FC Cape Town. Tangu wakati huo amefundisha vilabu vitano zaidi barani kote pamoja na timu za taifa za Rwanda na Somalia. De Jong alifukuzwa kazi na Ingwe kufuatia matokeo mabaya katika klabu hiyo mnamo Disemba mwaka 2024. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya simu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
7: Fursa ni yako, sema sasa.
8: Sana watai, awezi ona kuyati apeleko nyumbani, anadhani agenda rizavu utareta mungine.
7: Sema wazi, katika mazungumzo wazi wazi na Bramulolo.

0: Wanjani wako.
1: Niko suwafe.
2: Swadakta.
0: Na Mike ni yako.
2: Zaile mzee ameona mama mwingine ndiyo zaza watu wanarudi saluni.
0: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.
3: Deli kituwa 16, asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kwa station yako. Mazungumzo wazi wazi Friday tunakata majina na kujiwachilia. Wamama wanafunga leso. Wazee wako na handkerchief. Tuna dance. Hata kama leo hatutaki stress. Hata kama bei ya petroli iko juu. Tunajiwachilia. Stress ambayo anakumbana nayo, na ni vizuri unachukua simu tukikupigia na unaondoka unaenda mahali hakuna kelele. Lakini nimemuelewa huyu mzee. Anasema akikosana na mke wake. Kila mara. Mke anafunganya na mzee anamwambia wewe ukitoka niachie watoto wangu. Na huyu mwanamke kila mara anaambia mume wake, unajuaje hawa ni watoto wako? Wewe mwanamke uko kwenye ndoa. Ukikosana na bwana wako unafunganya, unatoka. Akikwambia umwachie watoto wake, unamuuliza unajuaje hawa ni watoto wako? Ndio stress mzee anakumbana nayo. Na nafikiria wakati mwingine kwa hasira tunaweza vunja mahusiano na tukaleta maswala si ya kuaminiana kwenye ndoa. Hata kama umekasirika, kuna maswala uwezi ambia mke wako na mume wako. Na moja wapo nafikiria ni hii. Unajuaje hawa watoto ni wako? Ndiyo stress anakumbana nayo. Kwa 020-44-45-975 tupatie ushauri.
4: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
6: Wa?
5: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi ya ngazi, akagonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Pia akanishika na mimi nikachukua kitu nikamshika.
6: Ukachukua kisu ukamdunga?
7: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini hivi unaongeanga mkisikizangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
7: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Fursa ni yako, kauli ni yako. Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
8: Mimi ni Bramwell Mololo.

0: Because wewe na machine imechagua namba yako hii.
1: Wow.
0: Na si wow kidogo, the grand bonus 300,000 Kenya shillings ni zako hapa. Jina kamili ni Joyce Muyundo.
1: Ndio jina yangu hiyo.
0: Congratulations mommy.
1: Okay, thank you.
0: Karibu sana, usikate hiyo simu eh.
1: Sawa.
0: Unajua hii ndio the maximum watu wa wanapata hapa, iwe ni kwa box, iwe ni kwa bonus, ndio the grand.
1: Wow.
0: Congratulations mommy. Shikilia hapo usikate hiyo simu. Imagine kama wewe utajaribu kama yetu. Ile kubwa. Star 888 hash. Ama star 888 hash. Next. All the best. Jaribu tu bahati yako. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 888 hash. Na ujua ukirudi hapa hivi, utakuwa unachukua yani kati ya box 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Moja tu itakuwa na kismat kwako hapa. Jitayarishe kupata 1,100, 1,022, shilingi 600. You never know ni box gani itakupatia kismat hapa. Changamka.
2: Sasa ni time ya malavi davi.
3: Ikikuza mungu na kufa kifo, lakini zili ya mungu.
0: Hii.
3: Mimi ya mtamu Alibaba.
2: Lavo ni Alibaba. Umisikia hii.
4: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka. Kuamuka, najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Nataka kutobolea mama mkwe. Kwamba bibi yako ni mchawi.
4: Ndio hiyo sasa.
2: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
6: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
2: Pata mapenzi hapa.
6: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
0: Napenda hivi.
2: Love Zone na Alibaba. Uko lonely?
1: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
7: Kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
0: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
1: Miaka 4.
0: 4 years of kutu?
1: Yeah.
2: We tutakuconnect.
0: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
7: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
2: Nyakuwa mpenzi kila saa 4 usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Tuko tayari kwa ligi, matukio na gameplay.

0: ya vitu kama hizo unajua mzee yuko area. Rumba anytime. Vitu za mzee. Mzee ni mjamo. Ndio jambo mzee ni mjamo. Mzee ni mjamo.
1: Mzee Kenyatta.
0: Mzee ni toldo. Unajua? Aliko area. Na ukinisikia unajua saa ya form pia. Na mimi nitakuperformia. Hey, tuka karibu na redio yako na uchukue simu yako. Na mimi ndakuwa nikikupanga. Alibaba tayari ashakuwa range. Na mimi nikupange. Na kuwa na madomo futa iwezi panda na ukae hauna kakitu. Kama niko area. God forbid.
1: Sababu watu huko wanapiga piga mdomo.
0: Hawapigi mdomo, ni haki. Hey, ni kubaya mtu wangu.
1: Wanaumizwa wao lakini sisi hatuumizwi.
0: Yes. Asa utapata mafuta imeongeza hivi lakini hao zile rates ziko pale pale. Lazima uwajali.
1: Kuna anapeleka mtu na 60 bob.
0: Na mtu analipa 60 bob. Hiyo nao. Jamaa tukweni wangwana kidogo. Tukweni wangwana kidogo. Nilikuwa naangalia bei za mafuta. Nikaona hapa Kenya na Sierra Leone na Malawi kwa Afrika ndio mafuta ni expensive sana. Leo ni 300 Kenya money kwa lita. Malawi ni 220. Nafsi za Kenya
1: 247.
0: Hiyo napiga kwanza hii ya super. Ndio naongelelea. What is not happening jamani? What is not happening? Watu wa matatu najua kujitetea mtalipo. Watu wa Uber sasa wanapangwa. Tafadhali wenye app, kani na watu wa Uber na pia wao muwatengeze pia ni binadamu. Sijui mimi. Haiwezi kuwa hewa maana kuna watu wanawapanga.
1: Au sema atia majamaa wao kipewa utoa hiyo commission yako bado wanalipaga watu in full.
0: Yes, wanawalipa in full. Watalipa, ndiyo. Ama watadeduct kwa hili unafaa kulipa. Ni kweli unafanya vile. Lakini kama saa hivi, le mafuta iko hivi. Rates ziko pale pale. Hawaja change rates. Niko na brothangu anafanya gauba. Na muulizaga hizo mambo zote. Anaambia ye rates ziko. Ana sometimes, umepewa hizo offer.
1: Yes.
0: Unaweza kuwa unafanya kazi offer, hii gari inahitaji mafuta. Ikienda kule utaweka mafuta na nini?
1: Kweli na kusikiza hapo njua pia mimi ni mtu wa hizo maofa na kugana ofa zingine crazy sana lakini kitu mufanya kama asubuhi kuna siku niko na free ride niko na jameni siwezi fungulia mtu kazi alafu ni kazi yake ya kwanza kambia tu acha nikulipe
0: hebu niambie unaanza kazi na kupata na ofa
1: mtu umeba mtu free
0: unajua wale wenye app watapia na ofa ndio ukuage kwa hiyo app yao.
1: Ya, nimambiwa saizi kuna huo dere amekam na mimi mzee, alikuwa amejam, lakini mechanga mshana tu hapo, nikamwelewa.
0: Hakujua mbibu mungwana.
1: Ndiyo sisi yao sasa.
0: Sikia vile unajisifu.
1: Ye weje, anaweza piga simu hapa sema, nimebibu mungwana.
0: Kenya One. Karibu msikilizaji popote pale ulipo ni mzee Toldo na Madhia Owino Automax Aston Villa versus Liverpool. Mchuano unakuja kukuletea moja kwa moja hapa. Wewe kazi yako ni kunijuza na nipata pato kiwa wapi? 0707469975 hiyo namba yangu ya kwenye WhatsApp. Kwenye text 22494. Andesa mamu. Nilipata message yako na nikasahau nitakuset. Watu wa Vihiga ni watu wangwana sana. Ilikuwa Vihiga. I love guess what? Ilikuwa area ya super CEO Chris Onguso. Ilikuwa area yake. Kumbe ile area niko ni area yake.
1: Alikuwa area.
0: Ah, kukuwa area. Lakini simu moja tu. One phone call. Mimi na watu wangu wote kwanza security pat. Hao watu wachungwe. Ungeniona huko Mahanga. Mahanga na bodyguard huko kando na nini na shida nani amefika.
1: Hakuna watu wangwana kama watu.
0: Nilijua hiyo siku. Alafu mambo mahali ya kukula na kulala. Chris Onguso ndiye alijua. Na tuko watu ngapi? Saba, sema saba. Kuna kijana wake mmoja anaitwa Ian. Ian pale katika macontrol control pale kitchen anafanya mambo. Sio huyu. Maia wote ni wazuri na ni mpole tu kama huyu. Ana mambo. So Chris Onguso, asanti sana kwa kuonesha ukarimu wake. Hapo ndo nilipiga tiki kwamba watu wa Mara kweli, Mara Gorilland.
1: Bwana, naweza wataja ama nibakie tu hapo.
0: Alafu pia hiyo boma tulitembea ni kulikuwa na majonzi. Kile kilikuwa ni kama party. Ni kama party.
1: Salvation.
0: SK, na watu wa SK tu. Lakini tuliangaliwa vizuri.
1: No, watu wazuri.
0: Tuliangaliwa vizuri.
1: Watu wazuri.
0: Asante sana. Asanteni sana. A familia ya Onesmus Ambala na Madam Mary. Nee. Faith Obiese. Ali make sure mambo yetu iko sawa.
1: Kwa na nyinyi pia.
0: Kwa roho.
1: Kwa roho.
0: Yes, msikilizaji, ndio hivyo, ni kuja kupatia lineup ya timu vile mambo zivyo. Ni kumbushe kwamba ukibonyeza *216# hasha, hapa niko na up to 300,000 ambazo unaweza kupita nazo. Chukua simu yako na uanze mambo haraka haraka. *216# hasha, kuna boxes sita na hizo boxes zote ziko na madoo. Unashinda kuanzia 5,000 mpaka 300,000 na zote hizi unashinda kwa 20 bob. Imagine 20 bob inaweza kukupatia hizo madoo. *216# hasha. Na nilikuambia mimi waga siandiki mate na niko na wino upo. Ule wa kwanza ambaye anapita nayo, huyo ndio mimi utafuta mkiwa mtu wa kwanza. *216# hasha. Kabla nikupatie lineup, ndakuwa nikitafuta mmoja. Na naona zimeanza kushuka. *216# hasha, boxes ni sita, unatumia 20 bopo na unashinda up to 300,000. Nilikuambia unavyoibonyeza mara moja, nafasi yako hivyo hivyo na unashinda mara nyingi. So, mwindi saizi ya mesileki, unalia kwamba mafuta imeenda juu, lakini imagine 20 bob yako inaweza kuwekea full tank. 20 bob yako inaweza maliza shida za fare hata hii mwaka yote. Manake ukishashinda 300,000, hii mwaka yote utalia bro. Utalia kibronje.
1: Hata nini?
0: Hawezi lia.
1: Hawezi.
0: Na imagine ni simu yako iwe ni katululu ama iwe ni smartphone. Zote hizi zinaweza. Inawezesha. Acha nianze kuwatafuta. Anze kunipatia siri. Natafuta Joseph Nyabate. Mshindi wetu wa kwanza anajulikana kama Joseph Nyabate. Haraka haraka. Ashapita na mado. Guy, mafesha my girl guy. ndio hivyo. Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Julius Nyabate ndio naongea naye, sio?
2: Yes, naongea na Julius.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
2: Ah, niambie.
0: Julius, uko pande gani ya hii Kenya?
2: Niko maeneo ya Kisii Town.
0: Kisii Town, Torevo ndani.
2: Ah, niko huko ndani.
0: Bosongo ndani.
2: Huko huko sasa ndio nimetulia.
0: Yes, naona yeye ndio mtu wa kwanza kubonyeza *216# hash na kuweza kupokea mado.
2: Ah, nimeingia na naona mambo ni shwari kweli kweli.
0: Umeshinda shilingi ngapi?
2: Ah, nimeingia 27,000 sai na bonus.
0: 27,000 Kenya shillings.
2: Yeah. Nimeingia hapa nimefanya mambo namna gani?
0: Wow. Umebonyeza mara ngapi?
2: Nilikuwa nimebonyeza around four times.
0: Four times ni mambo ni chap chap.
2: Ah, naona mambo ni haraka haraka, hata nimefurahi na kwambia nilikuwa nimesota lakini saa hizi niko na furaha.
0: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
2: Yeah, ndio nasikia ukisema sasa saa hizi niko ndani kabisa.
0: Ngangana ngangana mtu wangu, na tunakuambia tena kwa mara nyingine congratulations. Kwa ule mtu ambaye ndiye naisikia kwa mara ya kwanza ama amekuwa kibonyeza na hajashinda, unamwambiaje?
2: Ah, namwambia jaribu, na unajua hiki kitu unaweza anguka na anytime vitu ziko.
0: Asante sana na congratulations.
2: Asante.
0: Ndio hivyo, Nyabate amepita na 27,000. kwa kubonyeza *216# hash. Hata wewe unaweza kushinda na upige mpaka 300,000. Kangangari *216# hash. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji, tunaingia viwanjani bila kupoteza wakati.

0: πάντα Μισήσι.
1: Alan wasa alan wasalan popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Radio Jambo. Haraka haraka tukupatie lineup ya timu mbili vile zitakavyokuwa zimesimama kwenye Aston Villa. Emiliano Martinez, huyo ndio goalkeeper. Lucas Digne, Pau Torres, Enzri Konza, Mati Cash, Yuri Tielsman, Victor Lindelof, Emiliano Buendia, Morgan Rogers, John McGinn na Oli Watkins. Hiyo ndio Aston Villa. Wanasimamaje Liverpool?
2: Liverpool mchumani tuko na George Mamadashvili, Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kekres, Ryan Gravenberch, Alexis McAllister, Dominic Soboslai. Unamuitaje huyo?
1: Dominic Soboslai, a.k.a.
2: Kaiser Sauce.
1: Santa.
2: Haya, tuko na Curtis Jones, Rio Gumoa na Cody Gapko.
1: Hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji, na kama vile nimekuambia, na wewe uchukue tu simu yako uanze kubonyeza *216#. Nikwambie unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Na Nyabate ameweza kushinda 27,000 simple. Mambo ni simple, ameshinda hivi. Julius Nyabate ndio niongea naye, sio?
3: Yes, ongea na Julia.
1: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
3: Niambie.
1: Julius, uko pande gani ya hii Kenya?
3: Niko maeneo ya Kisii Town.
1: Kisii Town, Torevove ndani.
3: Niko huko ndani.
1: Musongo ndani.
3: Huko sasa ndio nimetulia.
1: Yes, naona wewe ndio mtu wa kwanza kubonyeza *216# na kuweza kupokea mado.
3: Nimeingia na naona mambo ni shwari kweli kweli.
1: Umeshinda shilingi ngapi?
3: Nimeingia 27,000 sahi na box.
1: 27,000 Kenya shillings. Wow. Umebonyeza mara ngapi?
3: Nilikuwa nimebonyeza around four times.
1: Four times, ni mambo ni chap chap.
3: Naona mambo ni haraka haraka, hata nimefurahi na kwambia nilikuwa nimesota, lakini saa hizi niko na furaha.
1: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
3: Ndio nasikia ukisema sasa, saa hizi niko ndani kabisa.
1: Nang'ang'ana mtu wangu, na tunakuambia tena kwa mara nyingine congratulations. Kwa ule mtu ambaye ndiye anaisikia kwa mara ya kwanza ama amekuwa akibonyeza na hajashinda, unamwambiaje?
3: Amemwambia jaribu, na unajua hii kitu unaweza anguka na anytime vitu ziko.
1: Asante sana na congratulations.
3: Asante.
1: Ndio hivyo, Nyabate amepita na 27,000 kwa kubonyeza *216#. Hata wewe unaweza kushinda na upige mpaka 300,000. Kangangari *216#. Karibu sana msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Aston Villa bila Liverpool bila, ndio ngoma inaanza hivyo. Na wanaanza kwa makeke sana Aston Villa. Watkins akipiga tobo la kobora na kwenda kuchukua kule. Mathew Wino Otamax. Hii mchuano, tunatarajia mchuano unakaa vipi na ina umuhimu gani hii game?
2: Nikianza na umuhimu wa huu mchuano, kwanza mshindi hapa atakuwa amegarantii spot ya kucheza kwenye Champions League msimu ujao. Tukiangalia pia ni mechi ambayo Liverpool wana approach na season ambayo haijakuwa mzuri sana kwao. Tukiangalia defense line yao ambayo imekuwa ikivuja sana. Aston Villa inasemekana wanapata upato mkubwa sana kwenye hii mechi, because ukiangalia wako na winning streak ya mechi 15 wakicheza nyumbani. Liverpool defensively wamekuwa hawafanyi vizuri, but tukiangalia kwenye jedwali hawapo pabaya. Wako juu ya Aston Villa kwa sababu ya magoli ya mabao. But tukiangalia pia hii mechi ina muhimu sana mkubwa sana, because hatuwezi sahau pia Bournemouth wako hapo chini yao.
1: Yes, Bournemouth ambao wako na 55 points na mechi 36 games. Kwa hivyo Aston Villa na Liverpool wakitoka sare hii watakuwa na 60 points. Bournemouth ikishinda game zake mbili itakuwa na 61 points. So lazima wang'ang'ane waone mambo itakuwa vipi.
2: Lazima itakuwa vipi. Ati hizi team position ya kucheza kwenye UEFA Champions League.
1: Huyo ni goalkeeper wa Stadi, msikilizaji, anakueleza vile mambo ilivyo. Anaongea akisema kila kitu itakuwaje. Ungana na mimi popote pale ulipo, na karibu sana ndani ya mchuano huu wa kukata. Na shoka kuona nani atakuwa anamaliza nafasi ya 4, nani atachukua ya 5 na maybe ya 6. Makalista chukua ngoma huku, anaanza nyuma kule kipa Emiliano ni Giorgio Mama Shaville. Inapigwa katikati ya uwanja, inapigwa kwenye gamba. Curtis Johnson anaituliza vizuri, anagaresha ngoma nyuma kule. Pigwa kutafuta Milos Kerkez, anachukua ngoma Milos Kerkez. Ngumoha yuko huku, anaichukua na kata moja, anaingia ndani wangu wangu kule. Anakata moja kule, anainua kichwa vizuri sana kule. Anageuka huku Curtis Johnson. Huyo ametokea toka academy kule Merseyside. Geuka ngoma moja safi kule mchezaji Ibrahim Konate. Cheza kule kwake nani huyu? Geuka Alexis Makalista. Gerusha Milos Kerkez kwake Ryan Gravenbach. Tuliza ngoma tena nyuma huku. Captain Fantastic Virgil van Dijk anaandaa ngoma moja safi kule. Cody Gapo jaribu kupiga chobo kule, lakini wanapokonywa ngoma ile. Inaanzwa nyuma Lucas Digne. Tuliza ngoma kwa goalkeeper Emiliano Martinez. Uni bingo wa World Cup. Wako na bingo wa World Cup upande huu. Huyu Emiliano Martinez ndiye alishikia Argentina. Alafu wako na Makalista ambaye pia alikuwa kiungo katika mchezo timu ya Argentina akichezea upande wa timu ya Liverpool. Wow.
2: Lakini Emiliano Martinez mimi mkumbuka sana kwenye finali, ali make a big difference hapo. Because kuna save alipiga, na hiyo ndio iliwezesha Argentina.
1: Hapa ni ndani, okay. Hapa ni ndani ya Villa Park msikilizaji. Na ukumbuke bado tukiendelea kupatia mchuano huu ndani ya dakika ya 5. Aston Villa bila Liverpool bila Mzee Toldo na Matthew Owino Otamax. Tukupatia mchuano utokea Villa Park. Hii ni Radio Jambo. Na kuambia hapo kusikiza mpira lazima pia ukuwe na kakitu. Unachukua mbao yako unabonyeza star 216 hash. Nikwambia vile unaibonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 216 hash. Katikati ya uwanja cheza ngoma pembezoni upande wa kulia huku. Anakata moja na igeresha ngoma nyuma. Anaigeresha kwake mchezaji Ibrahim Konate. Virgil van Dijk anachukua ngoma kule na icheza tena pembezoni upande wa kulia. Andaa ngoma moja safi kule Joe Gomez. Mchezaji mwingine amekuwa katika rank hizi za Liverpool kuanzia academy kupanda juu. Virgil van Dijk, Captain Fantastic, katikati ya uwanja huku. Gumoha anaandaa moja safi pembezoni kwa Milos Kerkez. Analeta kitu kule, kichwa kinapita kule lakini ondosha. Anaanza ngoma tena kutamba kule, piga mpira unatoka nje na kurusha kuelekea upande wa timu ya Aston Villa. Milos Kerkez anakuja kuanza kurusha haraka haraka huko.
2: Mzee Toldo.
1: Naam.
2: Nikiangalia hapa naambiwa bado ni mechi mgumu because inasemekana Liverpool kwenye mechi 10 baadhi ya 11 zile wamecheza away hapa Villa Park wameweza kufunga at least magoli mawili.
1: Naam.
2: Ya pia kwa hivyo ni mechi ambayo inatazamiwa ku kupatia watu magoli mengi.
1: Mhm. Ni mechi ya mabao.
2: Ni mechi ya mabao. Na pia kuna Oli Watkins ambaye kwenye mechi 13 za mwisho za Aston Villa ameweza kufunga mara 12.
1: Sadakta anaanza kulingomba na pigwa tena katikati ya uwanja. Virgil van Dijk anasakamwa sana vijana wa timu ya Aston Villa. Anaileta kule Alexis Makalista, anapiga kule kutafuta Cody Gapo, lakini Martinez anatoka na kuichukua vizuri, anaituliza ndani dakika ya 8. Aston Villa bila Liverpool bila. Hii ni Radio Jambo, Mzee Toldo na Madhi Owino Otamax. Anaanza Martinez kule nyuma. Baba Franklin ukiwa Garissa, asante sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Unasema uko na sisi hadi tamati. Listening you very well here, Kia Michael. Pahali pa kuchicha, kuchinja mbuzi bro. Na kula nyama tu, na korir. Kila kitu kiko shwari. Mambo yuko freshi. Anaandaa ngoma katikati ya uwanja. Mitambo yote inaangaliwa vizuri. Producer wangu Ian yuko freshi. Napigwa kule na paa juu ndani ya dakika 8. Aston Villa bila Liverpool bila. Tunaingia ndani ya dakika 9. Oli Watkins anam wacha kule Virgil van Dijk. Virgil van Dijk misimu miwili hivi iliyopita kuchengwa ilikuwa ni ngumu sana. Season ilikuwa inaenda kuisha kabla hajapigwa dribble hata moja wakichukua.
2: Hapa sijiona kichengwa, amecheza uzuri sana.
1: Amepigwa sheki legi pale. Akawacha huko.
2: Mwingine angeanguka, kichwa niangalia kule nje, miguu ndani. Oli Watkins na akifesa kipa. Dot nizasema pia ni mchezaji tumemwona sana. Si kama Wine, mtazama anafaa kwa ana get better with age.
1: Bila shaka.
2: Lakini pia situation na nani wamekuwa kipress, wana press high sana. Nani Liverpool na hiyo situation ime create 1v1 situation for Aston Villa ambaye pia lazima pia wazingatie wa watch. Wasipatikane flat foot. Ju 1v1 mara nyingi you never know.
1: Mtu wangu Collins Kasembeli anasema anatupata loud and clear, sema salimia goli wa study. Collins wako barabarani wanaelekea Matanga kule Bungoma Lugulu. Big up mnenda Matanga mamazishi. Collins Kasembeli. Hebu nijuze vizuri. Ni Matanga ama ni mazishi? Matanga ni sahili unaomboleza, mnenda kuomboleza.
2: The meetings.
1: Mazishi mnenda kuzika.
2: Mazishi.
1: Anyway, poleni sana kwa familia. Na wale watu ambao wamewachwa na wapendwa wao, na msafiri salama. Huyu Collins Kasembeli huyu, sijui shida yake na chakula inakuaga nini.
2: Apendi chakula ama anapenda chakula?
1: Apendi chakula, alafu huyu ni jamaa uwezi jua akienda ama akirudi.
2: Ni flat screen.
1: Anakuaga tu anafanana. Akienda na akirudi.
2: Unajua siku.
1: Sasa mwangalie kule. Huyu huyu analetwa na upepo nani? Hii upepo inampeleka huko ama inamleta hivi?
2: Jamani.
1: Collins Kasembeli kula. Akula.
2: Ache kwa 3D.
1: Yes.
2: Hata kwa kando hizi jo kama anakuja kwa kando.
1: Na mimi nitaanza kulaumu bibi sasa. Bibi nitaanza kumlaumu.
2: Iko siku pia nilikuaga hivyo.
1: Wewe? Wewe ni kutokulala. Huyu sasa yeye ni nini? Wewe shida yako najua ni kutokulala. Wewe shida yako ni kutokulala. Na zile vitu unatumia. This guy is a very sober guy. Yeye ni thermos na chai. Hata pale anaenda najua hata kwa hiyo safari.
2: Toldo, kuna mtu anapenda chai Kenya hii kama mimi.
1: Wewe unapenda chai na vitu vingine. Huu ni chai peke yake. Uko sagi tambla. Hata saizi nimekuwa na tambla.
2: Hii red.
1: Wanakutwa kule Liverpool. Hatari kwenye lango wa Marshallville. Kipa anatoka kule anawachwa. Wanakatwa moja huku katikati ya uwanja. Anaingia tule McGinn. Anajaribu kuingia kwenye kisanduku kule McGinn. Hatari kwenye lango la timu ya Liverpool. Hatari, kuna mtu. Inapigwa kule Curtis Jones. Yuko pale kuokoa jahazi lisije likazama. Napigwa kisigino kule na kwenda chini, ni foul kuelekea upande wa timu ya Liverpool. Nje tu ya kisanduku huku. Na ukumbuke bado ukisikiza ngoma kuna madoza kushinda. Bonyeza star 216 hash likwambia unavyoibonyeza mara mob ni nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda pale. Iwe ni katululu, iwe ni smartphone, chukua simu yako star 216 hash. Tayari mtu ashapita 27,000. Na imagine hapo unavyo bado hata ukishinda una ruhusa ya kucheza tena na tena na tena na tena. Haraka yako ndio bahati yako. Riga Kicheche, asante sana. Unasema pamoja mpaka mwisho wa mechi. Mpe yote maksalamu sana. Uni chairman Riga Kicheche. Namwambia tujasahau vile alituuza dhidi ya Djibouti. Hey, asante sana.
2: Chairman.
1: Chairman natusahau. Sikiza fauli. McGinn inapigwa nje huku, hatari kwenye lango. Apiga kule kombora kule lakini nazuiwa na Joe Gomez. Wanaanza tena nyuma huku. Anachukua McGinn anaicheza nyuma kwa goalkeeper huku. Emiliano Martinez anaijaza kule lakini katikati ya uwanja. Curtis Jones anaanza kule. Heka heka kule za kutafuta bao zinaanza. Pembezoni upande wa kulia ngumu kwa Kekerkeza. Curtis Jones tena anachukua na iandaa katikati ya uwanja vizuri. Tuliza ngoma safi. Curtis Jones anapiga pasi moja maridhawa lakini wanapokonywa na Gereshu wa nyuma kule na Joe Gomez maka kwa kipa huku. Emiliano Martinez anaanza nyuma. Pau Torres anza ngoma nzuri kwa Enzri Konza, inagereshwa tena kwa Emiliano Martinez. Kumbuka manager wa hizi team Aston Villa kuna Unai Emery, upande wa Liverpool anajulikana kama Arne Slot. Chinja ua. Anslota amedhirisha kwamba next season Mashabiki wa Liverpool mjachoka, mtachoka zaidi, bado atakuwa ndio kufunzi wa timu ya Liverpool. Hapo vipi?
2: Iko sawa. Timu ambaye iko kwenye top 4 siwezi ona ni kama wame underperform. Kumbuka kuna kina Chelsea ambayo tunafaa kuwa tunawazungumzia.
1: Mabingwa wa dunia.
2: Mabingwa wa dunia. Liverpool leo the defending champions.
1: They are going through a lot of problems. Na ni sisi tulijitakia.
2: Kuambia kocha aende.
1: Maresca.
2: Maresca, au yaende.
1: I wish I knew. Anyway, ndio hivyo. Asante sana. Korir ananiambia tell Chelsea fans to eat supper early tomorrow. Juu siku nzuri bro. Anaongelea finali ya kesho kati ya timu ya Manchester City na timu ya Chelsea pale ndani ya New Wembley. Imagine na shida zote hizo Chelsea inaweza pita, inaweza toka na kikombe.
2: Kweli?
1: Na shida zote hizo zote tumepitia. Chelsea is heavy. Chelsea is heavy. Manchester United kitu ambao mnaweza toka nayo ni Bruno Fernandes alipiga assist mingi. That's the only thing mnaweza shinda hii season.
2: Tuna unveil nini vintage Adidas kesho. Hiyo pia si kitu mapema.
1: Ni kuna mtu hapa anacheza uchi. Kuna mtu anacheza uchi. Liverpool yenyewe iko mbele juu ya Adidas yake safi.
2: Mambo amkuona 1970 mlikuwa wapi?
1: Sasa unaniuliza mimi? Mimi bado nilikuwa
2: 1970 toldo.
1: 1970 nilikuwa na 5 years. Hesabu kutoka 1965 mpaka leo.
2: Sasa wewe.
1: In fact 1955. So nilikuwa na how many years?
2: Yeah. 1955. Ukifika
1: 1965 pole.
2: Unaona?
1: Mzee. So nilikuwa na 5 years. Hiyo time unajaribu kuniambia.
2: Uongo.
1: Warega.
2: Toldo, darega. Hiyo hapana. Uno naga tukipost picha hapa tunasema zile za nigeshu huyu.
1: Mimi. Nigeshu. Usiniharibie jina bana.
2: Si wewe unasema. Kuna wafuasi.
1: Usiniharibie jina bana. 16 dakika. Taka kuniharibia mpaka nyumba. Uniharibia jina na uniharibia nyumba. Choose moja. Choose ile moja utaharibu.
2: Ndio kazi yetu.
1: Haribu jina, achana na nyumba. Wanaanza nyuma huku Enzi Konza. Chukua ngoma katikati ya uwanja. Pembezoni upande wa kulia kule kumtafuta mchezaji. Victor Lindelof, former Manchester United defender. Inapigwa kwa kichwa huku katikati ya uwanja. Anaanza vizuri McAllister kwake Szoboszlai. Szoboszlai anakata moja aka Kaizer Soze. Dakika 17 msikilizaji, Aston Villa bila Liverpool bila. Na ukumbuke bado kama vile nilikuambia madoo zipo, na madoo ziko ni kutumia 20 bob kubonyeza star 216 hash nikwambia unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Kuna boxes number 1 mpaka box number 6. Ukibonyeza tu star 216 hash inakuletea pale boxes 6 na nimekuambia vizuri pale you can win up to 300,000. Imagine tamaka. Hiyo pesa inaweza kuwa yako hivi. Utalia tena juu ya mafuta?
2: Hauwezi.
1: So, kila situation Mungu anakuaga na answer yake.
2: By the time base narudi uzuri.
1: Uko sawa. Uko sawa. Unacheki watu tu. Unajua hapo utakusha piga recovery ya back to school, ushapiga recover. Unaangalia Eid iko karibu, Eid al-Adha. Unaijua hiyo?
2: Ile ya kuchinja.
1: Hiyo sasa. Iko hapa hapa tu. Atuendi sana. So bonyeza star 216 hash kwa kutumia 20 bopo una up to 300,000 za kushinda. Na ikikataa unaweza kushinda 10,000, 20,000, 13,000 vitu kama zile. Na endelea kunijuza unanipata pata ukiwa wapi na unaelekea wapi. Dere wa matri wale ambao wa masafa marefu, naona kuna wale akina Njahe Brownie wamekea watu ball, burudani ya kandanda. Nikwambia sisi watu tangaze mpira, sisi tunakupatia burudani. Sisi watu tunakupatia burudani, matangazo ni ya vifo. Tunakupatia burudani ya kandanda. Asanteni sana. Kwa matri waweke volume vizuri waweze kusikia hata kule nyuma. Kuna mtu anasema tuko mahali nyuma huko atusikii vizuri. Toldo, ongeza sauti, sio mimi, ambia dereva ongeze sauti kwa gari yako. Hapa mitambo yote check, kila kitu ni loud and clear. Hata Kasembeli ameconfirm. Katikati ya uwanja, kata moja, Curtis Jones. Hii ni Liverpool, amekupigia black and white, jezi ya white, kaptula nyeusi, huku Aston Villa wakipiga nguo yao ya maroon kama kawa, sleeves za light blue na kaptula nyeupe.
2: Kuongezea tu Toldo, na timu zote mbili zinatumia mbinu ya 4-2-3-1, na kuna expect sana kuona mawing backs wakitumika sana, but so far pande ya Aston Villa ndio mwana kama wamekuwa na breakthrough mara mbili, lakini wajatumia pembeni. Wajaribu kutumia kupiga balls behind au pivots wawili, kuna spaces ikiwepo, na once or twice tumeona 1v1 situation. So so far nizasema it's a bit tight tactically.
1: Yes.
2: Ndono na tujaona mashambulizi sana, but ni mechi ya matimu ambao zinaoteana
1: kabisa. Dakika ya 20, Aston Villa bila, Liverpool bila. Wanaanza ngoma kule McAllister. Chukua ngoma kule na ianza vizuri. Waachilia kombora kule, Joe Gomez inapaa. Inapaa juu toka nje. Inapaa juu inatoka nje. Dakika 21. Mchuano, magolkipa wote wawili hawana kazi. Huenda maybe hapa tukatoka sare.
2: Nasema ni mechi ambayo tactically timu zote ziko juu, zinazingatia sana formation. So hawana room ya nasema bado ni mapema kuwa careless. Akonja saa zile kutafika time ambao pia saa zingine ile kuchoka watu get kusahau hiyo shape. Hapo ndo utaanza kuona chances.
1: Sadakta, naona Andeso Mamu anasema ndani ya matangazo kama kawa, you can't be my age mate. Kwani nimesema mimi ni wa mwaka gani?
2: 1965.
1: Hapana, 1955.
2: Tena umeongeza.
1: Sijaongeza, hiyo ndio miaka yangu, 1955.
2: Kwenda.
1: Nini mwenye, kwa unafikiriaga naitagwa mzee? Naitagwa mzee bure.
2: Unajua pia kuna wale watu wazoitwa toto. Ni zile jina za nini? Mzee. Unaitwa zile jina za home, mzee ni aje? Toto. Na wewe ni mzee. Mzee na wewe ni mtoi.
1: Haya. Anaanza nyuma huku tena. Curtis Jones anaileta pembezoni upande wa kushoto. Andango mmoja safi huku. Naingia vizuri katikati ya uwanja, hatari kwenye lango pembezoni upande wa kulia, hatari, hatari, hatari, hatari. Kichwa kinaita kule. Bado. Ondosha huku. Noma, noma sana. Haya. Gongana, gongana pale kwenye kisanduku kule. Aston Villa wanakoswa kule, good defending kutoka kwa Aston Villa. Dakika ya 23, Aston Villa bila, Liverpool bila. Na ukumbuke kama vile nimekuambia, madoo bado zipo. Chukua simu yako, bonyeza star 216 Asha, na unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kubonyeza ina simama zaidi. *216 Asha, unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya ya kushinda na simama zaidi.
2: Tolde hiyo vile Aston Villa wana sit too deep kwao off the ball na in numbers, sioni wakitoboa na hiyo because wana invite sana au Liverpool kuingia kwenye kisanduku.
1: Haya, unaona kama wanaji expose sana
2: sana, wanajiletea pressure. Kuna too much room ya kuattack, alafu pia kucreate ile nini ya kama ile goal mouth melee.
1: Aji expose. Nafikiri ule ambaye atashinda hapa atakuwa tayari ashaingia Champions League.
2: Yeah, mshindi hapa
1: ndio muhimu wa hii mechi. That's why inakaa kifinali fulani hivi,
2: ni finali kivyake.
1: Alafu kuna sisi sasa hapa.
2: Nini na kina nani?
1: Sisi mabingwa wa dunia.
2: Tunapigania.
1: Sijui hata tunapigania nini. Haya. Inakuwa ni goal kick ndani ya dakika 25. Kasambili ananijuza kwamba anaenda kuzika mami ya mmoja wa rafiki yake. Vizuri sana kusimama na mwenzenyu.
2: Kweli kabisa.
1: Muhimu sana. Haya. Wanaanza kule naipiga mbele, cheza nyuma tena kule Liverpool. Inagongwa, gonga gonga kule napigwa inatoka nje, itakuwa ni ya kurusha kuelekea upande wa timu ya Liverpool. Aston Villa pia wameona hapa ni mambo serious. Pia Aston Villa ikishinda vile vile itakuwa tayari ishafika ndani ya Champions League, watakuwa wamerudi tena. Nakumbuka kuko kwenye finali
2: ya Europa.
1: Yes.
2: Yes.
1: Wanacheza next Wednesday. Watakuwa kwenye finali.
2: Wanacheza na Freiburg. Europa League.
1: So wako na nafasi mbili za kwenda Champions League.
2: Lakini unajua pia katika nafasi ya tano timu ni tano zile zimepatiwa fursa ya kwenda Champions League next season.
1: So wakishinda itabidi na wakishinda bado itabaki vile vile. Zitabaki vile vile tano. Ama wakishinda maybe zitakuwa zinaenda sita. Hatari kwenye lango huku, inapigwa kule goalkeeper na itema na piga kodi gapo. Toa ndani msikilizaji, lakini kibendera kinanyanyuka offside. Imepigwa kitu kizito kule, ikapigwa goalkeeper akaikohoa.
2: Najua hiyo bao imekuwa offside. Naweza taka kuifananisha na goli ambayo ilileta utata last weekend hapa KPL. Goli la AFC Leopards. Ilikuwa kama tu hiyo, kipa metema kapigwa bao nikahesabiwa. Ndio hii kabisa. Naona kodi gapo shot ilipopigwa ilikuwa kwenye offset position.
1: Yes.
2: So najua kuna watu walikuwa nasema oh sijui rebound from the keeper sio offside.
1: Nah, ikiwa ball ikipigwa ilikuwa kwa offside position, inasimama tu kubaki offside. Lakini kama ilipigwa ukiwa nyuma, basi inakuwa ndio hivyo.
2: I hope wale watu walikuwa wanapiga mamidomo kubishana pale kwenye mtandao wana watch.
1: Sometimes ni kutokujua tu.
2: Kujua kweli.
1: Dakika 28 msikilizaji, unanipata ukiwa wapi? Aston Villa bila, Liverpool bila. Ni mzee Toldo na Matthew Owino Otamax. Mchuano ni wa English Premier League. Namba 4 na namba 5 wakimenyana hapa. Liverpool ikiwa namba 4 namba 5 ikiwa ni Aston Villa, wote wawili mechi ikiwa hivi wako na 60 alama 60 kila moja ama 59 kabla game kuchezwa. Ukumbuke na wewe pia kwa 20 bob yako na uko na nafasi ya kushinda 300,000. Chukua simu yako, bonyeza star 216 hash, nilikwambia unavyoibonyeza mara mob nafasi yako kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 216 hash, habari ndio hiyo. Nyuma huku anachukua Virgil van Dijk. Virgil van Dijk anatuliza ngoma kwake Konate. Konate katikati ya uwanja anaonana vizuri Curtis Jones, anakata moja Curtis Jones, anaigelesha tena vizuri kwake mchezaji Cody Gapo. Cody Gapo nyuma, Konate, Konate van Dijk, van Dijk anaandaa moja safi, Curtis Jones anakuja anachukua ngoma huku. Haya, anakata moja chekecha miguu kule, anaigeresha nyuma, hatari kwenye lango kule, anapigwa mpira na kuwa mwingi natoka nje. Sengeli ananiambia wanaenda mazishi kwa kina David Soita. Tunaenda Lugulu kwa kina David Soita. Sijui kama David Soita ndio amempoteza mamake ama vipi. Wanasema Oscar Busere yuko pamoja nao, Edmond Kimak vile vile na James Mudachi. Ndio wanaelekea hivyo. Asanteni sana. Wanasema wako on mbaya mbovu.
2: David Soita ni jamaa wa judo.
1: Kwa judo?
2: Rafiki yangu fulani anaitwa David Soita. Tunataka kwa Devi. Sikubaliyo. Laini amechezea Kenya judo. Tuta confirm tu. Rafiki yetu sana na Francis Kahata.
1: Huyo?
2: Kama ni yeye.
1: Haya. Atanijuza kama ndio huyo jamaa wa judo ama ni nani. Pamela Kageni, asante sana mwale, unaniambia uko Ngangari, atupata kwa njia iliyo safi. Neema wa Wambua Outer Earth River Pasi, pia unasema uko Ngangari, unatupata kwa njia iliyo safi sana huko. Sikiza kona hii, anaanza kona fupi. Makalisa analeta nyuma kwa Kasobo Osei, anapigwa kule kichwa kina nje kona, wanapata kona kule Liverpool. Kiza kona hii, unapata kona kule. Kuna mshike mshike pale. Naam.
2: Nashindwa jamaa mfupi sana na sumbuana na.
1: Kona inaletwa moja safi kule maridhaa. Kichwa kinaita kule na kukoswa huku. Wanakoswa Aston Villa. Wanakoso Aston Villa. Inakuwa ni goal kick.
2: Jio setup ya Aston Villa defensively. Namuona Lucas Digne ambaye akona kimo chini sana. Anang'ang'ana na Konate na Van Dijk.
1: Ndio.
2: is the correct arrangement to defend corner. Zone my height. Alafu wakua wili against one short guy.
1: Lucas Digne huyo.
2: Lucas Digne.
1: Ndio alikuwa pale aking'ang'ana. Sikiza ngoma ilikuwa ya kurushwa. Inakuwa throw in. Aston Villa wakilemewa na Liverpool, ambapo Liverpool imepiga 57 ball possession ukilinganisha na Aston Villa 43. Vile vile pia kwa shots on targets, Liverpool inaonekana wanamnyemelea sana Liverpool. Haya, ngoma tamu. Anachukua Liverpool Cody Gakpo, anapiga mtu kanzu kule, lakini anakataa kata kata huku. Mchezaji Yuri Tielsman anamwambia kwende vile, lakini inakuwa ni foul. Na kupigwa kanzu. Anasema unipigi hivyo. Inaweza kuwa ni Ijumaa, lakini tayari tushakwenda mosque na tukatoka.

0: Fadhali kwa kule.
1: Ametulia tu hapo kwa kitanda ya pikipiki.
0: Sasa unajua kuna kitanda huko ya wageni. Sasa mimi kuingia hivi najua kimeja kwa alikuwa anataka niende tu anichukue gari. Nikamwambia fadhali niende kumwomba gari hata nipea. Anaambia fadhali ametoka. Nikasema hata ametoka amekuka na kifungu. Sasa nikasema hata nichukue pikipiki niende. Kwenda kuingia hivi mzame amekaa kwa bed. Na hiyo room ndenye shemeja alikuwa anatoka kuja kunikaribisha.
1: Na sasa mzee alisema aje hilo limkuta?
0: Sasa nilimkuta akanipea hapo dao 10 ati niambie mtu.
2: Ala. Ala, goja.
1: Baba yani yako alikuhonga.
2: Baba yako ni corrupt hii design.
0: Alinipea dao 10 ati niambie mtu, ati niambie bro.
1: Okay. Na sasa. Wewe ulichukua pikipiki ama
2: ulichukua 10,000?
0: Bali
2: ni vipi bwana, nikakamata ile 10 nikachukua tena akanipea kifungu ya gari akasema sasa ende na gari. Ala aiye,
0: uko na 10,000 saa hiyo na sasa uko na gari ya mzee. Eh, nikatoka
1: na gari ya mzee. Mtu wangu siku hiyo ulikuwa unasikia fiti. Yes, hata hii gari ilikuwa na mafuta ama uliongeza mafuta ingine?
0: Ah, mafuta ilikuwa tu. Nitembea kwa mafuta yake alafu nikarudisha.
2: Hiyo siku uliwakunywa.
0: Hapo unajua aliniomba nimwambie bro.
1: Kwa hivyo wanakuanga na uhusiano kutoka hiyo siku ama hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza?
0: Sasa mimi hiyo ndio niliwakuta, sikuwa najua kama wanapananga mahusiano, lakini sasa hata sasa bado wako na uhusiano. Sasa Senegal alitoka, ilikuwa mwezi wa pili.
2: Aliwachana na bro yake. Yako.
0: Sasa alienda kama anaenda Matanga. Na kuwahi rudi.
1: Alienda kiandanga hivi. Na kwani
0: alienda mtu wa pili?
1: Ni shida ni brother yako ndio labda shida iko na
2: hafifu ama
0: hapana? Sasa unajua bro yako job. Na hata huwa anarudi. Hata December bro alikuwa huku tukasherekea pamoja, lakini sikumwambia. Kwa huku tukakula sherehe pamoja ya December.
1: Kwani brother yako anaishi wapi?
0: Anaishi
1: Garissa.
0: Garissa?
1: Hii huko anakula nyama ya ngamia mingi na maziwa.
2: Huko ako kwenye ngamia.
0: Ako huko Garissa ndio anafanya kazi huko.
1: Alafu akirudi anapata mzee baba yako ashakaa kwa nyumba ya pikipiki.
2: Ana ride tu bodaboda.
0: Alijua alikuwa anafanya nini huko.
1: Alafu umekula shilingi 10,000 umenyamazia.
0: Sasa nilipewa 10,000 nikanyamaza tu kusema.
2: Sasa ndio umeamua sasa unataka kuanika baba yako na shemeji.
0: Sasa shida. Sasa juzi simu ya Faze ilikuwa inakataa kufanya line tu. Nilikuwa nafanya inasoma line moja. Akaniletea ati hebu nitengeneze hii simu, mbona inasoma line moja? Alafu sasa nikaona message inakuja ati token imeisha, hebu lipia. Nikakuta hivi hiyo message kwa screen hivi juu. Kuangalia hiyo namba ya hiyo shemeji yangu. Sasa nikaa nimeweka mahali kwa rendo.
1: Na brother yako anajua bibi yake alienda?
3: Haya, kipindi cha pili hichi kinakuja kuanza, msikilizaji. Aston Villa versus Liverpool. Kumbuka Liverpool tayari washapigwa moja. Ni mzee Toldo na Mathew Owino Automax tukiingia katika kipindi cha pili, lakini kwanza kabla tuingie pale, another winner. Nilikwambia ni kubonyeza *216# asha, unazidi kupata hizi madoo. Nitafute mshindi mwingine kabla kipindi cha pili kianze. *216# asha, hapo ndio madoo unajishindia. Unavyobonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi.
4: Hello.
3: Mambo vipi?
4: Poa sana.
3: Huyu ni mzee Toldo, ni naongea na nani?
4: Huyu ni Paul Latomoi.
3: Hii ni Radio Jambo bro.
4: Okay.
3: Umebonyeza *216#.
4: Ya, nimebonyeza nayo mara saba.
3: Paul, mara saba. Umeshinda shilingi ngapi Paul?
4: Nimeshinda 16,000.
3: 16,000.
4: Yeah.
3: Ilikuwa ikikukata pesa ngapi kilo kibonyeza?
4: Only 20 bob.
3: 20 bob peke yake.
4: Yeah.
3: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Una hiyo habari?
4: Kabisa, basi inaendelea ku

0: Anaanza kwa kurusha haraka haraka kule Joe Gomez kwa kichwa kule katikati ya uwanja, anachukua Gravin Black anashikwa mashati, referee anasema kuna foul pale. Amecheza visivyo Buendia na bado anapiga kelele. Huyu referee Chris Cavanaugh huwa hapendi ujinga. Mchezaji Ross Buckley ndio ameshikana mashati, kijana wa Birmingham kitambo, ametoka kwa rival team na akakuja huko Aston Villa. Wajua Aston Villa na Birmingham ni moto, ni moto na pamba. Lakini alipotoka tena pale Birmingham, kwanza alikuja Chelsea, akaenda akazurura, alafu ndio akarudi Aston Villa. Ross Buckley inaletwa kule, refa Van Dijk, msikilizaji, Virgil Van Dijk anapiga kichwa kule, anakuwa peke yake na kipa kule, anapiga kichwa, inaonekana kuna kesi hapa, tuone kama kuna offside ama kuna nini. Refari anasema mtulie, bado kuna VAR tako tukiangalia. Inakaa ni kama kulikuwa na offside, alafu ni kama kulikuwa na mshike mshike pale. Tuangalie Cavanaugh atakuwa vipi ndani ya dakika ya 53. Iletwa moja safi. Mimi naona ni bao hii.
1: It's a clean goal toldo.
0: Kumekuwa na mshike shike wa kawaida.
1: Na hiyo mpira vizuri. Umetoka pamoja.
0: Eyes on the ball. Kichwa kama teke, toa ndani. Kwangu Nomadhi Otamax tunaona ni kama bao litasimama. Mwenye kufunga yuko offside.
1: Lakini kuna mkono pia hapo.
0: Hata Van Dijk ni kama kidogo mkono yezi kuwa offside.
1: Mkono. Nisema kuna mkono ya defender.
0: Ama ya mkono pia yezi kwa sababu hayezi funga bao. So wacha tuone VAR itasemaje. Checking for possible offside. Bao linasimama, msikilizaji, toa ndani. Poor marking kutoka kwa Aston Villa. Virgil van Dijk piga kichwa kama teke, msikilizaji. Bonge la defender.
1: I hope Aston Villa watalia. When it's working you don't fix it. Ama you don't break it.
0: When it's working,
1: you don't fix it.
0: Aya. Virgil van Dijk ni bonge la defender. Ambaye anapiga, amepiga bao lake la tano msimu huu ndani ya English Premier League.
1: For a defender, something.
0: Yes. Kwa sababu atakikosa kufunga, kuna mtu anaweza mlaumu.
1: Mbona na feel hiyo substitution ya Lindelof wamefanya mapema sana kama si
0: nimekuuliza hizo sub vipi, manake Lindelof namjua anaweza kucheza kama defender.
1: La pia hiyo position kwa anacheza ni ile uzoefu wake hapo kama holding.
0: I don't know kwa nini wameamua ku attack. Anyway, kocha ndio mjanja. Moja moja sasa hivi narudisha kwamba timu zote hizi ziko na alama 60 sasa. Zikisimama vile sasa, Liverpool inarudi kwa nafasi ya 4. Aston Villa inarudi kwa nafasi ya 5. Kazi ipo. Hapa ni Villa Park, msikilizaji. Hii ni Radio Jambo. Ni Mzee Toldo na Matthew Owino Otamax. Foul nyingine kule. Referee anasema tuende kazi. Advantage inapigwa kule, lakini kuna offside tayari huku. Holly Watkins alikuwa kwa nafasi nzuri. Na sijui kama atakula yellow nyingine. Atakuwa anajitafutia red card kama referee amekuwa amepiga kipenga. Kama refari amepiga kipenga na mapema, itakuwa ni hatari sana. Amepiga kidogo tu, alikuwa mingi kidogo tu.
1: Hold,
0: angechelewa kidogo pale kuvuka line. Wangelilia kwa choo.
1: Because ukiangalia pia Konate alikuwa off position kabisa.
0: Kabisa.
1: Delay now pass pigo blind yake vile imepigwa tu.
0: Na refari tayari ashasikiza VAR na ameona mambo sawa. Gravin Back wanaingia tena Liverpool. Wangu kwenye kisanduku kule, kata moja kule ngumo, wanawachilia. Kichuma kule, kakata nini? inapaa juu kule Gravenberg peke yake, na lango inapaa juu. Ngumo aliwachilia kitu kizuri kule kwenye mkono wa kushoto wa kipa, ikapiga ile chuma ikarudi kule na pigwa inapaa juu. Ponea chupo chupo Aston Villa. Ah, namna gani? Nakumbuka kama vile nilikwambia hapa hivi, uko na fursa ya kujishindia madoo hapo, waking'ang'ana ng'ang'ana na wewe, ng'ang'ana kwenye simu yako star 216 hash. Kumbuka kupiga simu haina kupiga chuma. Simu yako ukipiga ni either unashinda ama unashinda. Star 216 hash. Boxes ni sita, kuna up to 300,000 za kushinda. Ni ball tu inaweza piga chuma. Wewe huwezi piga chuma kwa kubonyeza star 216 hash. Wewe ni madoo tu, ni wewe win, na win, pesa win hapa kwa hapa. Nikwambia kwa ujanja tu unaweka box zote, ni 20 bob. Unaweka box zote alafu unakaa sasa unasikizia. Sikizia ladha sasa. Kitunguu kishanuka.
1: Wacha nifanye hivyo.
0: Kitunguu kishanuka mtu wangu.
1: Siwezi malizia tu nini? Maganji. Ganji ziko.
0: Aish. Aish.
1: Mafesha
0: maige guy. Mafesha maige.
1: Haya, tupiwe mdomo hapa bao.
0: Ulishasikia World Bank. Ikisota. Aston Villa wanakutwa tena kule, hatari kwenye lango. Oli Watkins. Tuwa ndani. Hii ni Aston Villa. Never say die. Wanasema Champions League wataenda, mpende usipende, mtake ukatae, wako ndani. Aliteleza kule, kaingia pembezoni vizuri, pasi nzuri 45, toa ndani. So Bosla aliteleza. Liverpool wanapendaga kuteleza teleza sana. Hivi ndio Gerrard aliteleza.
1: Season ikaenda.
0: Chelsea ikamtoa kitumbua kwa mdomo.
1: Alimwonea huruma sana. Lakini hapo kwenye kuteleza kwa Sobosla angemshika mguu.
0: Ahindo red card.
1: Red card.
0: Red card. Ushike mguu. Sasa ukila red card mbakiles na mneza komboa.
1: Bao mipigwa.
0: Wanakoswa tena Liverpool, msikilizaji, na yule yule muuaji Oli Watkins.
1: Bao la 13 msimu huu.
0: Na la Premier League la ngapi?
1: Premier League. Top confania.
0: Oli Watkins anapiga kichwa kinatoka nje. Angalia. Unapiga bao ngapi ndani ya EPL? Bao lake la 13 la EPL.
1: 13.
0: Piga bao 13 ndani ya English Premier League. Oli Watkins ambaye Chelsea nafikiria ni kama watekelea. Hiyo ni baina kaje? Wanafikiria nisingependelea aende Chelsea. Kiwango chake bado.
1: Bado Oli Watkins.
0: Bao 13 ende amekuwa striker wa timu ya Aston Villa. Sasa inaonekana is so wasteful. Chelsea striker na msimu wote mbovu hivi. João Pedro na bao 16 na hajaanza mechi nyingi kama huyu jamaa.
1: Tutajua tu. Unajua yeye lazima upikie.
0: João Pedro, angalia na bao ngapi msimu huu English Premier League peke yake. No penalty, no nothing.
1: Unajua pia utegemea timu kuna wachezaji wafungaji wangapi bora. So unakuwa split. Ukipata sasa Chelsea wako na Pedro peke yake hapo.
0: Pedro, Pedro akipiga kama 16 hivi, mwenzake Enzo Fernandez apiga karibu 10. Ni Chelsea mtu wangu. Najua vile wewe ujijui.
1: Nasema sijijui.
0: Vile wewe ujijui hivyo ndio unajua hiyo Chelsea. Haya. 60 dakika zinakatika, lisali zima na likata. Aston Villa 2, Liverpool 1. Baada ya Szoboszlai kuteleza kule, Aston Villa wanateki hiyo advantage. Tielemans katikati ya uwanja. Anaanza nyuma huku. Dinye cheza na kipa wake huku Emiliano Martinez.
1: In all competitions ita kwa bao yake ya 17, kuna bao 4 kule kwingine.
0: Leo Pedro EPL peke yake ana hizo karibu hizo unataja hizo zote zake zote. Joe Gomez anakuja kurusha ngoma. Mpira ni wa kurushwa. Hii ni burudani ya EPL. Aston Villa 2 Liverpool 1. Mzee Toldo na Mathew Owino Otamax.
1: Akona 15 goals.
0: Joe Pedro.
1: Yeah. Inamweka amongst the top goal scorers this season hapo EPL.
0: Na hiyo ni kwa Premier League peke yake.
1: Yeah, Premier League peke yake.

0: Enzo Fernandez ana bao 9, Cole Palmer ana bao 9.
1: Cole Palmer na vile amekuwa na season low hizi.
0: Amekuwa na season mbana na bao hizo. Pedro Neto ana bao 5. Hii ndio Chelsea. Na tumekuwa na msimu mbovu. 63 dakika, Aston Villa 2 Liverpool 1. Ni mzee Toldo na Mathew Owino Otamax. Mchuano wa English Premier League, number 5 anakutana na number 4. Sasa hivi Liverpool ndio wako number, Aston Villa ndio wako number 4 sasa. Liverpool inashuka kwa nafasi ya 5. Wakikomboa Liverpool inarudi nafasi ya 5, ya 4, Aston Villa inarudi nafasi ya 5. Ndio utamu yake hii. Na ningependa uendelee kujishindia madoko kubonyeza *216# *216# unavyoibonyeza mara mobu nafasi yako kushinde na simama hivyo hivyo. Kuna unatumia 20 bob peke yake, unavyobonyeza zaidi nafasi yako kushinde na simama zaidi. Nafikiri hapa kulikuwa na foul. Refa ameitoa, lakini nafikiri kwamba Konate alishika mtu kiuno akambwaga chini. Nafikiri pia refa amesema hapa angetoa foul ingekuwa na red card kwa sababu mtu alikuwa last man.
1: So ameondoka kusema ametumia common sense.
0: Tumia akili yake kidogo.
1: Hiyo common sense mbona sikuiona siku ya West Ham? West Ham itashuka juu ya lack of common sense.
0: Emarefa na VAR.
1: Tumeona hizo magoli zikikubaliwa. Same team.
0: Umeanza siasa. Hiyo sehemu ya kesho. Sehemu kwa kesho kwa show. Haya. Sikiza hii. Kona. Kuja kuchonga kona huku ni Szoboszlai. Szoboszlai anapiga kona huku, moja safi hatari kwenye lango la Aston Villa. Kichwa kinaita kule, anakoswa tena Aston Villa. Morgan Rogers anachukua ngoma na yanza kule counter katikati ya uwanja. Buendia anasanzuka, Emiliano Buendia anayekuwa chini, referee anasema foul. Wanaanza haraka haraka pembezoni upande wa kulia huku, wanaingia wangu huku tena Aston Villa, wanatafuta la tatu. Watkins, kipa anapangua, msikilizaji, bado tena Ollie Watkins aleta nje. Rogers bado cheza vizuri sana. Van Dijk bado tena. Cash Mati Cash anapiga pembezoni kulia, anageresha ngoma, anachukua Ross Barkley. Anakata moja kule Ross Barkley, anasakama kule vijana wa timu ya Liverpool. Pembezoni kulia kule, kata moja tena pembezoni huku. Wanaingia vizuri sana kule Dinye. Dinye katikati ya uwanja. Tielsman anahesabu moja, anahesabu mbili, anaileta kwa Ross Barkley. Ross Barkley, Mati Cash. Pembezoni kule Magin, captain pira natoka njini wa kurusho kuleke upande wa timu ya Aston Villa. Na amecheza visivyo Magin, captain akula kadi ya njano. Naam?
1: Mba kusema na kama nitakubaliana na wewe, chances kama hizo, game iko tight hivi. As a striker kama Ollie Watkins unafaa unamalizia. So vile kumesema labda ni wasteful, naanza kuiona.
0: Sana. Mchezaji mzuri lakini in front of a goal.
1: Ndiye afunge bao moja na West 5.
0: Ama zote. Anaka angekuwa nafunga 5 saa hizi, kila hizo chances zote, angekuwa na bao karibu 38. True. Season nienda kuisha. Namaanisha kila game angekuwa naweka bao.
1: True. Hata nikiangalia hizo bao zake 13. Nilikuwa nimekosa kuweka in mind season hii ndio mechi yao ya second last
0: ya 37.
1: So for nini pia mbona Aston Villa si hatu wamekuwa sana wako na ma, ni kama Ollie Watkins ndio top scorer wao, then
0: top scorer ni Ollie Watkins. We
1: 13 goals, alafu kuna nani, Morgan Rogers. I think hiyo ndio imekuwa bao lake la 10. Yeye amefunga leo. So huyo ndio second up.
0: Haya. Ananza faulu huku. Soboslai lina kitu kizuri kule tayari kwenye lango. Emiliano Martinez anaichukua na anaianza haraka haraka. Bonge la counter. Oli Watkins anaituliza. Hatari kwenye lango la timu ya Liverpool. Kerkez anaokoa kule. Oli Watkins tena. Piga bonge la pasi la ovyo. Ah. Anawanyima nafasi. Ah.
1: Sio kama unamwona Emiliano ampiga bonge la assist hiyo oli nani Watkins angemalizia. Okay, Toldon ilikuwa against him running away from the ball,
0: control safi kutoka kwa Watkins, pasi limki, pasi haifiki.
1: Hey, but siku mingi sijaona offside trap EPL. Meiona. Ilikuwa ni mistake, isipokuwa nani amecheza pia uzuri Martinez. Kwa ni blanda hapo mpiga Aston Villa.
0: Unakoso huku. Wanaanza tena Aston Villa. Kipindi cha pili wanajikakamua sana Aston Villa. Ball possession wako juu. Wakiwa meattempt mara tatu. Anaingia Dinye kwenye kisanduku hatari kwenye lango. Van Dijk anatoa nje. Kona. Ni Federico Chiesa. Mtoto wa Enrico Chiesa. Na rafiki yangu anajitaga Enrico Chiesa. Enrico Chiesa. Ama ukipenda Eric Ringera. Takukutanisha naye mtu mungwana.
1: Mungwana
0: sana. Pamoja sana Garissa County. Hiyo Aston Bona yataka kumwagia unga. Kutumwagia unga ni shabika wa Liverpool. Sikiza kona kwanza. Mati Cash kona moja safi kule Liverpool wanakoswa. Toa nje. Wanaanza. Curtis Jones. Kome nagereshwa nyuma kule. Anko, nipianie pole kwa familia ya friend of mine. A friend of mine anaitwa David Moya. Mwalimu from Gatito Secondary School. Alipata accident mazishi ni kesho pale Gatito Nyeri. Ngome napigwa kule Aston Villa. Wanaleta shida kule, wanakoswa tena. Liverpool inatoka nje na kuwa. Ni goal kick. Wala naniuliza form vipi, Toldo form vipi, form ni kuperform. Ni kubonyeza star 216 asha. Niko na chini ya dakika 20 hivi. Na unaweza kujishindia hizi madoo star 216 ash. Tulisikizana unavyoibonyeza mara moja. Nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 216 ash. Tusemeje star 216 ash. Upite na hizo madoo kwa hizo dakika 20. Wacha ikuwe ni wewe ambaye unaweza kushinda hizo 300,000.
1: Napenda vile Aston Villa wanacheza hizo ball kwa hizo pockets behind the Liverpool. Ni vile tu tunasema wakina Watkins wache kwa wasteful. Otherwise wanapata situations poa sana za kufunga goli la tatu.
0: Haya. Kuna mchezaji yuko chini huku, McAllister. Anapokea ganga ganga zake huku. Anslota jafraia. Namuona kule kwa referee msaidizi akimuuliza vipi. Toldo bado form ipo. Form bado ipo. Ukinisikia hapa jua form bado iko. Chukua simu yako hivi. Tukienda kumalizia hapa kwa lala salama. Hapa ndio pesa waga ziko sasa. Chukua simu star 216 ash. Kuna boxes sita. Ndani ya hizo boxes sita unaweza kujishindia up to 300,000. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Star *216#. *216#, unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Wanaanza kule, naletwa kule, pigwa kwa ga. Oli Watkins tena msikilizaji, Oli Watkins la 14 msimu huu na la tatu katika hii mechi ya Aston Villa, na la pili lake siku ya leo. Lakini nafikiri VAR itafanya kazi, tusubirie tuone kama VAR itasemaje. Kumekuwa na kizaza msikilizaji, Tielemans akawachilia kombora, kipa kaipangua, ikarudishwa tena kule, ikapanguliwa tena, Oli Watkins akakuwa yuko pale at the right place doing the right thing, kupiga bao. Swali ni je, tuone kama ni clean goal.
1: Angalie kwa ya master Federico Chiesa, namuona Federico Chiesa,
0: namuita kwa ya master,
1: kwa ya master watu mkono hapa.
0: Oli Watkins msikilizaji kisherekea kweli, anasema mimi ndio Oli Watkins, World Cup here I come.
1: Good record for him eh? In the last 14 games piga bao 14 fikia leo. Sasa
0: Liverpool wanararuliwa vipande vipande na timu ya Aston Villa, na bao linasimama msikilizaji. VAR inasema hakuna madhambi yoyote, hakuna offside yoyote, bao linasimama ndani ya dakika ya 75. Liverpool iko na dakika 15 peke yake za kuweza kusawazisha na kurudi katika nafasi ya 4.
1: Mbona naona hat-trick
0: kutoka kwa Oli Watkins?
1: Oli Watkins,
0: haya tusikize tuone kama vile anavyoona ndivyo hivyo. Dakika 15 zinasalia msikilizaji, ningependelea hizi tukizimaliza na wewe umalize na kakitu kwenye mfuko. Chukua simu yako, bonyeza *216# kwenye hizo boxes sita, box number 1 mpaka box number 6. Kwa kutumia 20 bob unaweza kushinda up to 300,000. Ni wewe ung'ang'ane, unavyoibonyeza mara mob nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *216#. Wanakuja katikati kule, Ross Barkley anaigeresha nyuma, Mathieu Aubameyang kushaanza kublame Aston Villa kwa zile sub zao. Sasa wasemaje?
1: No, wamezitumia vizuri naweza sema, because ukiangalia
0: ile sub sana, hususan ile ya Lindelof
1: Mjua hiyo mwa

0: unatafuta suta.
1: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
2: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
3: Miaka 4.
2: 4 years of kutu?
3: Yeah.
0: We tutakuconnect.
2: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
1: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Mitaa ikislow down, wewe Masharia anaweka lights down low. Katika Radio Jambo Overnight, hapa kituo cha Wakenya.

0: Noma sana. Mimi nakwambia ni balaa lenyewe tena sana. Bien akiwa na Ali Kiba, ngoma inaitwa Finale. And this is the kind of song lazima itolewe juu. No, hii nyimbo mimi sina uwezo wa kusikiza once. Sina uwezo kabisa kusikiza ngoma mara moja. Lazima nipige repeat. Mara hiyo hiyo ndio ije ikolee. Inapiga hapa ndani ya Radio Jambo Overnight. Karibu sana msikilizaji. We are about to take you on a cruise. Yaani usiku wa leo popote pale ulipo, hakikisha kwamba yani hakuna kubanduka. Ni mpaka che. Ukiwa na mimi Mwendee Masharia on the ones and twos. Jamani DJ. DJ jamani, sauti yako watu wamemisi sana kuisikia DJ Kolita. Mambo vipi?
1: Niko fit.
0: Hayae. DJ, habari ya masiku?
1: Niko poa kwaje?
0: Mimi niko bam. Niko poa kabisa.
1: Unasumbua queen.
0: Hapana. Unasema ni kwamba imekuwa shida. Mtani wanasemaje?
1: Mtani ametulia. Wanasema tu nipitishe salamu.
0: Nipitishe salamu. Na kwamba it's going down.
1: Kabisa.
0: DJ Kolita is in the building, ladies and gentlemen. So hakikisha kwamba on the kwenye mitandao ya kijamii, yani wewe una drop kila kitu umemiss kusikia ikipigwa live. Zile nyimbo wameniitisha hapa, sijui failure, sijui nini. Sasa request leo, kwa sababu DJ Kolita yako live kwenye studio, itakuwa mbaya sana. Mimi mwenyewe niwacha hivi, nimevaa hii sweta, nataka kuitoa ndio it goes down completely. Nipigie story, niambie uko wapi, show nipate ukiwa wapi. On Facebook page ya Esther Mwende Masharia, ingia kwenye Twitter, hashtag ni Jambo Mwende. Ongea na mimi kupitia Instagram ya Mwende Masharia, TikTok naitwa Mwende Masharia. Then definitely follow me, ama follow us on Radio Jambo kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Ona, so mambo ni mengi. Kuna jamaa anasema, jamani bibi yake ana ukaribu sana na brothake. Yani yeye, yani sio na shemeji yani, yeye na bro wake. Sasa anasema kwamba yeye mke wake amedevelop ukaribu mwingi na smedge. Anasema Mwendee, I'm not happy. My brother and my wife are too close for comfort. Kwenye emergency case kuna mtu analia pale. Tutaipiga hiyo story, umwambie kama unaona vipi. Kama unaona anagongewa ama tu ni ule urafiki tu, wa ushikaji. Alafu acha nikuulize hivi. Kuna faida ya majirani kuwa karibu? I mean, kuwa na urafiki na ukaribu na jirani yako. Ama hii ni blanda? Sababu jamani, unajua mara watu ambao wako karibu na wewe, the closest people to you ni jirani, si ndio? Mtu ambaye yuko karibu sana wewe anakuwa jirani yako. Lakini sasa pia jirani ndo anaweza geuka kawa adui yako mkubwa, yule mtu ambaye atakukost vitu vingi sana. Kwani si tumesikia story? Msikilizaji, kuna faida kubwa yoyote ya kuwa karibu na jirani yako, ama hiyo inakuwa ni no go zone? Kwani wangapi wamegongewa na majirani? Si tunajua hizi story. Na pia nakupatia fursa kuongea na mimi na kunipea stories kwenye 020-44-45-975. Daktari naye yuko huku within. Dr. Kamau, kama una ile kitu, ile swala nyeti, ile swala ambao umeshindwa kuambia mtu yote, Doc is here, talk to me. Kwa pia tukatu anakupati, unapata nafasi ya wewe kujibu swali lako. Lakini kwanza tutatengeza pesa kwenye *889#. Niko pale na shilingi 70,000 ndio pesa tunaanza nayo. Watu wa kuclear madeni. Leo tunasema kae. Wacha tu clear madeni jamani. Unajua niko na by the way naeleweka. Sai ukikosa kudaiwa basi labda mwenzetu wewe uliomoka kitambo. Ona, ukiwa na shilingi yako 20 na kupatia fursa wewe kutengeneza hela kupitia hii platform ya *889#. 70,000 Kenya shillings ndio pesa ambayo inaondoka kwa mara ya kwanza kabisa, ikiwa ni bonus ya shilingi 70,000. Ona msikilizaji, toa simu. Najua uko kwenye usafiri unashangaa, ai jamani nitalala nini? Chukua simu, finya hii namba *889#. Pesa inatoka sahi. Ikifika saa 6 dakika 20, pesa ya kwanza inatoka, 70 ya kwanza inatembea. *889#. *889#. Naona watu wameanza kucheza na mapema. Wanasema mapema ndio besta. Kao mbili ndio hiyo imeondoka sahi tu. Kuna moja hapo mwanzo amekula 50. Wengine wanaona na msikizaji jaribu uone *889#. Cheza na shilingi yako 20 pale. Hii ni kuchagua box yako ya bahati. Mapema ndio best eh. Pesa inaondoka in the next like 6 minutes. Exactly like a sita.
2: Your midnight magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa right here. Kituo cha Wakenya. Nairobi, Kisumu, Mombasa.

0: Pesa. Unasema jamani huku Kilifi frequency ni gani? Frequency ya Mombasa ni 92.3, 92.3. Kisumu ni 101.1. Nakuru ni 96.9. Eldoret ni 99.5. Ni wapi sijataja? We just name it, nitakwambia frequency ni wapi. Lakini pale Shanzo naambiwa we are there na rais wa vileo da Dennis Nyangwesi. Na mwesi nyongesa ukiwa na mwesi na kuona Kidiga Danson na kuona vile vile, yani message kibao sana kupitia Facebook page ya Esther Mwende Masharia, drop as well kwenye Insta and of course kwenye simu niko on 020 44 45 975, 020 44 45 975. Unajua na hesabu seconds tu, sekunde tu, naipatia sekunde kama 60 hivi, kisha bara hiyo hiyo niangushe pesa. Tunazungumzia 70,000. Mara ya mwisho umeguza shilingi 70,000 ilikuwa when? Ai wewe. Lakini kwa sababu cha chukua register mimi. Hello? Radio Jambo vipi? Hello? Mhm. Hello? Vipi?
1: Yes.
0: Naongea na nani?
1: Yes.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Karimu Tengela Magharibi.
0: Hapo sawa kabisa.
1: Mnapeleka mbio huyo DJ apunguze
0: speed. Ai ndugu yangu, hakuna kulala. Mwanzo DJ ngusia hiyo.
1: Hakuna kulala.
0: Hakuna, nigusia hiyo hakuna kulala ndio mtu ajue. Unasema unasikiza ukiwa wapi bro?
1: Juu.
0: Malo. Tabu ishakuwa. Vipi? Yo. Ashaondoka. Ashaondoka huyo, samahani. Radio Jambo vipi? Hello.
2: Vipi?
0: Poa sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
2: Naongea na Dicho Kameru.
0: Meru anasemaje tonight?
2: Tuko tu sikiliza tu tukisonga mdogo mdogo.
0: Unajanga kimdogo mdogo? Bezi kuna kina nani?
2: Tuko tumejaza watu wengi kibao hapa.
0: Watu kibao. Suweke loudspeaker nisikie ni watu kibao jamani. Nisikie rende. Radio Jambo vipi? Hello.
3: Hello Mwende.
0: Fiti, naongea nani?
3: Ni Geoffrey kutoka Juja Kasororo.
0: Inasemaje Kasororo?
3: Kasororo iko poa Mwende.
0: Inakubalika mpaka che?
3: Mpaka che Mwende.
0: Kwani unachonga?
3: Hakuna Mwende kuchonga.
0: Ni raha tu.
3: Ni raha tu pole pole.
0: Ivo. Radio Jambo vipi? Radio Jambo, hello.
4: Radio Jambo vipi?
0: Mambo.
4: Niko poa sana.
0: Niko na nani kwa laini?
4: Naongea na Edward Kugongwelo. Edward.
0: Edu. Mpaka che. We na Edu na meka sauti kibao. Vipi?
5: Hello.
0: Hello, naongea na nani?
5: Naongea na Evans.
0: Ni aje Evans?
5: Poa sana.
0: Mpaka che.
5: Mpaka je.
0: Hivo sasa Radio Jambo. Hello.
6: Queenie kama Queenie.
0: Only Liwani Queenie.
6: In the hive.
0: Naongea na
6: Kakadan
0: mwenyewe. Sasa ndio maana yake. Bari ya Kite bro.
6: Kitengele iko sasa. Hebu niulize DJ Kolita.
0: DJ ongea.
6: Kinara amempatia nini leo jioni? Juu ile speed amekuja nayo kwa studio ni fujo.
0: Ni fujo hatari.
6: Aepuke sana Kinara, aepuke sana Kinara.
0: Unasikia DJ? Jaribu. Lakini ona kaka Dan, nilikuacha juzi ulikuwa umewekwa mahali hivi. Uko huko ama uko wapi sasa leo?
6: Hii ilikuwa tu ya msimu contract na contract iliisha.
0: Imeexpire. Sawa, mpaka che mtu wangu.
6: Mpaka che.
0: Jamani kumbe contract zinakuja na mvua. Hello, Radio Jambo.
7: Poa sana.
0: Niko na nani kwa laini?
7: Unaongea na Dani wa Mwea.
0: Vipi Mwea?
7: Mwea kuzuri.
0: Mpaka che.
7: Mpaka che, DJ yako sawa.
0: Fiti kabisa, Radio Jambo, hello. Hello, yay.
8: Jambo vipi Mwende?
0: Mambo fiti, nani kwa kwa laini bana? Oye pole, imekatika hiyo, imemkatikia. Radio Jambo, hello.
9: Hello Mwende.
0: Mambo vipi?
9: Mambo poa sana.
0: Nani yako kwa laini?
9: George,
0: uko wapi? Mpaka je. Ivo, Radio Jambo, hello.
8: Mwende.
0: Mambo vipi?
8: Poa sana, mko aje?
0: Fiti kabisa, naongea na nani?
10: unaongea na Mbogina kiwa hapo Meru.
0: Hapo Meru wanasema mpaka Che?
10: Hapo Meru wanasema mpaka Che. Alafu mwendee.
0: Niambie, niambie.
10: Hii baridi bwana, hii tangu watu.
0: Bari, sasa unataka tuifu, hebu sema nje hilo unataka tuifukuze nayo. Sema mwenyewe.
10: Hebu nitafikia kamtu hapa.
0: Ehe.
10: Na mimi bwana, kimenilamba bwana, hata kanitoe kutu bwana.
0: Ayayayayayaya. We, unasema imekuwa miezi na mikaka?
10: Miaka hata si miezi.
0: Miaka mingapi?
10: Niko na miaka ine bila bwana.
0: Jesu.
10: Hai, mpaka bwana niko kazi ya muhindi sasa na wahindi unajua wapendangi kuona hao watu kiendaenda na wao.
0: Hey, toa namba jamani, please. Toa namba please. Yeah, please.
10: 93, 83.
0: Yes.
10: 83, 85.
0: Ndiyo.
10: 93, 23.
0: Hapo sawa kabisa mtu wangu. Wee, uyo jamaa msaidieni. Ready jambo vipi?
11: Mwende mwende.
0: Niambie.
11: Ndio huyu huyu Simiyu kutoka Joska.
0: Ah vipi mwanangu, habari ya Joska?
11: Mambo fresh, yani huku mambo ni mambo ya kuwalala.
0: Hapo sasa ni sini mpaka Che?
11: Mwende mpaka Che ndio nimefunga kazi.
0: Bas.
11: Mimi ni Kadere, nimetoka kazi saa hii.
0: Yes.
11: Ndio nimeingia kwa nyumba bana ndio nakupata pata.
0: Mpaka Che.
11: Lakini mpaka tamati.
0: Hivyo sasa nataka tufanye hivi. Na naambiwa hapa niongeze dakika kidogo. Niongeze dakika kidogo. Kidogo tu. Hapa kwenye star. Mhm. Star. Yes, star. Eh, 889 hash. Star 889 hash. Bonus ni ya 1070. Eh, 1070 bwana, wacha tukuongezee time. Wacha nikuongezee dakika 3. 3 basi hata zikizidi sana 5. Sawa. 70 is good money. Star 889 hash. Ukiwa na shilingi yako 20, cheza, chagua saiba namba yako ya bahati. Unajua 70,000 vitu unaweza fanya nayo. Hey wewe, alafu saizi huo umechukua hata 20, hiyo kitu inafika karibu somoja jamani. In the next like 5 minutes hii pesa inaenda.

0: basi gasolina. Mwanamuziki huyo wa kutokea South America. Ehe, ndio huyo sasa. Ala, kumbe watu wako serious. Watu wameamua huku Queen Ajinice. Eh, hey, live TikTok leo wameamua
1: tu. Kuhanda. Bamba tu bamba.
0: Watu wa live TikTok wameamua leo Queen. Siako huyo ni wewe ama ni nani? Niona pesa zinaingia tu. Pesa zinaingia tu kwa watu wa live TikTok. Wamesema leo sawa Siengo, nimepokea message. Unasema DJ leo huniachi? Hey,
1: leo ni leo.
0: Leo lazima tukunywe supu hapa tukitoka hapa Westlands. Tuende tukule supu hapo na DJ. Safadhali wengi walete hiyo message. Message kama hizo ni nzuri sana. Message kama hizo zinatupatia motisha. Sasa DJ mbana. Kanyaga sasa. na admini na yeye amesema msimuaje nyuma mwijiki kena hapa kwenye live TikTok anasema hata mimi nilizaliwa leo jamani. Anasema nilizaliwa leo.
1: Mwambie tulie. Tulia wewe.
0: Mwijiki unasema wasikuache nyuma. Admini naye ameweka namba hapo. We leo mtatumaliza. Charity naye Charity anataka tu DJ. Atuweka DJ kwa kamera. Wewe DJ DJ mwenyewe kwa hapa. Gabi nimekuona ma Wandiema anasema ni mwacheche. Hapa kwenye live TikTok Queen Dimples tunangoja ujumbe wako kutoka Dubai. Watu wa Dubai wanasema wanataka kuja sasa kwenye harambee vile wanasemanga. Watu wa Nairobi sasa wanataka kuja kama kundi moja. Watu wa Dubai wanataka kuja kama kundi moja. But we appreciate all the love. Kwa kwa wewe ambaye unasikiliza Jaba Bezote, wewe kama uko kwenye usafiri, Chelsea Prince see you umeingia hapa kwenye hii live TikTok. Gabi mtoto wa mama unasema we kama we. Yes, ni unoma sana. Now let's do this. Let's do this. Nocho ni tredo.

0: anaitwa DJ Kolita, mambo mbaya, mambo bad, hapa ndani ya kituo cha Kenya Radio Jambo. Msikilizaji, asante sana kwa kutuchagua. Tuna enjoy uwepo wako, kujua kwamba uko na sisi na ni mpaka che. Naitwa Mwende Masharia, and most definitely on the ones and twos,
1: DJ Kolita.
0: Oh yes, na wewe msikilizaji pia, tuona yani message zenu, message kwenye WhatsApp, I mean not WhatsApp, but Facebook page ya Esther Mwende Masharia, page ya Radio Jambo, naona kwenye Insta, naona kwa you know kwenye TikTok live. Eh, watu wa TikTok mtamali sako, mimi wacha jamani simu hata ipate moto. Lakini kabla ya sisi tuingie kwenye emergency case, kwa sababu emergency case nayo kumekuwa kubaya sana. Ona, before niingie kwenye emergency case, msikilizaji, jua niko na 50k mbili tatu hivi zinafaa kuenda within this hour. Uko na 20 shillings. Kama uko na 20 shillings, let me show you. Kozi hii pesa ikai. Ai, mimi napigia mtu simu saa hii. Faster. *889#. Kozi kivyovyote vile lazima nitoe at least mbili. At least two, yani 50-50 kwa watu wawili. Chukua simu msikilizaji. Najua uko pale unasikiliza, kameshika kamezoza. Uko pale kwenye usafiri. Gari saini sanga ngapi? Imefika Mtitu hiyo gari ama bado? Ama iko hivi imeangalia Kibwezi na kuja. Ama kama uko hivi pande Mtitu ndio huko inakuwa ngapi? Narok.
1: Kwenda wapi kwanza?
0: Ya kwenda huko Busia, huko
1: Busia, Nakuru.
0: Nakuru. Eh. Si Narok. Na kwenda Narok
1: mtu. Nakuru ya kwenda Narok ni Kisii
0: na Kisumu.
1: Eh.
0: Kwa sababu nakumbuka ni shape kushuka hapo. Sasa uko Mtitu wa ndei gani? Sema. Dial *889#, msikilizaji. *889#. Madereva matrela kibao sana. Shukrani sana kwa kutusikiliza. Chukua tu dakika mbili ucheze mchezo. Hii kitu inataka shilingi 20. Alafu sasa wengi wanasikiliza ukiwa nyumbani, ukiwa pale na msupa wako na mpoa wako, cheza kama wewe. Star ama kama uko solo, it's all right. Hii show kivyovyote vile uko tuna appreciate sana. Natafuta mshindi akule bonus ya 50k msikilizaji. Any second starting from now. Any second mashine itachukua na mimi nitakupigia simu. Lakini kwanza tuende kwenye emergency case, ambapo Mwende na Shuku brathangu ako na kitu inaendelea na bibi yangu. Hey. Wana, so mimi ni soja. Huyu ni soja ametuandikia message. Na mostly nafanya kazi usiku. Shida utakuta wanakula sapa pamoja, sababu ni yani nafikiri jirani. Bro anakuja pale kwangu wanakula. Unajua at first utaona ikiwa innocent. So naye family, my brother, my wife, they're getting along. Sababu tena unajua saa zingine unakuta wana familia wa get along na mtu wako.
1: Shame kama shame.
0: Ai, wewe unasema nini? Semej. Sasa sasa shida imefika mahali wana chat kwa simu. Ai. Yaani bibi ako free, anajisikia huru. Ako huru sana na bro wangu. Bibi nimejaribu kumuuliza, anasema namuonea. Wife anasema namuonea. Hakuna kitu kama hiyo. Hapa ndugu zangu ni wa Kenya wenzangu, wa Kenya wa kituo cha wa Kenya. Nagongewa ama nina panic bure. Yani urafiki wa kati ya bro na wife. Kwa sababu hao wote ni watu wawili muhimu sana kwa maisha yake huyu jamaa.
1: Really.
0: Bro ni muhimu. Wife ni muhimu. Na nilikuwa sitaki kutana na hii message na imekuja. Atashemeje ni mboga.
1: Ayayayayaya.
0: Sikilizaji. Matali Wycliffe anasema boundaries muhimu. Unagwe, absolutely. Unajua kuna ile once in a while, if your brother comes to your house kama upo once in a while. Tena once sana basi. Hii ama sijui, unajua pia kuna familia zingine watu wako huru sana.
1: Ama labda wewe ndio muite.
0: Exactly. Tena si yeye anakuja, ati wana chat. Sasa wanaweza kuwa na chat nini? Mke wewe brother yake una chat naye nini? Kama nini? Yaani mnashare memes. Mnashare nini? Sijui nga Pastor Ganga amesema nini, ati wana share.
1: Anashare meme.
0: Mambo ya komanda. Ona. Mmoja anasema unagongea watu au gongewi tu, unalambiwa. Hey, nyakwar. Nyakwaru wataka kuongeza chumvi kwa kidoda. Hapa naona jamaa yuagongewa, furaha yuasema hivyo. Hiyo ni wivu wa kimapenzi, chunguza wote popote ujue kweli. Huyo ni Julius anasema hivyo. Ngasha anacheka sana, anasema wacha Mungu aitwe Mungu. Kwangu hakai, anaenda akiendaga ama ajifanye ameenda kazi, atafute mtu ashikilie. Nirudi job saa 4 za usiku. Anasema kwamba yeye Ngasha anajifanya anaenda job ashikiwe huko alafu arudi. Rachel Makoha anasema shemeji ni mboga. Kwani mtu hawezi chat na shemeji yake? Mwachat nini ya nei? Na shemeji mwachat nini? Mwachat mambo gani hayo? Mzee chunguza polepole. One day omba ruhusa kazini, hautaenda. But bibi ajue wewe umeenda. Rudi usiku hivi ama wake up lot. Moja peanga yeye dog rafiki yake mmoja kwenye plot pesa akue macho yako ukiwapata you are bro don't kill utaozea jela. Huyo ni Demario akiwa pale maeneo ya Wajia. Line ya simu iko wazi msikilizaji, njoo kwenye 0200 44 45 975 0200 44 45 975. Hii ni mwecheche, hii ni balaa. Can you imagine your own brother with your wife? Kisa na maana wameona tu we unafanya kazi usiku. Hey yawa, mambo vipi? Mimi huyu
2: huyu ni Abraham buye mwenyewe.
0: Abraham ni kubaya
2: na ukatu.
0: brother amekuwa yani, lakini hapa mimi naona shida ni bibi ama shida ni brother? Mbona wako free?
2: Unajua kazi ya usoja hii yenyewe kama ni kazi tu yenyewe ni kazi, lakini unajua bibi kitu yenye anapenda atakangi ile baridi ya usiku hiyo.
0: Bibi atakangi baridi ya usiku.
2: Atakangi hiyo baridi ya usiku, sasa anataka akuwe na mtu mwenye anamshikilia.
0: Na brother naye ndio huyu sasa.
2: Sasa hapo si mbaya sana.
0: At least ni brother.
2: Ni brother namshikilia tu hapo. Yavumilie tu.
0: Wanasema cha msingi ni brother ameshikilia aje.
2: Unajua mwende kama angekuwa mtu wa nje.
0: Yes.
2: Angekuwa na kitu mbaya, lakini huyo ni brother, akizaa mtoto anaweza mpea tu shamba. Aja kubali tu hiyo imeenda.
0: Jamani Abraham uleti hope. Radio Jambo vipi?
3: Queen.
0: Mambo vipi?
3: Sidom sani.
0: Sasa ongea ukweli please.
3: Ni uchungu bwana, wewe umeenda job bwana, brother anakufanyia hivyo.
0: Imagine ati anakuja wanakula sapa, wanacheka, wanaangalia TV, wanaona news.
3: Na ni ndugu yako.
0: Imagine. Can you imagine?
3: Ni mbaya sana. Unajua kushare na kitu na ndugu yako,
0: imagine,
3: ni mbaya kwa sababu unajua kwa kimila yetu mtu akikufanyia hivyo na muende mkate nyama pamoja, mkule pamoja, kuna mmoja atakufa.
0: Mkule nyama choma ama nyama gani?
3: Si ni ile tu, wewe tuseme unachukua, tuseme jamaa anachukua demu wangu ama bibi yangu na nijue.
0: Yes.
3: Namuita namwambia kuja tuende hivi.
0: Twende hivi hapa Kitengela.
3: Tunaenda hapa namwambia nanunua nyama. Namwambia bwana shika hii nyama bwana. Tukule nyama, shika tukate. Wakati nakata hivi ndio nimemuua.
0: Kama anaendeleza hiyo kitendo. Umemzana na huyo mtu.
3: Utakuwa umemaliza.
0: Wewe hiyo kabila yenu ni gani hiyo? Tukae tukijua.
3: Sisi ni Waluya.
0: Waluya.
3: So si vizuri kufanya hivyo kwa sababu mtu akijua atakumaliza kwa njia nyingine
0: ambayo
3: utajua.
0: Asante Sido.
3: Yes, wewe ni Sido msanii.
0: We unasikia maneno. Radio Jambo.
4: Hello Radio Jambo.
0: Vipi?
4: Vipi sana Queen kama Queen.
0: Only one Queen.
4: Kwa japo kwa studio na
0: fiti. Fiti sana tena.
4: Kuni hasto kutoka Machakos.
0: Ai, masaa kwata.
4: Kutoka fiti kabisa.
0: Niambie sasa ukweli wa mambo. Huyu ndugu na huyu wife.
4: Mimi nasema hiyo ni kushuku anashuku, unaona?
0: Manake by the way aja confirm?
4: Aja confirm. Sasa kitu mimi nasema siku moja akiwa kule kazini. atoke masaizi hapo hivyo saa 4 saa 5 hivi.
0: Ehe.
4: Akuja rudi nyuma angalia boma iko aje.
0: Ehe.
4: Akiwapata aje basi ako na punje ya kujitetea naye. Lakini kabla awapate asiseme
0: asiache mane a
4: asiseme tu ati wanafanya naye hajaona.
0: Lakini so lazima, yani unaweza kuta kumbe saa zingine mabibi wanaweza kuwa karibu na brothers hivi eh?
4: Eh.
0: Inafanyikanga?
4: Eh, inafanyika juu hata kuna mwingine. Yeye alifanya kusikia, ni venye alifanya kusikia tena alikuwa anafanya kazi na huko pande za Nairobi.
0: Eh.
4: Toka kuja na huku akasikia kuna sasa huyo

0: kuna kitu moja ambayo tuelewe.
1: Ambayo ni gani mchungaji?
0: Mimi
1: yes.
0: Na brother yangu
1: mm.
0: ni tumbo moja.
1: Correct.
0: Huyu ni mke nilienda kutafuta kuleta kwa boma.
1: Kweli correct.
0: Hata kukiwa brother yangu ako na shida.
1: Ndio.
0: Huyu mwanamke anafaa kujua ya kwamba ameolewa.
1: Ndio.
0: Kufike mahali akuwe na akili timamu ya kupika chakula na kushare sahani moja, wanakula na wanachati.
1: Imagine.
0: Huyo mwanamke inafaa umfukuze kabla ijafika saa sita aende kabisa atoke kwa familia.
1: Hey, pastor.
0: Kwa sababu
1: yes.
0: Huyu brother yako anaweza fanya mila yako ama akubebe.
1: Mmm.
0: Masaa umeanguka chini, hakuna mtu atakuja kabla kama ndugu yako hajakufikia.
1: Ni kweli, unaongea ukweli.
0: Unajua ni vitu zenye zinafanyika, hata madugu zengine unaweza pata kwa familia wako na pesa na wanatumia wake kwa wandugu zao. Kutumia nafasi ati mimi niko na pesa na brother yangu ana, wacha nitumie hii chance kumtongoza semeji yangu.
1: Imagine.
0: Ni jina la kiupumbavu ama tabia ya kiupumbavu, kwa sababu ndugu yako hata awe maskini na wewe ni governor.
1: Yes.
0: Bado ni ndugu yako, wewe governor unaweza anguka chini na ndugu yako akuje afe na wewe kwa chochote. Huyo mwanamke mwachilie mapema kabla ijafika saa mbili, ataua boma lote. Pastor Henry, nimeenda.
1: Pastor, meongea na ghadhabu. Radio Jambo.
2: Radio Jambo.
1: Vipi?
2: Huyo sasa ni mwalimu wa E plus.
1: Mwalimu, karibu, karibu, mjadala ni moto. Brother yetu anaumia, ana uchungu.
2: Acha ni kuambie kitu moja mwende.
1: Mm.
2: Unaona hawa wote?
1: Yes.
2: Wote wana makosa.
1: Brother na makosa?
2: Sababu niambie.
1: Mm.
2: Ni nani ajui ni nani kwake?
1: Ni nani? I agree.
2: Ndio hiyo.
1: Ni kweli.
2: Alafu shida yenye inapatikana ndo hii sasa.
1: Mm.
2: Wakati tu atuombe mziba, lakini ukipata mziba kwa boma,
1: mm,
2: unasikia familia kuja, yani wale wa kubeba mwili.
1: Mm.
2: Unapata mandugu zake, maybe kuna mtu alikuwa anahusika na alikuwa na uhusiano na bibi yake.
1: Mm.
2: Tutapata ana hepa hepa, oh mara niko na wageni huku juu, acha niangalie siki nini nini.
1: Mm.
2: Ana hepa hepa, hataki kukaribia hiyo jeneza.
1: Ni kwa sababu
2: utapata akijaribu tu kukaribia hivi.
1: Yes.
2: Kama Waluya.
1: Mm.
2: Akatae, akubali.
1: Yes.
2: Bora tu ameguza hiyo, yani tu ile kuguza tu
1: hiyo jeneza, akajaribu kuigusa hivi.
2: Ah, amuta ngoja kuuliza. Mtaona tu mtu aki unaiona mtu akianguka bila, yani anainuka juu, anaenda chini, ni kama amerushwa.
1: What?
2: Hata mtafute njia gani, utasikia tu wazee wakisema oh sijui nini, wanatumia njia ingine ya kumutuliza. Sasa
1: yule ambaye amekufa sasa,
2: sasa ule mwenye amezirai,
1: ule ambaye amezirai, kwa sababu unasema kwamba akijaribu kugusa ile jeneza atarushwa.
2: So utapata ile nini ita, yani huyu mwenye amekufa kuna ile nini sijui na kuanga nini.
1: Mm.
2: So utapata tu mahali huko tu utaanguka.
1: So yes,
2: ningependa tu ku advise afadhali.
1: Eh.
2: Ukijua tu wewe uko na shemeji yako maybe ni mrembo, cheza mbali, usijaribu kukaribia, sababu hii mambo inaisha.
1: Alafu
2: mambo wako,
1: alafu unamaliza familia, inaweka familia mahali pabaya.
2: Sasa ndio hiyo, utapata familia sasa mnaisha tu kabisa. For example sasa ufanye hivyo na ukuje ukufe, utapata watoto wenyu wanaishi tu mayatima. Hakuna mtu anapendanga mtoto wake akuje kuteseka maishani.
1: Ni kweli.
2: So watu tuishi tukifikiria watoto wetu, tusifikirie sisi wenyewe.
1: Asante. Mada hii Radio Jambo. Radio Jambo. Radio Jambo. Hello. Vipi?
3: How are you?
1: Very well. Naongea nani kwenye laini?
3: Unaongea na Eric Atuti kutoka Shimanyiro, Kakamega. Je, mani mdogo?
1: Bila shaka.
3: Mwende.
1: Talk to me.